0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Kundo, Shenmao, Casey og Annika, drukner. Hvem skal vinde?
7: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
2: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
3: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P3.

0: hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, vi er bedste venner, så vi har skulle ligge her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.g'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
3: I DR Lyd. Nomineret til prisen P3's næste.
4: TV3-guru.
3: Louis Henderson.
4: Stem for din favorit på DR.dk/P3.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er den 50-årige Christa Pike i kritisk tilstand efter en fejlslagen henrettelse i går. Her overlevede hun 2 indsprøjtninger, der skulle have været dødelige. Hendes advokat Randy Spivey siger i et interview med den amerikanske kampagne for at afskaffe dødsstraffen, at hun nu får livsreddende behandling.
2: Christa is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment.
1: Christa er i live. Vi ved endnu ikke, hvordan hendes udsigter er, og vi har kun få oplysninger om hendes tilstand, siger han. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. Men advokaten mener ikke, at det er nok. Han kræver, at Christa Pikes dødsdom bliver ændret til fængsel på livstid.
2: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a
1: Efter mere end 20 år i isolation og et fuldt gennemført forsøg på at henrette hende med en dødelig indsprøjtning, har Christa været udsat for en hårdere straf end nogen anden i den amerikanske dødsstrafs historie, siger advokaten. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet. Og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat. Så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud at være frivillige. Og det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
1: Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I dag først skyet og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op på mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: taget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem nu på DR.

0: at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
0: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
0: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
2: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
0: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
3: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
0: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
2: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
0: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod østregn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd. Det, man hører,

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Nomineret til prisen P3's næste.
9: TV3 Guld.
8: Flere sejre.
9: Stem på din favorit.

0: Godmorgen. Så bliver det fredag, klokken er 6, og vi skal have P3 nyheder fra Simon Kjeldberg Hansen.
1: Godmorgen. Jeg begynder med en ny redegørelse for, hvad der egentlig skete ved et skydeterræn i Vestjylland, da der fløj droner over Danmark sidste år. Her skød forsvaret efter det, de mente var en drone ved et skydeterræn ved byen Boris.

0: fly passerede Boris' skydedreng.
1: Ja, generalmajoren, han sagde også, at soldaterne, de holder fast i, at de har skudt mod droner. Og i går, der blev forsvarsordførerne fra partierne også orienteret om den her nye redegørelse. Og hos Danmarksdemokraterne, der er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær ret kritisk.
2: Så jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvar, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: Og så tabte Danmark til Portugal i aftes i Parken med 4-2. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke sådan kørt over. Det sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
3: Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund, de stod for de danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2. Og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive ting i kampen.
4: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, jamen der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
1: Danmark har samlet 3 point efter de første 3 kampe i Nations League-puljen, og på søndag så gælder det den sidste kamp i den her omgang, og det er altså på udebane mod Wales. I Storbritannien der har politiet anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen ved flybasen Fairford. Han blev anholdt i London torsdag aften. 5 andre mænd er løsladt, men er stadig mistænkte. Og premierministeren Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spillede en rolle i hændelsen her. Og det har iranerne indtil videre afvist. Skyde med regn er til, ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og en del sol mellem 15 og 18 grader.
5: Velkommen
6: til Godmorgen på 3.
7: Med
6: Liva Marquise
7: og Lasse Knudsen.
5: Din verden på 3 timer
6: og nyheder
5: hver halve. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Og velkommen til Godmorgen på 3. Så er det fredag.
6: Sæt med jer. Det er lækkert.
5: Det er rigtig lækkert. Jeg gik i seng klokken 19.30. Måske i går, måske bare fordi jeg bare havde det sådan, nu må det godt bare blive fredag.
6: Ligesom om det var juleaften i dag.
5: Ja, og du min fødselsdag, sådan bare lad det ske.
6: Jeg var først i seng klokken 11:45.
5: Okay. Hey, wow, det var sent i forhold til at være morgenvært.
6: Ja, men landskamp og ja.
5: Nej, ja, det er rigtigt. Jeg kunne faktisk også godt se, da jeg cyklede til arbejde her til morgen, at der var stadigvæk nogle... De helt gode krigere var stadigvæk ude på gaden med nogle øl i hånden. Yes. Jeg er klokken lidt i 6.
6: Det lignede også et nederlag. Det lignede også et kæmpe nederlag, dem der gik rundt i København her til morgen.
5: Det må vi sige. Men en sjov aften sikkert. Det er muligt at give mig en opdatering på fodboldkampen, eftersom jeg gik i seng meget tidligt.
6: Ja, jamen det skal jeg nok.
5: Om lidt. Godmorgen og velkommen til Godmorgen på 3.

0: From Down Here fra Lola Young. Må jeg lige spørge dig noget?
1: Ja.
0: Ikke dig. Der er det lidt med lige nu.
1: Ej.
0: Jeg vil gerne spørge dig om noget, for jeg tænker, der er ret mange lige nu, som måske sidder i jeres biler på vej på arbejde og er håndværker. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvordan man får fuge af sine hænder. For jeg har fuget mit gulv i går. Og det, der er sket, er, at jeg også kommer til at fuge, hvad kan man sige, sprækkerne i mine hænder med.
1: Har du simpelthen fået fuge i håndfladen?
0: Jeg tror, hvis der sidder en håndlæser og kigger på min hånd lige nu, så vil hun være sådan, du har ikke nogen livslinje overhovedet.
1: Du er meget forstenet.
0: Det er ikke til at tyde lige nu. Nå, men jeg er bare lidt nysgerrig på, hvad er det opvaskemiddel? Har en eller anden skrubber eller hvad? For jeg synes virkelig, jeg har fået fyldt fugen ud.
1: Du har fået rillerne fyldt
0: jamen,
1: ud?
0: Jamen, det synes jeg, jeg har.
1: Og fuldstændig lige hånd.
0: Resultatet på mit gulv i min gang blev vildt godt.
1: Hey.
0: Så det er dejligt, men jeg kørte med fugepen og det hele rigtige.
1: Okay, professionelt. Rigtig,
0: ja, fordi
1: wow, fugepen.
0: Sidst, Lasse, der havde jeg bare sådan en elastisk masse ud over alt. Fordi jeg slet ikke kunne finde ud af det. Nu gik det lidt bedre, men det skulle ud over mine hænder. Så er jeg faktisk oprigtig nysgerrig på, hvad skal jeg bare vente? Og håbe, det går af sådan langsomt i vasken.
1: Ej, det må være specielt at holde i hånd med
0: ja,
1: det nu.
0: Ja, jamen du kan lige prøve om
1: lidt. Nej.
0: Skriv det lige ind, hvis du ved det.

0: California Dreaming. Du skal bare skrubbe det af, Eva. Eller også er der nogen, der siger, at det skal slides væk. Så er der også nogen, der skriver, at man skal bruge handsker. Men det...
1: Det er for sent nu, jo.
0: Det er for sent nu. Det kan jeg ikke gøre nu. Nu har jeg lavet mine egne handsker med fuge, kan man sige, på mine hænder.
1: Så du skal hjem og køre bare slide
0: det af? Jamen, der er også nogen, der siger sådan... Det er fordi, jeg har fuget mit gulv i går. Og tænkte, det kan jeg kan lige gøre det selv. Og det bliver altid dårligere, når man gør det selv. Mm. Men der er også mange af jer, der skriver sådan, at det, prøv, det er meningen, det skal bare slides af. Så det giver mig selv slid ind i dagen.
1: Okay, jamen så ved du hvad, så skal du bare bruge dine hænder noget mere. Til hvad, ved jeg ikke.
0: Ja, lad os skynde os videre for det her, inden det kan gå hen og blive en... Ja. Godt.
1: Ja. Jamen, Danmark spillede jo landskamp i går mod Portugal. De tabte 4-2. Der var mange nederlag i går. Så nu synes jeg lige, vi skal høre, hvordan Andreas Kravl lød, da Portugal scorede til 4-2 inde i parken i går.
2: Det afgjorde er 3 mod 2 kommer ind. Tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og bare hænger Portugal på 4-2.
1: Yes, fuldstændig drænet fra livsglæde. Og det var der mange, der var. Der var personerne inde i parken, som havde brugt penge på at gå ind og se Danmark tabe 4-2. Så var der Andreas Krav, som kommenterede kampen. Og så var der alle de mennesker, som har betalt for TV2 Play abonnement. Hvor at TV2 Play simpelthen går ned.
0: Nej.
1: Midt under landskampen i går.
0: Nej.
1: Jo.
0: Er det rigtigt? Okay,
1: jeg kunne
0: sindssygt.
1: Ikke bruge mit TV2 Play abonnement, så endelig lige at tjekke op på sådan, hey, hvad fanden sker der og sådan noget. Så går jeg ind her, præcis. Går lige ind. Så er der en, så er der en live, sådan live, sådan live kommentering inden for TV2 af, hvor der er en læser, som skriver derinde. TV2 Play har været nede hele anden halvleg, så alt afhænger af dig, Ludvig. Ludvig er en sportsjournalist på TV2. Ludvig svarer tilbage. Ah, det er altså sur røv. Så alle havde en lorteaften i går i forhold til den landskamp der. Fuldstændig forfærdeligt.
3: Så okay. Du misser simpelthen stor del af kampen?
1: Jeg kan ikke sige, hvordan jeg kommer til at se fodboldkampen efterfølgende. Men jeg kan sige så meget, at dem, der havde TV2 Play abonnement, kunne godt bruge TV2. Jeg panikker, så jeg bruger...
0: Du har lige sagt, at du ikke kunne sige det.
1: Nå nej. Jeg ser kampen. Jeg kan ikke sige, hvordan, men jeg så kampen.
0: Okay, spændende.
1: Og Højlund scorer stadig basser, og hvor er du god, Højlund. Jeg er kæmpe fan af dig.
0: Der skete også det, som var sådan lige inden det her, altså mens, altså lige inden der var en landskamp og et nedbrud åbenbart på TV2, så er der lige pludselig et dronepressemøde. Mm. Fra droneredegørelsen, og det tænker jeg måske, at jeg gætter på i Google-listen. Eller det ved jeg ikke, om jeg måske anti-gætter på, fordi jeg tror på en måde, ingen har googlet det, fordi ingen har fattet, at det var der, fordi der var landskamp.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Vi skal i hvert fald tale om, hvad der skete, og du har det også med i dine nyheder den her morgen, Simon. Ja. Men først så får du her Vend dig til det med Lea Romea.
4: Godmorgen, P3. Jeg tror ikke, jeg

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: drukner her fra Casey og Annika.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. Nu vil vi se, om vi klarer det bedre, end Danmark gjorde i går mod Portugal, fordi vi skal nemlig gætte på, hvad vi tror, danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer. Simon Helber Hansen, du sidder med listen.
4: Det gør jeg nemlig, og vi lægger for hos dig.
3: Okay, jamen jeg vælger ikke at gætte på Danmark-Portugal, fordi jeg gætter på TV2 Play, fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der har været derinde helt frustreret, helt svedig, helt irriteret, ligesom jeg selv var.
0: Da det gik ned i går.
3: Lige præcis, da det simpelthen valgte at gå ned. Faktisk allerede, altså for mig fungerede det ikke inden kampstart, og så gik det ned igen til halvleg. To meget, meget vigtige tidspunkter.
0: Det vil nogen sige.
3: Altså fuldstændig færdigt. Så jeg gætter på TV2 Play.
4: TV2 Play?
3: Ja.
4: Ja tak. Hvad siger du lige, hvad?
0: Ja, jeg har været lidt i en debat med mig selv. Det skal jeg være ærlig at sige omkring, hvad jeg skulle gætte på. Der var en sag, som jeg synes, der blev talt ret meget om i går, som handler om en fange, Krista Pike, i USA i Tennessee. Og jeg kan mærke, det er for tidligt om morgenen, så jeg kan gå i detaljer med den. Den må man lige selv google sig til, den historie. Hvis der nu sidder nogle dejlige unger i bilen. I stedet for, tror jeg, jeg gætter på en lidt underlig historie, jeg læste i går, eller bare sådan lidt sjov ting. Jeg tror, jeg gætter på Arla, faktisk.
4: Okay.
0: Fordi at Arla investerer 470 millioner i hvad?
3: Køer.
0: Nej, jeg gør fandme et godt bud. Ja, og indirekte ja. De har 470 millioner for at lave mere skyr og for at lave mere hytteost.
3: Ej, hvor er det dumt. Det
0: var fordi at der har været så stor efterspørgsel på det her, så produktionen faktisk skal udvides. Og det synes jeg bare er virkelig interessant i den her tid lige nu, hvor alle, synes jeg, taler om sådan proteiner og står nede i supermarkedet og kigger bag på, hvor meget proteinindhold er der i den her skyr, i den her hytteost og sådan noget. Så jeg tror faktisk, jeg ender med at gætte på Arla.
4: Du siger Arla. Okay, det er vildt nok alligevel. Arla finder ikke vej til listen,
0: no.
4: Desværre, Liva. TV2 Play, den er der altså på en 7. plads. Der er andre, der har haft det ligesom dig.
3: No.
4: Og måske har hoppet over på nogle andre nævnte streamingtjeneste.
3: Den behøver vi ikke gå ind i.
4: Nej,
3: jeg vil sikkert gerne høre om din top 3.
4: Ja, det er meget spændende. Lad os tage den. Six Flags Magic Mountain, det er en stor rutsjebane i den her Six Flags forlystelsespark. Den er lukket ned, og der er vist sket en ulykke der. Konge, det er strøget ind på en anden plads. Og der er en spansk kongehuskorrespondent, der har kritiseret kong Frederik for, hvordan han opførte sig til kong Haralds begravelse. Det er det, der sådan først popper frem, når jeg søger på det.
3: Har vores konge ikke opført? Han var sgu da fint.
0: Er det i Spanien, det her, eller hvad?
4: Er det i Spanien?
0: Hvad er der med...
4: Den her kongehuskorrespondent fra Spanien mener, han opførte sig som en lille valp.
0: Ja. Som en lille valp. Hvornår er det dårligt?
4: Jamen, det er åbenbart dårligt, når man sidder til begravelse ved en norsk konge, fordi han kiggede rundt og var slet ikke ordentligt til stede, mener den her spanske.
0: Nå.
4: Ja, det kan godt være, det er det.
3: Nå.
4: Førstpladsen. Danmark-Portugal,
3: yes.
4: Selvfølgelig.
3: Okay. Ja, ja, vi taber 4-2.
0: Så. Ja. Men jeg er stolt af, at ingen er gættet på det nemme bud i dag. Du fortryder, kan jeg se.
3: Jeg fortryder,
0: gerne gætter på det.

0: Oi, Westmo med hud. Jeg fik ikke lige hørt Nynne i Nynne FM i går aftes. Hvad der blev det bedste hud? Hvorfor du peger med fingeren?
1: Nej, jeg peger ikke med fingeren. Jeg sad lige og prøvede at finde ud af det faktisk. Men vi må lige lytte på, på Nynnes program for går og høre, hvad det var, som blev det aller bedste hud. Lige om lidt, så skal vi tale om droner, Lasse.
2: God aften. Lige nu kan fly hverken lande eller lette fra Københavns Lufthavn. Det skyldes droner i området.
0: Ja, fordi halvanden time inden kampstart i går, Danmark-Portugal, der er der et pressemøde, hvor forsvaret ligesom skal revurdere den droneredegørelse, der har været efter droneobservationerne sidste år.
1: Det skal vi tale om lidt.

0: Med What Goes Around Comes Around. Klokken den er blevet 6:30, den er fredag morgen, og vi skal have betrænigheder fra Simon Helberg Hansen.
1: Og vi blev i aftes langt klogere på, hvad der skete ved et skydeterræn i Vestjylland sidste år, da der fløj droner over Danmark flere steder. Sidste år, der kom der nemlig en rapport fra Forsvaret, der sagde, at der ikke blev skudt, samtidig med, at et civilt norsk passagerfly fløj over boringslejren. Siden da er der blevet sået en del tvivl om det, og der var også en fejl i tidsangivelserne for, hvornår der blev skudt, og derfor var der et norsk fly i luften, da der simpelthen blev skudt 43 skarpe skud afsted. Det fortalte Forsvaret i går på et pressemøde, men soldaterne siger samtidig også, at de stadigvæk mener, at de skød efter nogle uidentificerede objekter, og altså ikke i retning af flyet. Mange udenlandske par, de bliver gift på danske rådhuse, men det koster ret meget tid og penge for kommunerne. Og det får kommuner og Dansk Erhverv til at foreslå, at kommunerne de skal kunne opkræve et særligt vielsesgebyr. I Ringsted Kommune der er antallet af udenlandske vielser for eksempel steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og her siger borgmesteren, at der er et stort juridisk arbejde i det, når udenlandske par skal giftes, og derfor er det en stor udgift for kommunerne. Det blev til et 4-2 nederlag for de danske fodboldherrer, da de i aftes tog imod Portugal i Nations League. Men selvom der ikke blev lukket så godt ned i forsvaret, så var der efterkampen med ros fra landstræner Brian Riemer.
2: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressive mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt.
1: Først den her fredag, så bliver det skyet med regn hertil. Ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og en del sol mellem 15 og 18 grader.
3: Halvanden time inden kampstart i går, Danmark-Portugal, der afholder forsvaret et pressemøde, hvor de ligesom skal redegøre for, hvad der skete for et år siden, da der var droneregn hen over Danmark. Det var både København, Aalborg og så det her skydeterræn i Boris i Vestjylland. Jeg synes, det er dårlig timing, så derfor ringer vi lige til Mads Korsager, som er forsvarskorrespondent her i DR, som ligesom skal forklare, hvad det der pressemøde helt præcis gik ud på.
4: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer,

gør noget her fra Mille. Det er fredag. Og hvilken fredag? Vi får Tjeda på besøg senere. Hun skal spille for os. Og vi skal tale med hende om, hvordan det er at være tilbage med ny musik efter en del år efterhånden. Så har vi selvfølgelig også en 100 sekunders quiz.

0: pisse fedt. Da der så cirka en halvanden time til kampstart, så åbner jeg lige min nyhedsapp, fordi jeg tænker, lad mig lige tjekke, hvad der sker rundt omkring. Er Ronaldo kommet tilbage igen? Højlund, er han stadigvæk en frisk dreng, klar til at smadre Portugal? Nej, det der simpelthen er breaking derinde, det er, at forsvaret vælger at afholde et pressemøde om en revurderet droneredegørelse efter droneobservationerne i september sidste år. Altså der, hvor det simpelthen var droneregn hen over Danmark. Der, hvor det blandt andet lød sådan her.
1: God aften. Lige nu kan fly hverken lande eller lette fra Københavns Lufthavn. Det skyldes droner i området.
2: Det er lidt en anden stemning end Danmarks drengeklippet.
0: Det er virkelig noget helt andet. Og det var både Københavns Lufthavn, det var Aalborg Lufthavn, og så var det forsvarets skydeterræn i Bøjs i Vestjylland. Godmorgen, Mads Korsager.
3: Godmorgen.
0: Du,
2: hold da op, har du kommet til at råbe lidt for meget med på Danmarks drengegård, eller hvad?
3: Ja, altså, jeg var ikke med til landskamp. Jeg stod og sendte rimelig meget fjernsyn der.
2: Yes, ja. Det giver mening.
0: Det var måske nogle andre frustrationer, du råbte af. Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR. Vil du ikke lige forklare mig og mange andre, som havde travlt med landskamp i går, hvad er det helt præcis, det her det handler om?
3: Jo. Lige præcis. Det handler om, at vi er blevet faktisk en hel del klogere på det, der skete i Boris. Altså før hed det jo, at der blev skudt dernede. Forsvarets soldater, de skød. Det tidspunkt har man nu rykket. Man skød tidligere, man skød samtidig med, at der passerede et fly over området. Men forsvaret er stadigvæk overbevist om, at det ikke var flyet, men man skød efter. Vi har fået en hel masse detaljer omkring den episode. Det var sandsynligvis, eller de siger selv, det var en drone, de skød efter, som passerede over lejren. Og så har vi fået nogle nye oplysninger, og lige for at summere den op, man har rykket det tidspunkt for skudafgivelsen, men man påstår stadigvæk, det var en drone, vi skød efter.
0: Okay.
3: Og oven i det, men hold du fast, Lasse, fordi vi har fået mere ved. Ja, det stopper ikke her. Der er så kommet en ny skudepisode frem, det vil sige den 25. september, altså nogle dage før, der skød man også efter en drone, og det lyder som om, at der har været en hel masse droneobservationer dernede, simpelthen fordi, at der har været ukrainske soldater, der har boet i den lejr, så man har skulle bevogte dem og passe rigtig godt på dem. Og så har der også været et motiv, skal man sige, for nogen til at flyve rundt og drille med droner, og det var der ikke før. Det er også nyt, at der var ukrainske soldater i den lejr, i den skydelejr.
2: Okay, hold nu fast. Tak, Mads.
0: Okay, men jeg skal bare lige forstå helt konkret her, fordi det, jeg kan forstå, det er, at folk er lidt... Altså, det med, at der er blevet skudt efter nogle droner, hvor der også var et norsk passagerfly op i luften.
3: Ja.
0: Okay. Yes. Og det var det, man sagde i første omgang, at der ikke var blevet gjort.
3: Ja, lige nøjagtigt. Altså, det er jo blevet helt enormt kaninhul, det der med de fly, der passerer over, og de der luftobservationer. Og der er jo ligesom to lejre i det her, og forsvaret har nu gransket det i vildskab og afhørt folk og præsenteret plancher med skudbaner og ballistik for hvor langt projektilerne kan nå og sådan noget. Man er stadigvæk fuldt og fast overbevist om, soldaterne mener stadigvæk, det var ikke et fly, vi skød efter. Det var en drone, vi skød efter. Det opførte sig slet ikke som et fly, det der.
2: Okay, så
3: jeg tror, der eksisterer stadigvæk kaninhul, man kan hoppe ned i, hvis det er det, man har lyst til.
2: Der er altid kaninhul, man kan hoppe ned i, hvis man har lyst, min erfaring. Mads Korsager, du ligner en på her på FaceTime, der er klar til også at være med i måske noget tv den her morgen.
3: Ja, det kan du bande på. Altså, kollegerne ringer her lige efter, så
2: sådan, skal
3: vi videre til næste
2: dejligt.
3: Show.
2: Vi fik dig først, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. God fornøjelse med at fortælle historien resten af dagen.
3: Yes, mange tak for det.
0: Ja, god weekend.
2: Tak, ja, god weekend.
3: Ja, lige over.
2: Overhovedet kan få lov at holde sådan noget, Mads Korsager. Det her, det er The Fate of Ophelia.

0: The Fade of Ophelia her fra Taylor Swift. Klokken er blevet 7:14. Jeg kan godt mærke, jeg ved ikke, om det er, fordi min hjerne er gået i fredag, eller om det bare er virkelig svært stof. Men hvis jeg skulle genfortælle til dig præcis, hvad det er, der er med de her droner.
1: Mm.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne det.
1: Nej.
0: Jeg gør mit allerbedste for at høre efter os med Simons nyheder, der kommer her klokken 7. Men jeg synes, det er meget svært, det der med den droneredegørelse, der kom i går.
1: Mm, helt vildt.
0: At forstå præcis, hvad fanden er essensen af det, vi taler om.
1: Ja, det kunne være rart nogle gange, hvis der bare var et eller andet menneske, der bare ville lægge svisken på disken og sige, sådan her var det, og sådan her er det,
0: ja.
1: Og det er sådan der.
0: Det irriterende er, at verden er kompliceret.
1: Ja.
0: Altså, det irriterer mig, fordi det gør det nogle gange ret svært at forstå, det må man sige. Men lige om lidt, Lasse Knudsen, så skal vi til noget, som både du og jeg kan forstå. Vi skal til en announcement, som vi har glædet os til at lave. Vi har nemlig gået og puslet med noget i kulisserne. Mig og Lasse og Andreas.
1: Simpelthen.
0: Og vi glæder os til at fortælle dig om det og invitere dig.
2: Jeg hedder Sylvester Cebello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
3: I debut på B6.
2: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
3: I debut på B6. Live i DR Lyd.
4: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker.

0: her fra Carlo Boy og Maximilian klokken 7:09 den her fredag morgen.
1: Liebe Mangesi, giv mig en trommevivl.
2: Sir, yes sir.
3: Ja tak.
0: Du vil ikke sige noget under trommevivlen?
1: Nej. Respekt for trommerne jo. Respekt for trommerne. Okay, så skal vi skal lige høre trommerne.
0: Jeg synes bare, traditionelt set plejer der at komme så et spændingsøjeblik lige på den anden side af trommevivlen.
1: Skal vi gøre det igen?
0: Ja, skal gøre det igen.
1: Okay.
0: Det tager vi lige forfra.
1: Okay, fint. Okay.
0: Du siger det der lige, man kan...
1: Lige om man kan sige, giv mig en trommevivl.
2: Yes, sir.
1: I slutningen af oktober, den 22.10. og den 29.10. kommer Godmorgen B3, Liv Mangesi, Andreas Korsen og Lasse Knudsen ud til Horsens og København og laver beredskabsevent.
0: Sådan, Lasse Knudsen. Ja, vi vil gerne invitere dig til en quizaften, fordi vi har fået lov til at lave to storslåede quizaftener. Vi har gjort det før. Der var det under folketingsvalget, og vi var i Aarhus. Mm. Og nu har vi altså fået mulighed for at gøre det igen. Temaet er beredskab. Også lidt, hvor dårligt mig og Lasse har preppet, føler jeg. Lidt det der temaet.
1: Ja, der kommer sådan en stor prepping-quiz, hvor at vi to er hovedpersonerne,
0: ja,
1: Liva.
0: Offrene.
1: og Andreas Hansen er... Det er ret sygt, at en mand, der har været på barsel i... Hvad er det ved at blive snart et halvt år, går ind og sådan er hovedverden den aften.
0: Ja,
1: og så vi to, så hans to håndlangere.
0: Ja, præcis.
1: Og så er det ligesom dig, der kommer, som kan quiz med og vinde en masse præmier og få en gratis bajer og hygge.
0: Ja, det er altså torsdag den 22.10. i Horsens om aftenen, og også om aftenen torsdag den 29.10. i København, så ugen efter. Og hvis du har lyst til at stille op med et hold, det er helt gratis, så skal du skrive en mail til p3quiz@dr.dk. Du kan også finde det her opslag ind på vores Instagram, hvis du lige vil læse detaljerne igen. Der hedder vi Godmorgen B3, men begge aftener er så klokken 19 i Horsens og i København, og vi glæder os helt vildt meget. Det bedste ved at være i Aarhus sidst, det var at hænge ud med jer. Det var så hyggeligt.
1: Ja, det var vildt hyggeligt. Altså, det var vildt skønt. Og også at få ansigt på sådan jer, der lytter med. Altså, ja. Det er sjovt at se, hvordan ser I egentlig ud?
0: Det gjorde mig utrolig glad.
1: Ja, det er nogle smukke lytter, vi
0: har. Det var at være blandt venner.
1: Ja.
0: Og det var rigtig dejligt. En aften blandt venner. Det kunne du godt hedde.
1: Det er næste event. Yes. Aften blandt venner. Hvis at du gerne vil have et overblik, hvor det ikke er et talende overblik, men mere noget, du kan sådan kigge på, så er der et opslag ind på vores Instagram-profil, GodmorgenB3, hvor at alle informationer står.
0: Yes, og så håber vi bare, at du vil skynde dig og melde dig til. Det er som sagt helt gratis. p3quiz@dr.dk. Vi håber virkelig meget, at vi ses.
4: Godmorgen, P3.

0: Natten bliver morgen her fra Dima. Og jeg kan mærke, at jeg håber virkelig, Horsens gider os.
1: Jeg er også spændt på Horsens.
0: Det er, fordi jeg elsker Horsens.
1: Ah, ja, du elsker Horsens, fordi det er et sted, hvor der er rigtig god stikflæsk.
0: Jeg kan ikke sige, hvor det er. Nej, men alle fra Horsens vil vide, hvor det er.
1: Yeah, if you know, you know.
0: Jeg håber bare, at Horsens kommer through og bestiller billetter til vores gratis quiz i slutningen af oktober.

0: Great Expectation. Her fra Sienna Spyro, og jeg må også sige, at jeg har meget store, høje forventninger til, når Jada kommer på besøg omkring 8:30 og skal spille sin nye sang for os her i studiet.
1: Hun synger så sygt.
0: Det er helt vildt. Og så er hun et af de sødeste, sjoveste mennesker. Så ja, kommer jeg til at være pinlig og rose hende meget? Højst sandsynligt. Klokken den er blevet 7, og vi skal have lidt på 3 nyheder, og de kommer fra Simon Helberg Hansen den her morgen.
2: Og der har været en del snak om, hvad der skete ved et skydeterræn i Vestjylland sidste år, da der var droner over Danmark. For var der et passagerfly i luften eller ej, mens soldaterne de skød op i luften? Det har været det helt store spørgsmål. Først der kom der en redegørelse, der sagde, at der ikke blev skudt, mens flyet var der. Men det var altså forkert. Der blev skudt i det samme tidsrum. Det erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, i aftes på et pressemøde, som også lige fik understreget, at flyet altså ikke var i fare. Men Liberal Alliances

0: den seneste PISA-måling om de 15-åriges historisk dårlige niveau, når det gælder sådan noget som læsning og regning. Men samtidig så oplever skolerne, at mange står klar til at hjælpe børnene. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i klasselokalerne. Det fortæller Sigrid Larsen, der er sekretariatsleder.
1: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
0: Ja, det er typisk pensionister, der et par timer om ugen hjælper i klasselokalerne, og her hjælper de eleverne med både faglig sparring, og så taler de også med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere, men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig i sidste ende, det siger Andreas Rasch Christensen, der er skoleforsker.
2: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
0: Herrelandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok så fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger frem på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klasse modstander.
0: Og på søndag, der skal vi spille igen mod Wales. Skyde med regn er til, det står den på her først på fredagen. Ellers så klarer det langsomt op fra vest, og vi får mellem 15 og 18 grader. P3. Det man hører, er man selv.

0: Flue i et spind kommer fra Apaka. Og det er den, jeg så på for dig den her fredag morgen den 2. oktober, hvor klokken er blevet 7:07.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
2: God fredag morgen. Klokken er blevet 7:07. Det er den 2. oktober. Og ja, i går der tabte vi 4-2 til Portugal. Lad os komme videre fra den af. Lad os bare lukke den ned. Rasmus Højlund scorer stadigvæk mål, så det er lækkert. Lad os til gengæld fejre, at det er første fredag efter lønningsdag.
0: Det bliver en god weekend.
2: At vi spiller mod Wales igen på søndag landskamp.
0: Og at der er en uge til efterårsferie, hvis man holder det.
2: Det er rigtigt, ja. Mm. Ej, hvor lækkert.
0: Apropos succeser, så kan jeg godt tænke mig bare lige hurtigt at handle opmærksomheden på en lidt underlig succes. Mm. Fordi har du hørt om, at Trump han gerne vil omdøbe AI?
2: Noget super, et eller andet superrobot eller sådan noget.
0: Præcis, super intelligent. Mm. Superrobot havde været markant federe navn. Men han vil gerne kalde det for super intelligence i stedet for super intelligence.
2: Ja.
0: Jeg kan vel sige det. Mm. Og hvad er forkortelsen for super intelligence?
2: SI.
0: Præcis. Og for de fleste af os er det fucking ligegyldigt. Men for Slovenien, der er det en kæmpe booster. Fordi i Slovenien, der er ligesom at vi her i Danmark, vores hjemmesider, de slutter på .dk. Der i Slovenien, der slutter deres hjemmesider på .si. Og nu har jeg så læst den her morgen, at i september, så blev der registreret 44.000 nye internetdomæner, som slutter på .si.
2: Er det rigtigt?
0: Så sådan, Slovenien er lidt blevet... Jeg ved ikke, om de er glade for det, eller om de er irriteret over, at der måske er nogle andre også, der har taget deres domæne.
2: Nej, hvor sygt.
0: Ja, det er ret sygt. Folk har sikkert bare været inde og været sådan, nej, den skal vi claim. Hvis Trump han kalder det super intelligence nu, så skal vi have et eller andet, der hedder. Så jeg kan lave min hjemmeside, der hedder robot.si.
2: Nu kommer jeg i tanke om en anden mand, der måske også bliver endnu mere irriteret, end han var, da han forlod parken.
0: Ja.
2: Sygt!
0: Nå,
2: ja, også Ronaldo,
0: det er rigtigt. Ej, grineren.
2: Stakkels mand.
0: Jamen, det er rigtigt. Så jeg ved ikke, om vi skal håbe på eller frygte, at Donald Trump på et eller andet tidspunkt omdøber noget, så forkortelsen er DK.
2: Han skal stoppe det navn nu. Ja, det er irriterende, at han hele tiden skal lave navneforandring.
0: Ved du hvad, det synes jeg, lige præcis den pointe skal du tage med om en halv times tid, hvor jeg har lavet en aftale med en USA-ekspert, og vi skal tale om Trumps besættelse af at omdøbe ting hele tiden.
2: Ja, det bliver irriterende.
0: Og hvad det handler om.
2: Ja.
0: Men først, så skal vi have en 100-sekunders quiz. Og det er jo nu, at du kan vinde et par Godmorgen på 3 sokker. Hvis du ringer ind til os, der skal vi nok fortælle mere om et øjeblik. Men først får du også her Treat You Better med Shawn Mendes. Ej.

0: Shawn Mendes her med Treat You Better. Klokken 12 minutter over 7.
1: Nå.
0: På en uge, hvor jeg tænker, at der specielt er en mand. En dramatisk mand, som har scoret nogle mål i sin tid. Som godt kunne være et spørgsmål i 100 sekunders quizzen om lidt. Jeg har ikke kigget. Jeg siger bare, det kunne godt være sådan noget, der var på bordet.
1: Okay, så... Okay, så ja,
2: der er jeg godt afsløret af en portugiser, der måske...
1: Er der også nogle resultater i 100 sekunders quizzen?
2: Nogle resultater?
1: Nå, men der har jo været nogle kampe.
2: Nå, på den måde, ja, men det er måske.
0: Måske. Jeg vil også mærke, at vi er ved at... Du vil bare være ved at ødelægge.
2: Simon, I kan godt høre det på mig.
0: Du er rigtig god, Simon, til ikke at svare. Du kunne blive en dygtig politiker.
1: Hallo, kender I det der om fredagen, hvor man skal kigge tilbage på ugen? Så kan den godt være utrolig sløret. Ja. Hvis du satte en pistol for min pande lige nu, hvad skete der i mandags? Jeg kan ikke svare på det. Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Så vil jeg sige, så er du måske ikke den rette kandidat til at være med i 100 sekunders quizzen lige om lidt. Jeg tror i hvert fald ikke, at du vil nå langt nok til at få et par godmorgen med tre sukker. Men det, mere er det heller ikke ved at sige, du skal vide, om man ikke, at du får frisket hukommelsen op, når Simon, vores nyhedsvært, stiller dig spørgsmålene. Vi har nemlig brug for dig lige nu. Ring ind på 70 20 20 20 og hver ugens deltager i vores 100 sekunders quiz. Du må gerne ringe fra bilen, på vej i skole eller på vej på arbejde. Jeres lille samgær elsker samkørsel.
1: Ja, det er du meget vild med.
0: Jeg ved ikke, jeg elsker samkørsel, når der er nogen, der lige samler op løbende på vejen, og så skal I hen. For eksempel på politiskolen.
1: Ja.
0: Der var vi med på et tidspunkt. Det var en fed bil at være med i.
1: 100, der var en energidrik, højt humør, og de vandt også. Jeg husker faktisk politibetjente som ret gode til 100 sekunders quizzen. Det er bare vigtigt at sige, det er kun et par sokker. Så hvis I er flere, så bliver det en dele sok.
0: Så er der rotationsordningen, og det kan man sagtens. Det vigtigste er bare, at du ikke holder dig tilbage, men at du ringer ind lige nu til 70 20 20 20 og siger, det er mig, det er min bil, der skal være med i 100 sekunders quizzen den her morgen.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Drømmehold live i DR Lyd.

0: Godmorgen, Melanie.
1: Godmorgen med jer.
0: Ej, du lyder frisk den her morgen.
1: Det er jeg også.
0: Sådan der. Hvor ringer du fra i landet, og hvad går du og laver sådan en fredag morgen?
1: Jeg ringer fra Aalborg, og jeg er på arbejde som tømrer.
0: Sådan der. Herligt. Hvad tid møder du så?
1: Klokken 7.
0: Okay, yes. Så er det tidligt.
2: Er du i gang med at bygge noget specifikt lige nu?
1: Det er jeg faktisk ikke.
2: Nå, så du...
1: Jeg er faktisk ved at renovere ud på det gamle sygehus.
0: Nå, ej, hvor spændende.
1: Ja.
0: Hvordan er det?
1: Jamen, det er da dejligt at gå indenfor på den her tid af året.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Det forstår jeg faktisk virkelig godt. Har du nogle fede weekendplaner? Skal du have noget sjovt?
1: Jeg skal tage noget forhindringsløb ned i Rosenholm Slot. Et forhindringsløb. Et OCR-løb. Jo.
0: OCR, det ved jeg simpelthen ikke, hvad er, men det lyder vildt spændende. Hvilke forhindringer skal du igennem?
1: Jamen, der er både sådan noget mudderpøl, hvor man skal op og ned af sådan nogle bakker, og man skal op og kravle i et ræb, og... Jamen, alt muligt. Kast med spyd og med...
2: Det er helt sygt.
1: Var der også noget af?
0: Spyd? Ja. Der kommer spyd.
2: Ja, undgå det, Melanie. Ja. Specielt hvis du vinder et par sokker. Det vil være trist at vinde sokker, og så bagefter få et spyd lige.
1: Det vil ikke være så sjovt, nej.
0: Ja, for du er jo dagens deltager i 100 sekunders quizzen, Melanie. Og inden vi kaster os ud i det, så har jeg lige noget at spørge. Altså, det forhindringsløb, er det det der, hvor man også bliver sprayet til med farver?
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er et andet. Nej, okay. Det. Jeg kan huske, det har jeg bare set reklame for på et tidspunkt.
2: Og smølforløb, eller
0: hvad? Jeg ved ikke, hvor man ligesom bliver...
1: Jeg tror, det hedder Color Run.
0: Nå, kan det ikke passe? Jo, det kan sagtens passe. Okay, det her det er bare ren mud, og der er ikke noget farve blandet i.
1: Nej.
0: Modtaget. Melanie, har du fulgt med i løbet af ugen? For jeg er lidt nysgerrig på dine forudsætninger til den her 100 sekunders quiz.
1: Ja, nogenlunde.
0: Nogenlunde. Sådan. Det er jo 10 rigtige, du skal have for at få de her par lækre, eksklusive Godmorgen-betræ tennissokker.
1: Ja.
0: Yes. Og vi drømmer om, at du tager sejren hjem.
1: Det gør jeg også.
2: Godt så. Ja, Melanie, så ved du jo, hvad du skal.
0: Ja, jeg er stolt af Melanie. Simon, det er dig, der er vores nyhedsvært og quizmaster. Er du klar?
3: Jeg er totalt klar.
0: De 100 sekunder, Melanie og Simon, de starter nu.
3: Studerende, der bor hjemme, må måske i fremtiden undvære en økonomisk overførsel fra staten hver måned. Bedre kendt som?
1: SU.
3: Regeringen har nemlig afskaffelse af SU som et bud på et sted, man kunne hente penge til næste års. Hvad for en lov?
1: Finanslov.
3: Hvilket dyr var det? Hvilket dyr var det her?
1: Det ved jeg ikke. Pas.
3: Det var en gris. Er der et stigende eller faldende antal danskere, der ønsker, at der produceres færre svin i Danmark?
1: Flere.
3: Det kommer også frem, at der stadig er kommuner, der ikke lever op til, at der er minimum én voksen per 6 børn i børnehaver. Hvad bliver det her med voksen per børn også kaldt?
1: Pas.
3: Minimumsnormeringer. Den bedste tv-serie i det 21. århundrede blev kåret. Er det Breaking Bad, Mad Men eller Strisser på Samsø?
1: Breaking Bad.
3: En klimaaktivist blev også dømt for et meget omdiskuteret øjeblik, hvor han blev væltet af en vad foran Amalienborg.
1: Pas.
3: En garter. Garteren stod vagt i forbindelse med vis nytårstale sidste år.
1: Kongens.
3: Hjemmeværnet holder en kæmpe øvelse, der har fået navn efter hvilken vikingkonge?
1: Pas.
3: Blåtand. En stor engelsk fodboldklub er også havnet i suppedasen for økonomisk svindel. Hvad hedder den klub?
1: Manchester City.
3: En pilot blev stukket ned på et fly, der måtte nødlande. Hvor var det fly på vej hen?
1: Dubai.
3: Det var på vej til Israel. Flere passagerer kom til at hjælpe. Var ham, der rettede flyet op? Blikkenslager eller keramiker?
1: Blikkenslager.
3: Det var han nemlig. Den her fodboldspiller har været i fokus. Hvem er det?
1: Pas.
3: Det er Cristiano Ronaldo. Han tog hjem og var ikke med i aftes, da Danmark spillede mod hvilket land?
1: Portugal.
3: Hvem vandt?
1: Portugal.
0: Hvad?
2: Det her, det kommer til at gøre rigtig ondt.
0: Det er også fordi, der er også et spørgsmål, jeg er i tvivl om, hvor I misforstod hinanden.
2: Var det med grisene?
0: Det med grisene. Hvad sagde du spørgsmålet var, Simon?
3: Hvilket dyr det var?
0: Nej, det andet.
3: Om der er et stigende eller faldende antal danskere, der ønsker, at der bliver produceret?
0: Ja, og hvad er svaret på...
3: Det er Stine
0: Færre. Okay,
2: Stine
0: Færre. Okay, det var
3: ikke
0: her.
3: Men den er sådan lidt... Ja.
2: Godt
3: trailer, men hun svarede rigtigt, Melanie.
2: Okay, jeg vil faktisk sige, det er faktisk rigtig godt, at vi lige kører en var på den. Fordi det er tæt, Melanie. Og du har fået 9 rigtige.
0: Nej!
2: Jo.
1: Satans.
2: Ja, det er nemlig, og du må gerne bande. Jeg kan godt lide, når der kommer følelser at spille i radioen. Ja, det er godt, du kan grine.
1: Er det her?
2: Det var godt. 9 ud af 10. Og det er noget, og det er også, efter vi lige har kørt var det hele og sådan noget, 9 ud af 10.
0: Men det er også lidt Simons skyld, vil jeg sige. Det var en meget svær... Jeg vil gerne vende mig mod dommeren nu. fordi jeg synes, det var en svær kriselyd.
1: Jeg synes, det var svært det med fodbolden, men...
2: Okay.
0: Nu kan jeg afstemme det her, Melanie. Hvad tog
3: jeg bliver sablet dommeren med?
2: Simon, jeg har dig.
3: Kunne du ikke godt høre, det var en gris?
2: Melanie og Oliva, så er det det. Okay?
0: Melanie, næste gang så afstemmer vi to lige, hvad det er, vi kritiserer dommeren for, tror jeg. Men det var i hvert fald en kæmpe fornøjelse at have dig med den her morgen.
1: Tak, og i lige måde, og rigtig god weekend til jer.
0: Tak, og rigtig godt forhindringsløb i morgen.
1: Mange tak. Hej.

0: Ved du noget her fra Gullimund og Savers? Godmorgen. Klokken den er 7:30 den her fredag den 2. oktober, og det betyder to ting. P3 nyheder først, og så vejrudsigtsquiz lige bagefter. Så hold dig klar på telefonen.
1: Og Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League foran næsten 36.000 tilskuere i parken. Det var Mads Hermansen, som fik chancen på mål, og det var ikke rart at skulle fiske bolden ud af garnet hele fire gange, sagde han.
2: Det er klart, at lukke fire ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Der var en fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn i Vestjylland sidste år. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var i området. Men det var altså forkert, det fortalte chefen for herrekommandoen i aftes, men som også lige understregede, at flyet altså ikke var i fare. Rigtig mange står klar til at hjælpe ude på landets folkeskoler helt frivilligt. Foreningen Skolens Venner oplever en stor stigning i interesserede, der vil ud i klasselokalerne og hjælpe med faglige ting, og også tage en snak med eleverne, hvis de har brug for det. Det er typisk pensionister, der tager den her opgave på sig, og det er også mere om i min nyhedsudsendelse klokken 8. Dagstrukken ind i natten og fredagen, hvor det bliver skyet mod øst, sommerforelskelse og slåskampe. Sådan er det i dag, hvor der er sol over Vestjylland, på vores kroppe. Vores babylavende kroppe, vi bare bruger for sjov, i temperatur fra 15 til 18 grader. Seng bliver sengen mod øst, hvor der senere dag kommer regn.
3: Gud, var det ulækkert. Tak, Simon. Vores babylavende kroppe.
4: Ja, det er noget rigtig beskidt, når du er gang i det år, men ja. hvor er det en fantastisk sang.
3: Du har simpelthen sangen. Okay, ja. Fordi jeg har kun regnet ud, at vi må være, det må være en engelsk sang, det her. Fordi jeg kender ikke nogen danske sange, som direkte siger, vores babylavende kroppe. Det må være noget oversat.
4: Jeg kan sige som... Nej, jeg vil ikke sige noget. Jeg er bange for, at jeg kommer til at afsløre noget.
3: Så kan du stadig for at sige godmorgen til Filippa.
5: Godmorgen.
4: Godmorgen, Filippa. Hvilken sang tror du, det er?
5: Hvad?
4: Hvilken sang tror du, det er?
5: Jeg tror, det er Talking Body med Tove Lo.
1: Det er rigtigt.
4: Okay. Filippa, hvor gammel er du?
5: Jeg er 15.
4: Har du nogensinde været til en Tove Lo-koncert?
5: Nej, det har jeg ikke.
4: Prøv det af. Det er for fedt.
3: Okay.
5: Det skal jeg gøre.
3: Nu er jeg spændt på, hvad det betyder, Lasse.
4: Nå, det vil jeg ikke sige.
3: Nå, okay.
4: Jeg synes selv, man skal opleve det.
3: Okay. Filippa.
6: Godmorgen, ja.
3: Jeg håber, du får en mega dejlig dag den her fredag. Er du på vej
5: tak
3: i skole?
5: Ja, det er jeg.
3: Sådan. Jamen, prøv at have en dejlig dag i skole. Her får du Tove Lo.

0: Godmorgen, Rasmus Søndergaard.
1: Godmorgen.
0: Hvad laver du?
1: jeg kravler rundt op på mit loft og prøver på at lave radio om til tv.
0: Fantastisk. Jamen prøv, vi har dig med på FaceTime lidt, fordi du er USA-ekspert og har lovet lige at fortælle os lidt om Trump, der omdøber ting. Men vi skal først lige tale om den her fede setting, du har sat op for os.
2: Altså, jeg er meget glad for, at du har skjorte på, fordi du
1: jeg har også bukser på, kan jeg afsløre.
2: Var det godt, du også har bukser på.
0: Jamen fordi det er... Altså, det kunne godt være lidt uhyggeligt. Det kunne godt være heroppe, du lagde planer om sådan at overtage verdensherredømmet, hvis der sådan i baggrunden, du ved, jeg ser sådan nogle billeder med snore, der bliver sådan bundet sammen og sådan noget. Det kan du tænke over, Rasmus. Ja. Vi hører lige Ain't in L.A., apropos dit loftsrum. og så skal vi altså tale med dig på den anden side. Hvis du har lyst til at se Rasmus Søndergaards loftsrum, så kan du op ind i det her lyd, hvor du kan se det hele på billedet også.

0: Klokken den er 20 minutter i 8. Rasmus Søndergaard. Tror du, at Donald Trump har været til numerolog?
1: Nej, det tror jeg ikke umiddelbart, men hvem kan afvise noget som helst, ikke?
0: Jo, det er det. Og Rasmus, du er jo USA-ekspert, og det er du ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og grunden til, at man kan få den her tanke, jeg i hvert fald kan, det er, at han er blevet helt syg med at omdøbe ting for siden. Altså først var det den meksikanske golf, som han omdøbte til den amerikanske golf. Så skulle Lake Ontario lige pludselig hedde Lake America. Department of Defense hedder Department of War. Og nu har han så underskrevet en bekendtgørelse, der officielt omdøber AI til SI. Fra Artificial Intelligence til Super Intelligence. Vi synes, det er lidt spændende og lidt åndet, det her, Rasmus Søndergaard.
2: Rasmus, hvorfor er det, at Donald Trump gør det her? Altså, hvad er det, han kan få ud af det?
1: Ikke ret meget, tror jeg, i forhold til substansen, sjovt nok, fordi det er jo ikke sådan, at resten af verden går med på den der præmis om, hvad det hedder, den mexicanske golf, den amerikanske golf osv. Men Trump går jo meget op i det, man kan kalde sådan performativ politik, ikke? Det, han kan gøre, det er, at han kan signalere, at nu laver han en stor ændring, bare vi lige at skrive med en pen hen. Nu bruger han jo faktisk spritus til at skrive på et kort, og siger, at nu har jeg ligesom lavet det om til Lake America. Så det er meget hans måde sådan at køre politik på, frem for at sidde og lave kedelige, men måske vigtige lovgivningsprocesser og den slags. Så kan han godt lide at lave de her spektakulære, hvor han får et kamera, skriver et eller andet under, og så ændrer tingene sig med et pennestrøg. Og så handler det jo om, at det skal hedde USA og Trump, og det hele skal ligesom beefes op som sådan en slags amerikansk storhed, som jo det, han har lovet vælgerne.
0: Det giver mening. Altså, jeg tænker, Rasmus, sådan, det her minder mig lidt også om sådan, nogle gange, så får vi nogle nye chefer herude i DR, og så kommer de ind, og så vil de gerne lige lave noget om. Bare lige lidt om, sådan, så de kan sige, at det er dem, der har lavet det om, selvom det måske egentlig var okay i forvejen. Er det her sådan en herskerteknik eller strategi, eller hvad vi skal kalde det, som er særlig for Trump, eller er det noget, vi har set mange amerikanske præsidenter gøre?
1: Det er ikke noget, vi har set mange amerikanske præsidenter gøre på den her måde. Det er klart, at der er nogle ting, som skifter navn internt i USA. Der er for eksempel det her bjerg, der engang hed Mount McKinley. Så gav Barack Obama det navn, som de oprindelige folk i området kaldte Denali. Og nu har Donald Trump så ført det tilbage til Mount McKinley. Så den slags har vi set. Men vi har aldrig i samme grad set amerikanske præsidenter gå rundt og kigge på en globus og bare skrive Amerika over alle mulige steder, der ligger uden for USA's territorium, kan man sige.
0: Okay, så på den måde er det nyt, at den her renaming era Trump er i, som jeg kalder det, det er ikke noget, man har set mega meget før.
1: Okay. Ikke
0: den her grad, nej. Nej, og hvad tror du, Rasmus, tror du, vi kommer til at skulle vende os til, at der er flere ting, der skal have et nyt navn, og det er Donald Trump, der døber dem, omdøber dem?
1: Altså, jeg tror, de næste to år, ikke? Der har han jo de sidste to år, han har, kan man sige, som præsident til virkelig at, så at sige, sætte sit navn på tingene. Så ja, det tror jeg, vi kommer til at se, og der er jo også for eksempel det her, hvad skal man sige, det amerikanske pendant til et slags kongelig teater i Washington, der hedder Kennedy Center. Der har vi også skrevet Trump Kennedy Center nu, altså skrevet i Trump-navn. Den slags kommer der sikkert mere af, ikke? Og mange af hans folk, der kan lide ham, der prøver at blive gode venner med ham over i kongressen, de foreslår jo, skal vi ikke give lufthavn et andet navn? Kunne den ikke hedde Trump Lufthavn i stedet for Reagan?
2: Ja, det
1: og så videre, og så videre. Men det kommer der helt sikkert mere af. Okay. Det er jo ikke noget, der har varende effekt. Jeg tror, når der kommer en ny præsident, så tror jeg, at
2: men
1: det er helt roligt lader, som om det aldrig er sket.
2: Jeg må faktisk også sige, at jeg synes, han stadig er irriterende, men han gør nogle af de ting, jeg aldrig nogensinde selv vil ture sige højt.
0: Det har vel været noget, jeg selv også vil gøre. Og jeg vil også godt selv have, at du, hvis du skulle give mig en gave på spunkt, du må gerne give mig en lufthavn med mit navn. Det skal jeg være fuldstændig ærlig at sige.
2: Jeg skriver det ned.
0: Rasmus Søndergaard, du er altså USA-ekspert. Tusind tak for din tid den her morgen.
1: Ja, tak. God morgen.
0: Tak. This

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Jeg tror, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.
6: Godmorgen og velkommen til P3. Må jeg have lov at rose dig, Lasse Knudsen?
7: Ja.
6: Det tror du helt skeptisk.
7: Men det er mere fordi, hvorfor skal jeg have ros?
6: Fordi at om 3 minutter, så skal vi lege dagens soundtrack. Og jeg synes, du har valgt en historie. Nu har du sagt den til mig. Så jeg kunne forberede mig lidt, finde mit bedste bud på en sang. Det giver mig så varme, nostalgiske følelser.
7: Det er jeg virkelig glad for.
6: Ja.
7: Lad os håbe på, at den varme spreder sig rundt i Danmark.
8: P3. Det er

0: Scarlet Pleasure, som altså spiller Royal Arena-koncert i morgen i København.
1: Sindssygt.
0: Nå, noget andet, som også er sindssygt, det er, at hvis vi lige hopper en tur tilbage til den 2. oktober 1991, så lød det sådan her i radioen.
2: Klokken 20, altså om en lille times tid, sker der noget meget afgørende i dansk radios historie. Der sender Dansk Fjernsyn sit første officielle program. Det første program indledes af Radiorådets formand, forhåndværende undervisningsminister Julius Bomholt. Og derefter har vi en primitiv udgave af det, som engang skal blive statsradiofoniens ugerevy.
0: Ja, som du nok også kan høre på det her klip, så er det ikke 1991, som jeg sagde lige før. Vi skal længere tilbage. Det var fra den 2. oktober 1951.
1: Sådan. Det er i dag, det er fjernsynets fødselsdag.
0: 75 år. Så gammel er fjernsynet.
1: Og når vi taler om fjernsynet, ikke, taler vi så om, hvad skal man sige, kassen? Så er der gang i kassen. Eller taler vi om teknologien, det at have fjernsyn, eller det, der var inde i? Giver det mening?
0: Vi taler om det, der, altså det, der er inde i fjernsynet. Ikke det her med, at det er en stor firkant fladskærms-TV, om det er plasma eller fanden, der er HD. Nej, fjernsynet. Altså alle de legendariske ting, der har været inde i fjernsynet. Og hvis du ikke kan huske nogle af de altså geniale serier, der har været gennem tiden, så har vi også lige et klip til det her. Prøv lige at høre det her. Rejseholdet for 2000. What if we were meant to be Nicolai Julie together? Oh. 2002. Det her, det er kuldegysninger. Det er sindssygt. Krøniken fra 2004. Ej, seriøst. Jeg får ægte kuldegysninger.
1: Men krøniken handlede det ikke også om? Var det ikke også det, i krøniken, at TV'et blev opfundet? Sådan husker jeg det.
0: Jo, nu sidder vores nyhedsvært Simon Halber Hansen i hvert fald og nikker.
3: Jeg har lige set krøniken for nylig.
1: Er det rigtigt?
3: Den er god nok, og det er en rigtig, det er et rigtig hyggeligt gensyn.
0: Så dagens soundtrack i dag handler om altså fjernsynet, men også alt det, der hører med, når man ser fjernsyn. Prøv lige, bare lige tryk på den. Dagens soundtrack. Fordi når vi begynder på at give perspektiver hvert vores bud nu, så giver det også mere mening, hvilken vej vi gerne vil med det her. Men hvis du allerede har et godt perspektiv til, at fjernsynet nu fylder 75 år i dag, så meld ind 12-12, start en besked med på 3, og så kommer dit perspektiv med en sang.
1: Jeg kan mærke, at jeg bliver lige del trist og nostalgisk på en dejlig måde, når jeg tænker tilbage på sådan fjernsynets historie og det at være et barn, der ser fjernsyn. Fordi jeg bliver også sådan, jeg kan mærke, at jeg bliver trist over, at fremtidige generationer ikke kommer til at have det forhold, jeg har haft til det. Jeg bruger det heller ikke selv på den måde mere, så er det jo sådan streaming og on demand, men den der fællesskabsfølelse, at alle så det samme.
0: Ja.
1: Den elskede jeg som lille. Og det var sådan i mit hjem. Jeg er 27, og da jeg var lille, så normalt så skulle man jo sådan tidligt i seng, fordi man skulle i skole. Men om søndagen, så vidste jeg godt, at selvom jeg var okay lille, så vidste jeg godt, at jeg kunne sagtens charme mig ned i stuen, og så få lov til at få lidt senere sengetid. Fordi der blev nemlig vist den der ugentlige DR-dramaserie. For eksempel Forbrydelsen, eller Krøniken, eller Nicolai og Julie. Og så var der nye regler, så kunne jeg godt få lov til at have lidt senere sengetid.

0: helt, det føles bare så voksent at sidde sammen med sine forældre, der er i studiet. Ja. Sådan, hvor sådan, hvor er det fedt, det her.
1: Og så var det også lidt pinligt, hvis de kyssede og sådan noget i fjernsynet. Men det er også sygt at tænke på, at sådan, det her, det var... Der fik jeg lov til at rykke min sengetid til 21, ikke? Hvilket jo er tæt på senere, end jeg går i seng nu.
0: Det er virkelig trist at tænke på. Hold da kæft. Okay. Jeg har indtaget et lidt andet perspektiv, fordi nu, der ser de fleste jo, altså, det er jo ikke fjernsyn, men der ser de fleste ting på skærmen på en iPad, hvor det kræver en fjernbetjening. Så jeg forestiller mig, at jeg er fjernbetjening, som ligger hjemme i samtlige stuer, og bare vil have, at de skal røre ved mig. Tryk nu på startknappen. Skru nu op på mig. Skru nu ned for mig. Skift nu kanal. Gør nu et eller andet. Og det her med Mariah Carey skrevet en sang om, den hedder Touch My Body.

0: den eneste knap, jeg trykker på, det er den der source, så jeg kan komme op på mit... på min Chromecast eller mit Apple TV, eller ja, hvad det er.
1: Hvor er det ondskabsfuldt. Hvor er det ondskabsfuldt. Og det er også derfor, at dette bliver sådan en form for hyldest til fjernsynet, som fylder 75 år i dag. 12.12, start et besked med B3, og så kom et perspektiv. Du kan også være tekst-TV'et, som alle sammen har glemt, fordi vi ikke bruger tekst-TV længere.
0: Det kan også være, at du forestiller dig, at du er verden om 20 år, hvor fjernsynet sådan, altså med flow og alt det der, er sygt trendy igen. Mm. Altså lige pludselig har det fået et boom igen. Det kan være, at det du er. Det kan være, at du er dig selv, der sidder og ser en bestemt serie, og har fundet lige præcis sangen til den serie. Skal vi nok finde nogle gode introsangen frem og sådan noget.
1: Eller fjernsynet, som skal på plejehjem. Altså det er jo 75 år gammel, så det er jo sådan lidt pensionistagtigt. 12.12, der er måske med på 3, og så fortæller os dit perspektiv med en sang. Og hvis du er med til Instagram, så hedder vi Godmorgen med 3 derinde.

You've Got the Love. Lasse og jeg har valgt fuldt nostalgitrip i dag i dagens soundtrack. TV'et, fjernsynet, fylder 75 år, og vi kunne godt tænke os at invitere os selv med hjem til dig i din barndom, for eksempel. Hvordan fyldte det? Hvilket forhold havde du til det? Hvordan tænker du på det nu, dengang man sådan sad sammen med sine forældre og så en søndagsserie hver uge? Det kan også være, at du har et andet kreativt bud på noget, der passer rigtig godt til, at fjernsynet altså fylder 75 år i dag. Så skriv det til os lige nu.

0: Klokken er blevet 8:01, mens vi sad og var fordybet i at klippe dagens soundtrack. Så her kommer lidt betrænigheder fra Simon.
1: Og der er flere, der er interesseret i at komme ud og hjælpe frivilligt med diktaten eller brøkregning. Foreningen Skolens Venner har indtil videre i år fået over 1200 henvendelser fra interesserede, som gerne vil hjælpe frivilligt på folkeskolerne. En af dem, det er Henrik på 68. Han er skoleven 2 gange om ugen på Lundgårdsskolen i Herning i 9. klasse. Og dem har han hjulpet siden 7. klasse.

0: hvor er det magisk. Det er det bedste klip, jeg har hørt i nyhederne. Altså, var han bare fantastisk, og så sætter han sig lige ind i og pakker der, og der, okay, der skal skrives noget stil om dem, det finder vi ud af.
1: Han kender sådan set godt bandet, eller han har hørt om dem i hvert fald. Eller,
0: og den følelse kan relatere jo til.
1: Der er en lidt længere med Real, og med Real, med Henrik i en Real inde på DR.dk, hvor man også kommer lidt dybere ned i Apaka-analysen i dansk. Og i hele 2025, der var der 553 interesserede i det her, og indtil videre i år, der er der altså 1258, som gerne vil ind og være frivillige på skolerne. Jeg tager også et kig på en ny droneredegørelse om, hvad der skete i Boris skydeterræn i Vestjylland sidste år. Her har forsvaret nemlig erkendt, at der var fejl i den første redegørelse. Først var der ikke et passagerfly fra Norge i luften, mens danske soldater skød mod droner. Men det var der altså alligevel på det tidspunkt. Det fortalte her chef Peter Bøjsen i aftes, som også understregede, at flyet det altså ikke var i fare. Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
2: Det er jo ikke sådan, at man hvad det hedder, sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
1: Men vi kan altså godt stole på den nye redegørelse, som vi fik i aftes. Det vurderer Peter Viggo også.
2: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
1: Det var svært for det danske landshold, der lige var en klasse under Portugal i aftes, hvor Portugal vandt 4-2 over Danmark i Nations League. Godt nok så fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde det altså rigtig svært mod portugiserne og havde svært ved at dænge dem op for deres hurtige angrebskombinationer. Det siger Andreas Kravl, der er DR Sportens fodboldkommentator.
3: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
1: Først på dagen står den på skydevær og regn, ellers så klarer det op med noget sol ind fra vest mellem 15 og 18 grader.

0: 9 mm fra The Minds of 99. Du lytter til Godmorgen P3 på en fredag morgen den 2. oktober, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 8. Dagens
1: soundtrack. Ja, så vi er fuld gang med lige præcis dagens soundtrack, fordi for 75 år siden, altså den 2. oktober 1991, der blev den første officielle fjernsynsudsendelse sendt i Danmark. Og hvad har der været meget godt igennem tiden? Hvis du ikke kan huske, hvad der har været, så har vi lige lavet et lille sammenklip til dig her.

0: Nicolaj og Julie. Det er virkelig trist.
1: Den rammer.
0: Den rammer. Det er også at sige farvel til fjernsynet. Fra
1: krøniken. Det er virkelig brutale ting, det her. Der er mange ting, der rammer lige nu. Også jeg er så dårligt til tal. Jeg blev ved med at sige 1991. Det er 1951! Lad os nu sådan for helvede.
0: Okay.
1: Og klippene kommer fra rejseholdet, Nicolaj og Julie og krøniken. Vi kunne blive ved med at spille klip af ting, der har været inde i TV'et.
0: Og det vil jeg også gøre.
1: Okay, det er det smukke med dagens soundtrack, det er, at der kommer så mange bud ind, at vi ikke rigtig har overblik over hinandens bud og sådan nogle ting. Vi forbereder mest sådan vores egne. Men okay, fint. Lige
0: nej, men det er fordi, at Christina, hun har taget mig med tilbage til stuen hjemme hos hende. Oh, hvor at man sad som barn og så et ikonisk TV-program. Og sådan her, fremtidige generations, you will never know, hvor godt vi havde det dengang. Og hvor lidt I får nu. Fordi det kan godt være, I har børste og sådan noget, men vi havde Amigo. Oh.

0: Okay, nu kan du godt bare sige til mig helt ærligt. Vil du godt have været Amigo pigerne?
1: Jeg vil godt have været Jakob Riising. Jeg vil stadig godt arbejde for at genføde Amigo.
0: Det er smukt ved dig. Du siger lige præcis, hvad du gerne vil. Og være hovedvært på Amigo, det er ikke for stort. Det er helt perfekt, Liva. Jamen skide godt. Lad os gå videre til Tobias, som skriver... Mit POV er alle tv-stjernerne, der har været igennem tiden siden 1951. Fordi siden dengang har radiostjernerne altid været i anden række, så vi slet ikke kalde dem for radiostjerner længere, de er bare radioværter. De rigtige stjerner er selvfølgelig dem inden for tv'et, så derfor skal vi høre Video Killed the Radio Star.

0: Det her, det er bare et godt bevis på, at hvis du vil lave en sviner, så gør det behageligt.
1: Ja.
0: Altså, præcis. Det her, det er en fantastisk sang.
1: Det er det. Hussein har også et fantastisk bud her. Jeg får... nej, undskyld, det her var ikke Hussein. Det her var Michael. Kære Lasse og Liva, når temaet er fjernsynshistorie, så skal I selvfølgelig spille den her sang. Fordi den er lidt ligesom med tv. Vi er gået fra sort-hvid kasse til streaming i mobilen. Hvem ved? Glor vi stadig på en skærm i fremtiden? Det kan godt være, men måske glor vi under vandet. Wow. Underwater.
0: Ej, mand, den her sang er virkelig også god. Altså, og så, har folk været gode i dag.
1: Ja, og vi vælger jo normalt tre klip i dagens soundtrack. Men jeg kan jo ikke... Ja,
0: du gør det her ret tit. Altså, gå
1: det er bare for at sige, at Magnus han har bare lige taget os med til også et andet ikonisk sted fra forsiden. Nemlig, forestiller Lasse, det er fredag. Jeg ved, at jeg skal direkte hjem fra skole, så går jeg ned med min mor og far, så går vi ned i Blockbuster, og så leger vi en fed film, som jeg skal se. Seriøst. Og derfor passer den her sang selvfølgelig rigtig godt.

0: Det er virkelig sådan, altså... Det er dit narko, det her. Ja. Du kan slet ikke styre dig, når der er nogen, der melder ind med video.
1: Og det er meget, og det er sjældent, det sker, så jeg var nødt til de hurtigt at gøre det.
0: Okay.
1: Men nu er jeg også med på, at vi skal have afgørelsen. Og et rigtig, rigtig godt bud, det kommer her fra Camilla. Hun skriver, hvis vi lige tager fjernsynets perspektiv, det er trods alt fjernsynets 75 års fødselsdag, så kan jeg godt forestille mig, at nu har der været igennem så meget, der er ved med at komme mere streaming, og der er ikke så mange, der ser Flow TV. Fjernsynet, det fortjener at blive fejret. Så jeg tror, at hvis fjernsynet var DJ, så ville det sætte Anastasia på med Paid My Dues, med alt det, som fjernsynet har gjort for os gennem tiden.
0: Okay, det her, det æder med mig også et kæmpe powernummer, mand.
1: Det er godt valgt, Camilla, og derfor der får du dagens soundtrack i dag. Det her, det er Anastasia.

0: Hate My Dues fra Anastasia, klokken 16 minutter over 8.
1: Stor ikonisk stemme. Heldigvis er det ikke kun i udlandet, de har dem, fordi det har vi fandme med os i Danmark. Og ude på den anden side af døren til det her studie, der står måske en af de største stemmer, vi har i Danmark. Det er Jada. Hun kommer ind og spiller live efter klokken 8.30, og lad os da lige høre, hvordan det lyder, når Jada hun synger.

0: Loser fra Temaparlet. Klokken 7:08.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Sober her fra Lamin.
1: Liva, du har en kæreste. Hold op.
0: Det har du simpelthen kvalme, bare ja. Du siger ordene.
1: Nej, du har en kæreste. Når I en dag skal giftes, hvis I skal det, kunne du godt finde på at tage hans efternavn?
0: Nej. Det kunne jeg ikke.
1: Det kom hårdt og konsekvent. Hurtigt også.
0: Det er, fordi jeg har tænkt over det. Altså, jeg synes, han har et meget smukt navn. Det er slet ikke det. Jeg vil gerne bare have mit eget navn. Jeg er glad for det, jeg hedder. Jeg tænker, vores børn skal have en blanding.
1: Okay.
0: Men jeg vil godt bare beholde mit eget.
1: Okay. Så vil jeg gerne fortælle dig om en artikel. Jeg har læst den på TV2, og så kan vi jo så tage, så kan jeg stille dig det samme spørgsmål igen, om du tror på det eller ej. Men det er fordi, en artikel inde på TV2 fortæller om en amerikansk undersøgelse, som viser, at det her valg af efternavn faktisk godt kan påvirke ægteskabet i fremtiden. Det er en undersøgelse, som viser, at ægtepar med forskellige efternavne ofte bliver skilt en ægtepar, som har taget det samme efternavn. Det er et studie fra Texas, så altså...
0: Okay.
1: Yes, ja, det var også lidt det.
0: Fortæl videre om den her undersøgelse, som helt sikkert også gør sig gældende i Danmark.
1: Det var lidt det med, at undersøgelsen var det her, og så at det var sket i Texas. Og så ville jeg egentlig bare lige tale med dig om det her med efternavn, men det var, fordi jeg havde regnet med et andet svar.
0: Nå, okay, men du ser også helt forvirret ud lige nu. Havde du troet, at jeg ville tage hans efternavn?
1: Det troede jeg faktisk.
0: Eller at jeg ville have højere tanker om Texas?
1: Det med Texas ved jeg godt. Mm. Det med efternavnet troede jeg bare var anderledes. Fordi jeg synes bare, det er sjældent, jeg hører om folk, der ikke vil lave en blanding.
0: Men okay, jeg kan bare ikke forestille mig det der med, at så har jeg heddet noget hele mit liv, og så hvis vi skal giftes, så skal jeg lige pludselig vende mig til sådan at have et pas, hvor der står noget andet, og skal jeg så også hedde noget andet i radioen? Altså, kunne du forestille dig at hedde... Jamen, det ved ikke, du møder en sød kvinde, der hedder Hansen. Godmorgen, P3, med Lasse Hansen.
1: Yes, og den håndboldspiller kommer aldrig nogensinde i radioen. Jeg hedder Lasse Knudsen, og sådan er det. Hvis jeg kan få opgraderet mit efternavn, nu har du et meget flot efternavn, Mangesi. Hvis jeg kunne møde en, som har sådan et efternavn, så kunne jeg godt overveje det. Men hvis jeg møder en Hansen, Jensen, Andersen, Nielsen, okay. Så er der Lasse Knudsen.
0: Okay, så det handler simpelthen om fedheden af efternavnet for dig?
1: Det handler om kvaliteten. Så det vil jeg bare gerne sige nu, at hvis du gerne vil giftes med mig, og gerne vil have, at jeg kommer til at tage dit efternavn, så kræver det kvalitet.

0: her fra Westmo. Godmorgen og velkommen til Godmorgen P3 på en morgen, hvor vi får om meget få sekunder besøg af denne dronning. Går du ind til lyden af din egen musik? Var det smukt?
1: Jeg skulle da have taget det her.
0: Goddag. Havde lige noget. Det er bare Jada timing. Ej, sikke dog. Sikke en... Hvad hedder det? Medley?
1: Jamen, der kommer en til. Der kommer
0: sådan
1: en. Den er sgu god nok. Du har lavet en sang mere. Ja, du har også lavet den her, ja.
0: Oh, ja. God, hva'?
1: Ja, den kan et eller andet.
0: Nemlig.
1: Den kan sgu et eller andet, den her.
0: Nemlig. Det er meget dejligt at have dig på besøg igen, Jada. Godmorgen.
2: Jeg er så glad for at være her.
0: Ej, hvor er det dejligt, du ser skønt ud.
2: Ej, tusind tak.
0: Det må jeg sige. Jeg siger, du kigger direkte ned på dine egne bryster. Det ser
1: gode. Ja, og jeg skulle sige, jeg kigger ikke på dine bryster. Jeg kigger på, hvad der står.
2: Parasit.
1: Parasit.
2: Parasitus.
1: Okay,
0: sådan. Jada, prøv, vi skal snakke meget mere med dig, og vi skal høre dig synge for os den her morgen. Men jeg har også lige inviteret dig ind nu, fordi at, der er en fyr med i nyhederne, som jeg tror, du vil synes om. Det er ikke Simon, som laver dem, men det er en gut, der hedder Henrik. Og Simon, du har med et klip her, ikke?
3: Jo, det har jeg.
0: Godt, så jeg tænkte bare, at du lige skulle lytte med, Jada, nu hvor klokken den er blevet 8:30, og vi skal have lidt P3-nyheder her fra Simon Helberg Hansen.
3: Og der er flere og flere, der gerne vil være frivillige ude i folkeskolerne og hjælpe i timerne. Det oplever foreningen Skolens Venner. En af de frivillige, det er Henrik på 68. Han er skoleven to gange om ugen på Lundgårdsskolen i Herning i 9. klasse. Og jeg har lige taget et klip med, hvor han skal hjælpe med en analyse i dansk.
4: I må gerne finde jeres talekompendium.
5: Hvad var det for en tale, vi skulle have?
6: Apakas nytårstale.
5: Det er da band i hvert fald. Det er så langt, der er der kommet.
7: Apaka, dem kender du godt.
8: Ja.
7: Jeg ved også godt, hvem det er. Jeg har hørt noget musik med dem, ikke, men jeg kan ikke lige huske, hvad det er for noget.
5: Hvad var vi blevet om med en primær modtager?
6: Det var unge i alderen, 14 til 18.
5: Ja.
0: Er det ikke sødt, Jada?
2: Jeg er besat.
0: Er det ikke
2: jeg
0: er rigtigt?
2: Jeg vil have ham ved min side hele
0: dagen.
2: Jamen
0: prøv at tænke, at så kommer der en Jada-sang, de skal analysere på et tidspunkt, og så er det Henrik, der ligger rundt og hjælper. Ja,
2: hvad var det nu lige?
0: Ja, hvad var det nu lige? Var? Ja, lige præcis. Meget sød. Ham synes jeg bare lige, du skulle møde.
2: Tak.
3: Og videre fra Henrik til dronehistorien fra den her morgen. For Forsvaret har nu indrømmet, at der var en fejl i en redegørelse om droner ved et skydeterræn ved byen Boris i Vestjylland sidste år. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et norsk passagerfly var i luften. Men det var altså forkert, det fortalte chefen for herrekommandoen i aftes, men som også lige fik understreget på pressemødet, at flyet altså ikke var i fare. Det blev til 4-2 til portugiserne i aftes, da Danmark mødte Portugal i Nations League-spillet. Danmark fik udlignet først til 1-1 og siden til 2-2, men så trykkede portugiserne også på speederen og viste, at de lige er et hak bedre end Danmark, og så scorede de altså to mål ekstra. Portugiserne de ligger nu nummer 1 i puljen, mens Danmark, Norge og Wales alle tre har 3 point. Mellem 15 og 18 grader. Først er det skyet, og det regner lidt, men senere så kommer der sol.
9: P3's næste til P3 Guld. Louis Henderson.
10: Stem på din favorit på DR.dk.

0: Kar, du siger farvel her fra Louis Henderson kl. 8:35. Jada, det er så dejligt at have dig hos i den her morgen.
1: Det er så dejligt, at jeg måtte komme.
0: Og altså, long time no see, har jeg lyst til at sige, fordi at du skal spille noget nyt musik for os i dag. Der bliver sat op med instrumenter og det hele bag dig. Men det er første ny musik i 4 år.
1: Det er første ny musik i 4 år.
0: Vanvittigt. Jeg har fulgt med på dit Instagram i lang tid, som en sulten ulv, der ventede på, at der ville komme noget.
1: En luns.
0: Der ville komme en lille godte. Og der kom mange små godter, der blev teaset, og så kom der et fedt nyhedsbrev. Jeg tænkte, du skal stoppe med at skrive nyhedsbrev. Der er musik, Jada.
2: Søg det nyhedsbrev, jeg sad for.
1: Nu må du stoppe.
0: Ja, præcis. Men så kom der noget, hvor jeg var sådan, det her, det synes jeg er virkelig sjovt. Fordi Jada, du har et meget specielt forhold til at gøre rent, når du får gæster. Kan du ikke lige...
1: Det er sandt, det er sandt.
0: Prøv at fortælle om det.
1: Jeg vil sige, at jeg har et meget frit forhold til at svindle og manipulere mine gæster. Det er mere sådan, jeg vil kalde det.
2: Hvordan gør du det? Fortæl. Det vil jeg da gerne lære noget af det her.
1: Jamen, jeg vil meget gerne lære det videre. Det var bare fordi, jeg ligesom, det er ikke noget, jeg har tænkt over bevidst, indtil jeg pludselig, det gik op for mig, at jeg fik nogen på besøg, som jeg egentlig er ret tæt på. Og så kunne jeg mærke, hvordan jeg gik og valgte meget præcist ud, hvad jeg ville rydde op, og hvad jeg ville lade liggende, for ligesom at lade huset tale til dem, når de kom ind. For eksempel lidt sand på gulvet ved siden af børnenes sko. Det var sådan, det er bare fordi, at her der leger vi bare med sand, og der behøver ikke at være så fint og rent.
0: Men jeg alle andre steder har du mega skuret.
1: Panelerne har jeg taget, fordi det skulle også gerne ligne, at det var sådan et hjem, der bare sådan altid var rent på en måde, men du ved, vi ikke gik op i det.
0: Ja, det.
2: Jeg er mere spændt på, hvilke andre steder dit hjem er også lidt snusket.
1: De fleste steder, min ven, det må jeg sige.
2: Det hele.
1: Ej, men også noget med, for eksempel, synes jeg, at hvis jeg nu satte friske stearinlys i holderne,
2: ja,
1: så følte jeg så lignede det, at jeg havde gjort klar til, de kom. Og det vil jeg åbenbart ikke have, det skal ligne. Det skal ligne, at mit hus bare sådan altid er parat, yes, til perfekt så hvad, gæst.
2: Du står med en deodorant og lighter, sådan flamberet de der
1: jeg stearinlys. Jeg tænder lyset, venter lidt. Pusser det ud.
0: Yes. det er så godt. Vi er ude i en form for no-make-up-make-up, men til huset.
1: Det er no-make-up-make-up til huset. Jeg synes ikke, det er en god idé, det her. Det er ikke sådan, det er ikke min måde at få det spredt ud. Det er mere sådan en min måde at sætte... Jeg opdagede en syg adfærd hos mig selv.
2: men jeg kan faktisk lidt godt lide det. Altså, jeg tror, jeg kommer til at afprøve det ud i mit køkken, hvor sådan at i fremtiden vil jeg være sådan et... Jeg er et hjem, hvor man laver mad.
1: Ja.
2: Og derfor ligger der måske lidt pølsehorn omkring.
1: Sætter du pølsehorn?
0: Ja.
2: Det kunne du også godt lide.
1: Ja, okay. Jamen,
0: det er for meget, kan jeg mærke, altså også, ja, fordi da jeg ser den her story, så er jeg sådan, sådan er jeg ikke. Og så taler jeg med min kollega Rune, og så er han sådan, sådan er du.
1: Fordi så fortæl os om din svindleradfærd.
0: Ja. Nu skal I høre min svindleradfærd. Det er, at for eksempel, hvis jeg skal holde fødselsdag og skal have gæster, så skuer jeg, ikke? Så jeg er i gang med panelerne. Jeg løber rundt sådan lidt febrilsk i lejligheden med håndklædet på om hovedet, og har ikke gjort mig selv klar, men fordi at huset skal være totalt spotless, også inde i nogle reoler, hvor sådan mine naboer går ikke på, eller mine gæster går ikke på at kigge i mine reoler.
1: Har hun nu taget hver en bog ud og tørret af?
0: Præcis, men det sådan tænker jeg i mit hoved. Men, og jeg skuer gulvene og sådan noget. Men så når de kommer, og så er de sådan her, skal vi smide skoene? Så er jeg sådan her, nej, det gør vi overhovedet ikke herhjemme. Det er overhovedet ikke nødvendigt. Vi er bare sådan loose. Vi er super afslappet, så det behøver du slet ikke gøre.
1: Der var en af mine følgere, der skrev, for jeg bad mine følgere om at skrive deres svindleradfærd. Ja. Jeg synes, det er nemlig sådan noget der. Det er hvad for en historie, man fortæller om sig selv. Der var en, der fortalte, at hun altid fes rundt indtil de sidste 5 minutter, hvor hun tændte fjernsynet. Og så skulle det gerne virke som om, når hendes gæster kom, at hun havde siddet og slappet af i sit fjernsyn.
2: Er det rigtigt det her?
0: Underligt svindler.
1: Er det ikke vidunderligt?
2: Jo.
0: Jeg ved ikke, om I mænd har den samme. Jeg har helt klart fornemmelse af, at der er en overvægt af kvinder
1: i den her kategori. Det kan godt være, det er sådan en feminin... trang.
2: Ja. Jeg har aldrig tænkt over det her, men jeg kan godt mærke, at jeg kommer måske til at bruge det her.
1: Det kommer ikke bag på mig i forhold til, hvor mange gange jeg har sovet i noget snuske Yankee-bar-sæt sengetøj, du ved, hjemme hos en mand.
0: Yes. Lasse, hvor tit skifter du sengetøj? Det kan du lige
2: fortælle. Hvorfor er det? Det ved folk godt, der lytter normalt til Godmorgen, så der er ikke nogen grund til, at Jada også...
0: Hver tredje måned.
2: Ja.
1: Men ved du hvad? Det er også der, det er blevet rigtig godt. Altså, man skal altid skifte lige, når det er blevet rigtig blødt og
2: hyggeligt. I mit hjem må man godt se, at jeg går i seng og sover.
0: Ja, og det må man ikke hos mig, Jada.
2: Så det er jo bare mit hjem, ikke?
1: Jamen, det er jo helt fucking, vi skal stoppe med det.
0: Vi skal blive ved med at tale, og vi skal høre dig synge, Jada, den her morgen. Først starter vi lige med Pregnant her fra Flake.

0: Det er Flake, det her. Med Pregnant. Hvordan har du med den her sang, Jada?
1: Jeg har savnet det her nogle år.
0: Man har
1: det går lige i kroppen jo.
0: Ja.
1: Oh yeah.
0: Sådan. Ah, nu varmer vi op.
2: Er blæret, det der. Jeg bare lige begynder at synge, og så lyder det faktisk godt. Det er lidt andet også.
1: Verdens mindste lille squeak.
2: Ja, det er det. Ja, det er fordi, jeg vant til Liva. Når hun begynder på det, så er det virkelig...
0: Så er der en hoved, der baller
2: i noget helt andet.
3: Sara og Monopolet.
4: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
5: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Desperado her fra Annika.
1: En fredag morgen i Godmorgen, hvor vi stadig har besøg af dig, Jada.
2: Godmorgen.
1: Jeg er simpelthen så glad for, at du begynder at udgive musik igen, fordi det betyder, at du kan blive gæst i Godmorgen 3.
2: Jamen, hvor er det dejligt. Det er kun derfor, jeg gør det faktisk.
1: Fantastisk.
2: Det er mit primære mål.
1: Og der har jo været kæmpe gavebrud i Jetland i den her uge. Først en single i onsdags, J-A-D-A.
2: Ja.
1: Det skulle jeg tænke mig, hvordan fanden man sagde det på engelsk. Det er jo bare Jada, når man tænker over det. Og så har du udgivet endnu en sang i dag, som hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er også den sang, du ligesom kommer til at spille lige om lidt live i Godmorgen 3. Hvorfor er det, der er gået 4 år, siden du har udgivet musik?
2: Jamen til at starte med, var det faktisk bare fordi, at jeg havde ikke mere at skrive om. Jeg havde ikke mere at sige. Jeg var sådan helt, hver gang jeg prøvede at sætte mig for at skrive, så fik jeg ondt i maven. Og sådan bare blev trist, og jeg følte mig tom. Fuldstændig tom.
3: Det lyder som et svært sted også at skrive fra.
2: Det var et super svært sted. Jeg prøvede, og der er også utroligt nok kommet noget ud af de sådan, små melodier, jeg tvang ud. Men så kunne jeg bare mærke, at jeg stopper. Jeg stopper, jeg er nødt til at have noget ind. Altså, jeg skriver jo om de ting, jeg oplever. Og jeg følte, nu havde jeg skrevet om det hele. Der er ikke flere.
1: Der er ikke mere. Banken er tom. Nu skal der ske noget nyt.
2: Du er nødt til, ja. Og så havde jeg egentlig sådan en lang pause-panisk skriveblokade. Og så samtidig med det blev jeg gravid, og så besluttede jeg mig bare for, at nu vil jeg først begynde at skrive musik igen, når jeg sådan virkelig, når jeg ikke kunne lade være, når jeg virkelig havde noget, jeg måtte ud med. Og det gik der så lidt. Der er 2 børn og 4 år, og nu har jeg noget, jeg gerne vil fortælle.
3: Men det kom?
2: Det kom. Jeg var vildt bange. Jeg tænkte, det ikke kom, fordi der over et år gik der, før der kom ligesom en følelse af, jeg havde lyst. Men så kom den fandme.
3: Det er godt at høre.
1: Ja, det er vi fandme mange, der er glade for. Ja. Jada, jeg så dig jo synge til Simon Kvam-koncert ude i Royal Arena. Simon Kvam og vennerne.
2: Ja.
1: Og der var du en af hans venner. Det var skønt, og du sang jo vildt smukt. Jeg sad op på tribunen der og drak øl og nåede din stemme og tænkte, altså, er det ikke svært at synge med et barn i maven?
2: Jeg var meget gravid.
1: Du var, ja, okay, du sagde det selv. Du var meget gravid.
2: Jeg var hypergravid.
1: Hvor er det vildt, det her? jeg kunne ikke forstå, hvordan du kunne gøre det.
2: Nej.
1: Jeg var meget fascineret.
2: Hvor er du sød. Altså, jo, jeg synes, det er svært. Men jeg ved ikke, altså...
1: Jamen, kan man mærke, at der er et barn i maven?
2: Man kan fornemme det. Man kan godt fornemme, at der bor 3 kilo inde i en. Altså, jeg ved sgu ikke, helt ærligt, så er det fordi, jeg går til sangtræning 2 gange om ugen og træner det meget, så jeg kan gøre det.
1: Okay.
2: Jeg synes, det er super svært. Ja. Og jeg vil også sige til sidst, altså lige 2 uger efter den koncert, der hæv og pustede jeg og sang vildt dårligt.
1: Nå, det gjorde du sgu ikke den aften.
2: Nej.
1: Hvad sang du godt?
3: Kan du allerede mærke, om det er et meget musikalsk barn, der er kommet ud?
2: Nej. Jeg skulle have sagt noget sjovt, men jeg kunne på en måde ikke...
1: Altså nu?
2: Jeg ville have sagt et eller andet sådan... Ja, men ikke engang nu kan jeg finde på noget sjovt. Jeg er ikke sjov.
3: Hold op.
1: Ved du hvad? Jeg synes, du er rigtig, rigtig skøn.
3: Ja, og vi glæder os helt vildt til at høre dig spille. Altså, vi er sådan set klar, når du er. Føler du dig ready til at indtage scenen herinde? Eller skal
2: føler
3: du
2: mig så klar?
3: Mm? Okay. Du er klar?
1: Så går jeg fra min plads af.
2: Så går jeg over
1: så
2: til dig.
1: Yes.
3: Ja. Over Rappel. Til... Det. Ja, præcis. Så slukker jeg lige for den her, og ja, gør det. Det er en god idé. Og så skulle vi gerne være ved at være klar til at simpelthen høre Jada her i Godmorgen P3 efter en pause på 4 år. Så Jada, take it away.

0: Nej, det lyder sygt.
1: Der står bare
0: vores indbakke.
1: She's back. Hey, Tjæt, det er mig.

0: We Are One her fra Sao Paulo. Så står du der, Jada, nu har vi fået endnu en gæstmand. Du har lige spillet, ja. Så nu har du lige et, hvad, 5 måneder gammelt barn på. Hej med dig, søde. Hej.
1: Jo.
0: Okay, Jada. Altså, jeg bliver sådan helt rørt over det. Jeg synes, det er vanvittigt.
2: Jamen, det.
0: Det er vanvittigt. Det, ja. Og stå og så lige have lavet den performance, som folk i vores indbakke skriver, what the fuck?
1: Ej, var det rigtigt? Det
0: live. Det kan folk simpelthen ikke forstå. Og så bare lige gå over og øvrigt have sin baby med på arbejde. Kan du klare mere ros?
1: Jeg er faktisk ærligt lidt i tvivl.
0: Er det rigtigt?
1: Ej, jeg kan altid. Kan der ikke lige være lidt i baglommen?
2: Starter du bare fra den af, eller hvad?
0: Det gør jeg.
2: Okay.
0: Du får vildt, Jada. Den danske udgave er Adele. Hold kæft, mand. Du synger også, at man får gåsehud steder, man ikke vidste, man kunne. Hilsen Mikkel. What? Må tjekke det her lyd af dem, om det ægte var live, for det lyder jo helt amazing. Velkommen tilbage, Jada. Vi har savnet dig. Please, ikke så lang tid næste gang. Møs.
1: Lover. For helvede, hvor er det sødt af dem.
0: Fucking vild stemme, altså. Jeg er totalt paralyseret fra første ord. Virkelig god start på weekenden. Tak, skriver Jakob. Charlotte skriver, hils lige Jada og sige tak, bare tak. Tak for at have fundet lysten igen, fordi du er helt fantastisk, smuk og skøn og super sej.
1: Ej, hvor er det dog sødt. Det er så dejligt at være tilbage. Tak, fordi jeg måtte komme tilbage her.
2: Ja, tak, fordi du er tilbage.
0: Ja,
2: altså, helt.
0: Det er vi
2: virkelig
0: glade for. Jamen, altså, hvis du kan det her, hvad kan du så ikke? Tak for besøget.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.

0: Marianne fra Fontaines DC. Klokken næsten et minut over ni her i Godmorgen ved 3. Og snart er det ikke Godmorgen ved 3 længere. Snart er det drømmeholdet, der åbner dørene, og du kan få dine drømme til at gå i opfyldelse. Så bliv hængende lige her på kanalen. Først får du lidt betrænigheder i ørene. De kommer fra Simon den her morgen fredag den 2. oktober.
1: Og jeg lægger ud med en nyhed, der er et godt eksempel på den gråzone, som influencer bevæger sig i, når det gælder reklamer og ansvar for deres indhold. For om en times tid, så ventes der dom i en sag mod YouTuberne Oscar og Elias Hole. Den sag, den drejer sig blandt andet om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden, der har lagt sagen mod brødrene, mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Og hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, der mener politisk chef Uffe Rabe Krag, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
2: Hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter og en række content, som du ikke må lave.
1: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men erkender i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
3: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Forbrugerombudsmanden vil have, at YouTuberne de skal få en bøde på 250.000 kroner. Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører i dag, efter det i går kom frem, at der var

0: Flydtkjær. Men selvom der er kritiske stemmer, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret. Det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her.
0: I Nations League, der tabte det danske herrelandshold i aftes til Portugal. Og selvom Danmark af flere omgange fik udlignet efter at være kommet bag, så viste det sig i sidste ende, at der bare var klasseforskel mellem Danmark og Portugal. Og med det her resultat, så er det altså blevet meget tæt i Danmarks pulje frem mod, at Danmark skal møde Wales igen på søndag. Det siger Andreas Kravl, der er DR's fodboldkommentator.
2: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er tre hold på tre point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med tre point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt ved nederlag betyder, at Danmark er i store problemer.
0: Mellem 15 og 18 grader den her fredag. Skyde med regn er til, og senere så klart op med sol.
3: Tak, Simon.
0: Velkommen, du.

Tak til Godmorgen med 3. Og til Jada for live musik. Altså, jeg tænker at kunne synge sådan noget. Det vi skal i dag, det er det, som vi plejer. Det er det, som du og jeg efterhånden er blevet ret gode til. Nu skal vi bare gøre det en fredag formiddag, som det er i dag. Og ved du ikke, hvad det går ud på, så er det egentlig meget simpelt. Du skal med alle dine medlyttere få drømmen til at gå i opfyldelse live i radioen. Om lidt, der skal vi tilbage til den drøm, vi sluttede programmet med i går. Vi nåede lige at sige hej til Mille, som har en drøm, der er ting... Det handler egentlig om hendes veninde. Og hendes venindes mand. Hun vil gerne give noget til de to mennesker, som har mistet noget uendeligt stort. Noget, som kan vokse, som kan blive ved med at vokse. Bliv hængende her på drømmeholdet.

og drømmeholdet kører på computeren. Tak for du med. God mailbesvaring. Torben sidder i bilen og spiser en sandwich til den næste levering midt i en lang rute. Drake, Passion Fruit, nu tager vi Berg, og så går vi altså videre med dagens første drøm på den anden side.

0: 3.
1: Men det, jeg selv havde tænkt, kunne være lidt symbolsk, det var at give et træ, der måske var så ungt, så tæt på hans alder som muligt.
2: Det er Mille, som vi sluttede programmet med at tale med i går, og hørte hendes drøm, som er på vegne af hendes barndomsveninde og hendes barndomsvenindes partner, der for cirka en uge siden mistede deres søn, 2,5 måneder gammel. Og hun ved, at de allerede har et træ i haven, som er et symbol på hendes venindes anden dreng. Og nu kunne hun godt tænke sig at give dem et træ, der symboliserer deres dreng her, som de mistede. Velkommen tilbage, Mille.
1: Hej.
2: Og tak for meget ærlig og ægte live-radio i går. Jeg ved, at du var meget berørt i situationer, det er du forståeligt nok stadig. Men tak, for at du gider at komme med her.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Vi fik en masse bud i går på, hvilke veje vi skal gå for at opfylde drømmen her.
1: Ja.
2: Også en masse spørgsmål.
1: Ja.
2: Der er mange, der spørger, hvilket slags træ det skal være.
1: Mm-hmm.
2: Der er blevet nævnt alt fra et syngende træ til eksotiske træer til et æbletræ.
1: Mm-hmm.
2: Hvad kunne du godt tænke dig?
1: Jamen, jeg havde selv tænkt, at det måske skulle være et æbletræ eller andet frugttræ af en art. Men jeg ved, at den ene af storebrødrene har et frugttræ ude i haven.
2: Okay.
1: Ja.
2: Vi sætter også på æbletræ.
1: Ja, lad os gøre det.
2: Så er der noget andet, og her der bliver det lidt mere matematisk, for deres dreng blev 2,5 måneder. Yeah. Så er der andre, der skriver, at grundet at træer ikke rigtig er så levedygtige lige den alder, så du kan ikke plante dem ud i en have, når de kun er 2,5 måneder gammel. Skulle vi så tage de 9 måneder med, hvor drengen har været inde i sin mors mave også?
1: Ja, yeah, det har jeg nemlig tænkt på også, at så rammer man der omkring et år. Og det vil også være rigtig, rigtig fint. Så er det stadig noget, der følger ham og hans alder.
2: Og du må virkelig ikke blive farvet af noget af det her, jeg siger.
1: Altså, nej, det gør jeg heller ikke.
2: Hvis det andet er drømmen så, om vi skal opbevare det på redaktionen, indtil det kan plante sin have, skal vi nok gøre det. Men det er bare, om du vil have et, der er, det er omkring et år der, eller om vi skal gå efter de 2,5 måneder gamle træ.
1: Ja. Jamen, jeg har tænkt meget på det siden i går. Og der synes jeg, at jeg er kommet frem til, at jeg synes, at det skal være et træ, de kan få lov til at plante ud, så snart de er klar til det. Og derfor synes jeg, vi skal gå med et træ, der er omkring et år.
2: Så gør vi sådan. Mille, alle burde have en veninde som dig. Tak for at give os den her. Nu begynder jeg at tale med alle dine medlyttere, der lytter til radioen, og som kan hjælpe, eller som har en idé.
1: Spændende.
2: Så har du mulighed for at være på telefonen i hvert fald de næste 30-40 minutter?
1: Senest 40 minutter. Jeg har lige en tandlægetid her klokken 10. Der kan jeg nok ikke tage den så godt.
2: Nej, helt i orden. Dejlig med deadline.
1: Ja.
2: Perfekt. Okay, Mille, vi tales ved. Drømmeholdet. Et æbletræ, der er omkring et år. Faktisk helt præcis 11,5 måneder, hvis vi kan finde det selvfølgelig, som Mille gerne vil give til sin veninde og sin venindes partner, som jo altså mistede deres søn her i sidste uge og blev 2,5 måneder gammel. Nummeret er det samme. 12-12. Og du skriver på 3 først. Frank Ocean på Lost. Klokken den er 16:09. Drømmeholdet en fredag.

0: Vi har før kørt en drøm, der handlede om at komme igennem den der juletræstragt. En anden, der drømte om at få sin egen æbletræssort. Og så sidst et særligt æbletræ, der hedder Sari. Og nu ligger vi altså inde med endnu en æbletræsdrøm. Milles venner, de mistede deres søn sidste uge. Han blev 2,5 måneder gammel. De drømmer om et træ, der er præcis den samme alder, som han havde. Altså plus de 9 måneder, han har været inde i maven. Så 11,5 måneder gammel. Kan du hjælpe, så ræk ud til drømmeholdet. 12-12 på 3 først.
1: Du hedder Hanna.
2: Du hedder Anna.
1: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
2: Ikke når vi er bedste venner, så vi er kollegaer.
1: Jeg vil helst holde det på det plan.
2: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
1: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
2: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
1: Det er fucking nice at være voksen.
2: Øj.
0: Bare os.
1: Man skal føle, at det er et puserum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
2: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt. Idéer.

0: Tak til Morten som det første for lige at rette mig grammatisk, eller talemæssigt. Hedder det virkelig 2,5 måneder? Jeg troede, det var 2,5 måneder, ligesom at det hedder 1 kilometer, ikke 1 kilometer.
1: Det hedder 2...
0: Fordi man lægger sig op af den halve måned?
1: Ja, fordi man siger et halvt til sidst.
0: Ah,
1: så det er
0: okay.
1: En halv måned.
0: Jamen, ved du hvad? Tak, Morten, fordi jeg rettede faktisk mig selv i går og ændrede det. Nej, det hedder 2,5 måneder. Men det er 2,5 måned.
1: Ja.
0: Og det er altså det tal, som desværre er den mængde af tid, som Milles venners barn blev. Og hun vil rigtig gerne give dem noget at minde deres dreng om. Noget, de allerede har til en af deres andre børn. Nemlig et træ i haven. Og det skal være præcis den alder, som deres dreng havde, og plus de 9 måneder. Så det vil altså sige 11,5 måneder. Et æbletræ. Midtjylland er vi i. Der er en, der skal kigge, spørge bunderøven Frank fra Kastanjegården. Han kan måske være behjælpelig. Altså, der er seriøst, altså, han bliver nævnt i så mange drømme. Selv drømme, der ikke har noget med sådan planter eller noget at gøre.
1: Jeg vil bare, det snuser lidt landbrug.
0: Ja, præcis. Så er det bunderøven. Så jeg forstår godt beskeden. Tak for den. En anden skriver, det skal være et paradisæbletræ. En anden skriver, hvad med Ingrid træer eller Filippa? Ja, altså æbletræslaksen tror jeg egentlig er ligegyldigt, for vi har et andet, ikke problem, men...
1: Vi har i hvert fald en ting, vi skal have afklaret først, og det er jo, at det her æbletræ, vi gerne vil finde, det skal være 11,5 måned og skal ligesom fragtes, men vi er jo ikke eksperter, og det værste, der vil ske, det er jo, at et æbletræ på et 11,5 måned ikke kan holde til at blive fragtet fra der, hvor det nu er, og så ja, over til Mille. Så jeg gad rigtig godt finde en æbleekspert, som ved noget om, når æbletræer er lige præcis 11,5 måned, er de så stærke nok, gamle nok, så at sige, til at man kan tage dem op på jorden og fragte dem hen, og så plante dem hjemme hos Mille, indtil hun skal give dem videre. Så hvis der er nogen, der ved noget om det, må man rigtig gerne skrive ind.
0: Vi skal bruge en æblemand, eller en æblekvinde, og om bruge æblemand, så er der en, der skriver Christian Bak. For han har lige hentet et æbletræ hos en æbletræsavler i Åbybro. Han giver gratis æbletræer til børn. Han kan måske også hjælpe eller rådgive her. Det er en rigtig god vej. Nummeret er 1212. Skriv på 3 først, ligesom alle dine medlytter her. Planteskolen, de gamle sorter, er der en, der skriver. Ja. Okay, der er masser af hjælp i hvert fald. Vi arbejder på det. Imens, mit yndlingsnummer for Dua Lipa. Det er drømmeholdet, vi kan hænge ud helt til kl. 12. Vi skal have drømmen til at gå i opfyldelse live i radioen. Det er sådan, programmet fungerer, og du skal hjælpe til, hvis du kan.

Thomas Frohus skriver haha så meget for at rette grammatik, og derefter sige 11,5 måneder. Så fint, og så ligegyldigt. Med venlig hilsen, Thomas. Okay, jeg prøver lige at vende min mund til at sige måned. 11,5 måned og 2,5 måned.

0: Bjarne?
1: Ja,
0: du hej. Bliver kaldt for æblefar på nettet.
1: Det er rigtigt.
0: Så det vil jeg også kalde dig. Hvem er du æblefar?
1: Jeg har forsket i æblesorter og har skrevet en bog om danske æblesorter på baggrund af noget forskning, vi har lavet på Københavns Universitet.
0: Du er perfekt at tale med lige nu. Det er jo Milles drøm på vegne af sine venner, der mistede deres søn her i sidste uge, og sønnen blev 2,5 måneder. Og vi skal så finde et træ, som kan ligesom mindes, som forældrene kan mindes sønnen med. Og det skal være 2,5 måneder plus de 9 måneder i maven. Så 11,5 måneder. Hvordan okay. fungerer det med sådan et træ her? Kan man godt fragte det?
1: Det kan man godt. Altså man kan købe et træ på en planteskole, som er... Man kan være heldig at finde et træ, der er et år gammelt, så det passer rimelig godt. Og efteråret, som det er nu, er en fin årstid at plante træer på. Det er faktisk den bedste årstid. Og man kan købe træer på planteskolen, som står i potter, som er lige klar til at fragte og transportere.
0: Vil du så tage, nu jeg har slet ikke grønne fingre, vil du så tage potten med, eller kan man tage træet op i jorden, stille den på en trailer, og så køre den hen der, hvor den skal plantes?
1: Altså træet er en potte på planteskolen, som man tager med.
0: Ja.
1: Når man transporterer det. Og så tager man det derhen, hvor man skal plante det, og tager det ud af potten. Og så løsner man rødderne lidt fra rodnettet, og graver et godt hul. Løsner jorden lidt omkring der, hvor man vil plante træet. Og så sætter man træet ned, omtrent i samme dybde, som det står i potten.
0: Er der nogle æblesorter, som vi skal holde os fra her? Altså nogle trætyper, som har sværere ved at klare sig end andre?
1: Altså, jeg vil jo foreslå, at man tager en gammel dansk æblesort, en god æblesort. Det kunne være sådan noget som et Gråstenæble, et Filippaæble, Ingrid Marie. Kunne være nogle gode muligheder.
0: Okay.
1: Og det er nogle sorter, som er robuste, og som klarer sig godt i haven.
0: Og altså, det kan godt være, det er et dumt spørgsmål, men det har min far sagt, der ikke findes. Der findes ikke dumt spørgsmål, men planteskoler ved godt, hvor gamle deres æbletræer præcis er.
1: Ja, det ved de. Ja, altså hvis man går på en planteskole, det ved de præcis, ja.
0: Okay. Æblefar, tak for lige at komme igennem. Det kan godt være, at vi gerne lige vil have dig på standby. Jeg ved også, min producer Mads lige har et spørgsmål.
2: Ja, okay. Hej Bjarne. Hvad hedder det? Eller æblefar. Hvad hedder det? Det er jo Mille, som får træet, men det er jo ikke Mille, som i sidste ende skal ende med at have træet. Så vi skal bare lige vide, når nu Mille gerne vil give den videre, kan man så plante den i jorden hos Mille nu, og så kan hun tage den op og give den videre på et tidspunkt, eller kan vi beholde den i potten i et år, teoretisk set, og så kan et æbletræ på 2 år godt være i en potte?
1: Det kan det godt være. Så vil jeg nok anbefale, at man planter det i en lidt større potte først, inden man skal flytte det.
2: Okay.
0: Ja, for det kunne godt være, at de ikke var klar til at modtage træet endnu.
2: Det er nemlig god pointe. Men man kan også plante det i jorden, og så når de er klar til at modtage det, så kan man tage det op og plante det igen.
1: Altså, ellers så kan man købe et toårs træ på en planteskole.
2: Ja, men det er jo et etårstræ, vi skal have nu.
0: Ja, vi skal have et etårstræ nu. Det er fordi, det skal følge barnets alder.
1: Okay.
2: Så hvad tænker du der? Kan man godt plante det i jorden, og så tage det op og plante det et andet sted?
1: Det kan man godt. Okay. Det kan man godt, hvis ikke det er længere tid, ja.
0: Okay.
1: Så skal man sørge for at grave et godt hul rundt omkring, stik godt af med spaden rundt omkring, så man får rødderne med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fedt. Æblefar, tak for at komme igennem. Tak, fordi du havde tid.
1: Jamen, tak fordi I ringede.
0: Hvis du nu ikke skal noget den næste time, eller en halve time, det er bare, jeg vil godt bare lige have dig som standby, Bjarne. Er det muligt?
1: Det kan jeg godt, ja.
0: Fedt. Tak for det. Ha' en god fredag og god weekend.
1: I lige måde. Tak. Hej.
0: Okay, så Gråsten, Ingrid, Filippa Marie, det er de træer, vi går efter. Det skal være et år gammelt.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: min barndomsveninde og hendes mand har for nylig mistet deres yngste søn på 2,5 måneder. Det var i sidste weekend, eller det var her i weekenden, hedder det jo nok så. Og jeg ved bare, at de sætter meget pris på naturen og bor selv ude på landet. Men jeg havde tænkt sådan noget som et træ, som de kunne plante, som kunne... Jeg ved, de har gjort det til en af deres andre børn. Men det, jeg selv havde tænkt, kunne være lidt symbolsk, det var at give et træ, der måske var så ungt, så tæt på hans alder som muligt.
1: Det er Milles drøm, og vi leder altså ikke efter et træ, der er 2,5 måneder, fordi vi tager de 9 måneder med, hvor barnet har ligget i sin mors mave, så det er 11,5 måneder. Der er masser af beskeder. Drømmeholdet. Tak for hjælpen, tak for idéerne. Der er mange planteskoler, som der skrives, at vi skal ringe til. Kan vi få planteskoler til at ringe til os, som med sikkerhed ved, at de har et gråstenæbletræ, Ingrid Maria eller Filippa træ, der er 11,5 måneder eller 12. Så skriv til 12, skriv på 3 først. Jeg kan også lige sige telefonnummeret, hvis du er en planteskole og lytter. Det er 70 20 20 20, så får du enten Andrea, Gustav eller producer Mads Læb i røret. Og så sigter vi efter at kunne opfylde Milles meget fine drøm her, inden klokken den bliver 10. Brandy og Monica nu, The Boy Is Mine. Velkommen på holdet.

0: Marcus Varo og Helium Tanker. Det drømmeholder du en del af. Fredag formiddag 9:10. Mille, velkommen tilbage på holdet. Vil du lige for en god ordens skyld gentage din drøm til dem, der lige har tændt for radioen?
1: Ja, det er der. Jeg leder efter et æbletræ til min veninde og hendes mand, som har mistet deres søn. Han blev 2,5 måneder gammel, og jeg leder efter et æbletræ, som er lige omkring et år gammelt, plus minus, som kan symbolisere, hvor lang tid de har haft ham. Hvor lang tid de har kendt ham, også da han lå i maven, som de kan plante og kigge på, og passe som et minde om ham.
0: Det er en sød drøm. Det er meget rørende, og det er stort af dig. Og du har jo sagt, at du har mulighed for at hente og fragte og opbevare og det hele.
1: Ja.
0: Så nu har vi talt med både æbleforskere og folk, der ved noget om det her. Og nu ender vi hos dig, Anders. Velkommen på drømmeholdet.
2: Tak for det.
0: Hvordan kan du hjælpe med Milles drøm?
2: Jamen, vi har flere forskellige sorter. Både søde og gode spiseæbler og friske sorter, og jeg vil gerne donere og levere et æbletræ, der er et år gammelt.
1: Tusind tak.
0: Så har vi den.
1: Det er godt nok dejligt.
0: Ja, det er skønt. Tusind tak, Anders.
1: Ja, tusind tak.
0: Og altså, hvordan fungerer det så i praksis? Vi giver dig Milles nummer, og så koordineres du ud bagved?
2: Ja. Primært fra uge 45 er de flytbare.
0: Jeg aner ikke engang, hvilken uge vi er i nu. Men det er lige på den anden side af en efterårsferie, så.
1: Ja.
0: Mille, stort at give den videre til os, og tak for igen at fortælle om det. Jeg ved, det er en rigtig, rigtig hård situation. Og du må hilse forældrene rigtig, rigtig mange gange for os og hele holdet.
1: Det vil jeg gøre. Tusind tak for hjælpen.
0: Det er også der takker. Anders, så er en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Det er fedt. Det er dejligt.
0: Ja, lige sådan en fredag formiddag.
2: Ja, fantastisk.
0: Og du må hilse dine kollegaer, og så håber vi, at alt det med æbletræet, det går godt. Vi har jo, Mille, talt med en ekspert, hvis du skulle bruge nogle råd til, hvordan at forlede, så man opbevarer det her træ, indtil at de er klar. Men prøv at høre, have en god weekend, og igen tak, Mille.
1: I lige måde, tak for det.
0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Første drøm i opfyldelse.

om 10 minutter, der hører du den næste drøm her live på Drømmeholdet. Den næste drøm, vi skal gøre alt, hvad vi kan sammen for at få til at gå i opfyldelse. Fredag formiddag. Billie Eilish, Birds of a Feather, Olivia Rodrigo nu. Og imens Olivia Rodrigo spiller, så vil jeg gerne have dig til at sende din drøm, eller en, du kender drøm. Du kan gøre som Mille og sende en drøm på vegne af andre i din omgangskreds. Det er en gave. Opfylde andres drøm. Uden de måske endda ved det. Så 12-12, skriv på 3 først. Lad fredag den 2. oktober være dagen, hvor du gav din drøm videre. Så ikke gå og være så hemmelighedsfuld omkring den. Du skal dele den. Det kan være, vi tager den. Det kan også være, vi ikke tager den. Så har du gjort det. Hvis det er, at det bliver din, så skal du ikke være bange for at bare blive smidt direkte på i radioen. Vi ringer til dig bagom først og alt muligt. Men første skridt er en sms fra dig. Skriv din drøm i store træk. 12-12 til 3 først. Det her nummer, det hedder Expectations.

0: Drømmeholdet fortsætter. Lige nu nogle tre nyheder fra Simon Helberg Hansen på klokken 10, og starter vi den næste drøm inden længe.
1: Og der er rigtig mange udenlandske par, der gerne vil giftes på rådhusene rundt om i de danske kommuner. Flere kommuner, de sætter lige for tiden rekord i antallet af brudepar med noget andet end et dansk pas, som gerne vil giftes. Og når man har dem på besøg, så ligger der også en hel del papirarbejde i det. Og det, og så juraen, det koster tit rigtig mange penge for kommunerne. Og som reglerne er i dag, så må kommunerne ikke opkræve et gebyr for selve vielsen. Men det vil de gerne have ændret. Stevns Kommune havde lidt over 1000 udenlandske vielser sidste år, og det ligger altså et pres på ressourcerne, det siger borgmester Anette Mortensen.
2: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige, man har jo valgt at sige, at familieretshuset, de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for, og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
1: I Ringsted Kommune, der er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
3: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser, de har en stigning.
1: Og socialminister Monica Rubin skriver til os i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymringer, og hun skriver også, at hun gerne vil kigge på det. Forbrugerombudsmanden har lagt sag an mod YouTuberne Oscar og Elias Hole for brud på markedsføringsloven. Og i dag der falder der dom i sagen, som blandt andet handler om skjult reklame og en video fra 2023, hvor brødrene de viser forskellige måder, man kan smule alkohol med ind på en festival. Ifølge forbrugerombudsmanden så opfordrer videoen børn og unge til farlig adfærd med alkohol. De to brødre erkender, at de har lavet skjult reklame, men nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til farlig adfærd med alkohol. I en video på deres YouTube-kanal Kender du det, der forklarer de, at videoen den var tiltænkt voksne?
4: Set fra vores perspektiv var de egentlig så åndssvage, at vi jo ikke havde forestillet os, at vi skulle sidde i en retssag 3 år efter på grund af den her video.
5: Nej. Og så er vi også lavet til en ældre målgruppe, det tror jeg også er meget vigtigt for os at få sagt, at sådan, videoen den appellerer til folk, der godt kan lide at gå på festivaler, og den appellerer til folk, der kan købe det her voksensaftevand.
1: Jamen, sådan fungerer det altså ikke, når man har så mange følger under 18 år. Det mener Uffe Rabe Krav, som er politisk chef hos Forbrugerrådet Tænk.
6: Kan man så have en masse børn, som følger, og så sige, nu laver jeg en video, som lige pludselig ikke henvender sig til børn. Jeg laver noget voksenindhold, og så må børnene bare kigge væk. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Sådan fungerer det ikke i den virkelige verden. Så selvom de ikke mener, at den her vodka-video er børneindhold, så vil den jo i virkelighedens verden ramme ekstremt mange børn. Og det er jo derfor, vi har klaget over den, for vi mener, at den bryder markedsføringsloven i forhold til vodka, som er et uegnet produkt til børn og unge under 18.
1: Og så har Danmarks Tekniske Universitet, DTU, været udsat for et hackerangreb. Her skulle oplysninger for op mod 200.000 nuværende og tidligere brugere være berørt. Det skriver universitetet selv.

0: Det næste nummer, vi skal høre, er et kæmpe hit. Der er 18 år gammelt. Det kan du glæde dig til, mens vi hører, hvad den næste drøm er. Sienna Spyro, Great Expectation. Jonathan. Hej.
1: Hej, Nico.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at få mit maleri udstillet på en borg eller et slot.
0: Dit maleri? Altså, det er et bestemt maleri?
1: Eller faktisk male et nyt, som skulle hænge på et slot eller en borg.
0: Hvorfor et slot eller en borg?
1: Jamen, det er jo bare den der klassiske... hvad hedder det? Ligesom når man ser royale bliver malet og udstillet på Frederiksborg og Kronborg og sådan noget.
0: Ja.
1: Så er det jo bare sådan en... en drengedrøm på en eller anden måde.
0: Ja. Og kunne sige, at man har sit billede hængende på en borg.
1: Ja, det vil være totalt stilet.
0: Altså, lever du af at male?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er i lærer som bygningssnikker.
0: Okay. Så du har hænderne ordentligt skruet på?
1: Ja.
0: Er du god til at male, så?
1: Det vil jeg selv mene.
0: Det vil jeg også mene, selvom jeg kan se din maleri. Det kommer jeg i hvert fald til at sælge det ind som, når vi skal tale med borge og slotte. Fed drøm. Hvor, altså, er der et særligt... Hvis du kunne vælge mellem alle slotte i Danmark?
1: Ja, ja. Kronborg.
0: Kronborg. Fantastisk. Ved du hvad, jeg synes, det er en fed drøm. Jeg forstår den godt, og det er jo ikke fordi, det sådan er noget dybere andet end det med at vide, at det hænger på slottet og borgen. Det er en måde at definere drøm på. Jeg har lyst til at se dig male nu, men det er jo et radioprogram, ja. Så hvordan pokker gør vi det? Kan du sende et billede af et af dine billeder, som vi kan lægge på Instagram?
1: Ja, det kan jeg ringe.
0: Altså, hvad ville du male? Nu er det ikke sådan noget, altså et eller andet sindssygt, vel?
1: Nej, jeg blev spurgt om i radioen i går, om jeg maler døde hunde, men det gør jeg altså ikke.
0: Okay. Hvad maler du så?
1: Jamen, jeg maler både realistiske ting og sådan moderne, ja, hvad skal man sige, popart.
0: Ja. Abstrakt?
1: Nej, ikke nødvendigvis abstrakt.
0: Popart? Jeg tror ikke helt, jeg ved, hvad det er.
1: Ah, moderne.
0: Moderne. Okay.
1: Jeg kan prøve at sende et billede ind, hvis det er.
0: Ja, det må du gerne. Og ved du hvad, jeg skal også lige spørge dig, hvis nu vi får et maleri på bestilling, altså hvis nu vi taler med en slotsforvalter, som siger, ja, men jeg vil gerne have et billede, men det skal så være et billede af en død hund.

0: Jamen, det, vil du så male det?
1: Det er bedst for mig.
0: Okay. Vi prøver lige at gå udenom de døde hunde, selvfølgelig. Men godt, du ikke maler det. Vi går i gang med drømmen. Jonathan, tak for den.
1: Yes.
0: Jonathans drengedrøm om at få sit maleri, et maleri, op at hænge på en borg eller et slot. 1212 til nummeret. Skriv B3 først. Og her der er altså både idéer, men også veje. Eller hvis du ligger inde med en borg eller et slot. Empire of the Sun

0: Jonathan, han er en fyr, der maler i sin fritid. Han drømmer om at få sit arbejde op at hænge et sted, hvor der har hængt kunst i århundreder. Få det op at hænge på en borg eller et slot. Og der er kommet en del beskeder, der handler om, hvilke veje vi kan gå. Hans ultimative drøm er jo Kronborg. Der er flere, der nævner Jim Lyngvild. Der er en, der skriver Christian Sæde Gods og Spars Holm Gods af to nyrestaurerede godser. De kunne måske være interesseret. Løvenborg Slot er også et bud. Venlig hilsen, Nicoline. Så er der nogen, der skriver Valdemars Slot. Hvad har vi kigget på ude bagved? Producer Mads?
1: Der er jo også en, der skriver Vindeholme Slot.
0: Ja.
1: Er der en, der skriver, det er Erasmus. Der er faktisk mange muligheder. Jeg vidste ikke, der var så mange muligheder for at få et maleri op på et slot.
0: Nej.
1: Men det virker til, at der er mange veje at gå.
0: Vi må prøve at ringe ud. Vi har jo før arbejdet med Kronborg Slot. Jeg skal ligesom, jeg kan finde drømmen frem fra gemmerne. Det var faktisk en vild sindssyg opfyldelse på en vild underlig drøm. Og så lad mig lige give et skud ud til Erasmus. Det er jo ikke længe siden, vi kørte en drøm om at finde alle Erasmus'er i Danmark. For der er vist kun 9 stykker eller sådan noget. Så det her, det er altså en af de 9. Tak for nu at beholde Erasmus. Og det var Erasmus. Den misforståelse kom nemlig, da vi kørte drømmen.

0: så alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg udvalgte til P3's liste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer frem fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim Rød Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende med det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlo.
2: Det, man hører, er man selv.

0: Hageskov Slot. Der er en, der kender ejeren af Gram Slot.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Det er perfekt med de beskeder, for det er en slotsdrøm, vi har gang i her i dag. Det er Jonathan.
2: Jeg drømmer om at få mit maleri udstillet på en borg eller et slot.
0: Ja, det er en drengedrøm. Han lever ikke af det, men det er noget, han gør i sin fritid. Han synes bare, det kunne være så fedt at sige, at hans malerier hænger på en borg eller et slot. Erasmus.
3: Hej, Nicolas.
0: Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
3: Jo, tusind tak.
0: Du drømte jo om at finde en, der hedder det samme som dig.
3: Ja.
0: Det var der flere, der gjorde.
3: Ja, det lykkedes.
0: Det lykkedes nemlig, og hvad er det blevet til?
3: Jamen, jeg har snakket med Erasmus på 10 år fra Sønderjylland.
0: Ja.
3: Og så er jeg faktisk ikke kommet så meget videre, fordi at jeg er sådan lidt nervøs med nye mennesker og kontakt og sådan lidt.
0: Ja, okay. Jamen, jeg forstår. Ved du hvad, der var også nogle flere, der meldte ind, så... Hvis det er, ja, så hjælper det selvfølgelig ikke med flere mennesker, kan man sige. Nå, ved du hvad, jeg er glad for, at du har fundet en navnebror.
3: Ja,
0: der er jo 7 andre, som også efterfølgende har skrevet til os. Så hvis du har brug for nogle flere mennesker, hvis du kommer over din generthed her, så må du sige til.
3: Ja, jamen det skal jeg nok komme. Jeg skal nok få kontakt med resten.
0: Jamen det gør ingenting. Det er fuldstændig op til dig. Vi synes bare, det var grineren at finde nogen. Det er nogle meget velvillige navnebrødre. De var glade for at komme på. Nå, prøv at, jeg vil elske at tale meget mere om det her, men vi skal simpelthen se, hvad vi kan gøre ved Jonathans drøm.
3: Ja.
0: Hvad tænker du?
3: Jamen, det er fordi, at jeg solgte på et tidspunkt et maleri på auktion. Og her sidste år, der fandt jeg det på et slot. Jeg tror, det hed Vindeholm Slot nede ved Nakskov. Det er så et guldmaleri, jeg solgte. Men de havde også noget abstrakt kunst dernede.
0: Ja. Ja, det er også et svært ord. Ja. Ikke sværere end Erasmus at sige det. Et guldmaleri, hvad mener du?
3: Guldaldermaleri.
0: Nå, guldaldermaleri. Okay, så det er ikke dig, der har malet det?
3: Nej.
0: Nå,
3: nej.
0: Jeg troede, du solgte dit eget maleri på auktion, og så fandt det på Vindeholm Slot. Okay. Har du kontakt til Vindeholm Slot?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg solgte det ind på Brun Rasmussen. Mhm.
0: Kan du, vil du kunne sælge Jonathans?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det kommer an på værdien, men eventuelt så synes jeg, at I skal prøve at kontakte Vindholm Slot. Ja. Og sige, at I har det her maleri, at de kan enten købe det eller få det gratis.
0: Ja, ved du hvad, det er nemlig også det, som det hele det handler om. Vi skal bare egentlig finde ud af, om det her det er noget, som Slotte gør eller Borge gør. Jeg kan så forstå, at Vindholm de i hvert fald er klar på noget ny kunst også.
3: Ja.
0: Noget abstrakt kunst. Du kan jo gå ind og se det på vores Instagram, Drømmeholdet P3. Der ligger det i story, Rasmus. Men hyggeligt at tale med dig igen.
3: Yes.
0: Vi prøver at vinde Holm Slot. God weekend.
3: Gør det. I lige måde.
0: Og nu nævnte han jo selv Kronborg. Det er jo ikke så længe siden, det er meget længe siden faktisk, at vi fik en drøm ind om at lege gemmeleg et fedt sted. Og så lige pludselig så fik vi fat på Kronborg. Det kan være, vi skal hive fat på dem igen.
4: Jeg kommer op fra Kronborg Slot. Hvis I kan tage turen lidt ud af København, så kunne vi da sådan set godt være klar på en omgang gemmeleg her.
0: Nej, hvor er det
5: sæt.
0: What?
4: Ja, det er rigtig Kronborg Slot. Det er helt rigtig store, flotte gamle slot.
5: Ja. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo sindssygt.

0: Imens hele holdet bagved arbejder videre på drømmen om at få et maleri op at hænge på en borg eller et slot, skal vi to lige over et andet sted. For jeg ved ikke, om du lyttede med for 2 uger siden, men der fik vi en drøm ind fra Ronny.
1: For jeg har en ven, som før i tiden prøvede at samle sådan nogle fysiske artefakter ind på klassiske tongue twisters. Det vil sige, at han prøvede først at finde 5 flade flødeboller på et flat flødebollefad. Han prøvede at finde en brugt frugtplukker. De fandt en frugtplukker ved haven, men genskabte den så ved at finde en nede i genbrugen. Men så skulle de have bispens gipsgebis. Og det lykkedes desværre ikke, fordi at de havde et gipsgebis. Det var lillebrorens gipsgebis, men det havde ikke været bispens. De prøver så at ringe til biskoppen i Roskilde dengang og spørge, om han er frisk på at komme. At de kommer ind til ham og giver ham det her gipsgebis, og han så har det og afleverer det tilbage. Men han sagde nej.
0: Og vi fik fat på en biskop, en tandtekniker. De gik ud i bispegården og fik lavet et gipsgebis fra en biskop. Og nu skal vi lige have hele holdet her med. Mathias og højskolen, velkommen til.
1: Tak. Hej, hej.
0: Var det højskole eller efterskole?
1: Det er Vallekilde Højskole.
0: Vallekilde
1: Højskole. Og så har vi inviteret 2 klasser fra den lokale friskole med til åbningen også.
0: Ja, for hvad er det for en åbning?
1: Jamen, det er jo en stor åbning. Det ene har jo taget det andet. Vi startede med, takket være jer, at få bispens gipsgebis. Det kom med posten her forleden. Men så fik vi lyst til at lave en endnu større tungetvisterudstilling. Så lige herinde bag den røde snor, der vil man lige om lidt kunne opleve Danmarks første tungetvisterudstilling. Vi har selvfølgelig skabt 5 flade flødeboller på et flat flødebollefad. Rødgrød med fløde, men det er kun for turister. Der er en brugt frugtplukker, der er 100 pund hundpudel, hundeuld. Og så er der selvfølgelig den helt klassiske stativ-stakit-kasket.
0: Og du kan se med i DR-lyd, der er vi altså med på FaceTime. Og hvis du har den opdaterede version, det tænker jeg, du har, så kan du altså se med, når der bliver klippet en rød snor her om lidt. Og jeg kan se alle eleverne bagved. Hej igen, alle sammen. Sikke en udstilling. Altså, er det noget, som alle kan komme ind og se, eller skal man være elev?
1: Altså, i dag er det en meget, meget pragtfuld forpremiere, men vi holder den åbent hele næste uge, og ellers så bliver det efter aftale.
0: Okay. Jamen, lad os da få klippet den snor der. Tak, fordi vi lige må være med.
1: Ja, og vi har øvet os på en nedtælling. Når jeg siger 3, 2, 1, så siger vi i kor, stativ, stakit, kasket. Okay. Kan man se snoren her? Yes.
0: Ja.
1: Så klipper vi. 3, 2, 1. Jeg klipper! Hey! Kom indenfor! Og det tager den altså direkte til hovedattraktionen. For hernede har vi skibskibskibis.
0: Ej, der er det jo! Gud! Ja, det er da godt nok et gipskibis af en bisp. Det kan man tydeligt se. Okay, og hvad, prøv at tage os med videre.
1: Jamen, så herover har vi de helt klassiske 5 flade flødeboller på et flat flødebollefad.
0: Mm. Ja, flot. Ja. Se med ind i DR-lyd-appen. Der kan du
1: så
0: se, Mathias.
1: Så har vi fløde her, kun for turister.
0: Sådan.
1: Og så hernede har vi været ude i haven og finde 3 kæmpe store kæppe, fordi som man ved, kæmpe kæppe knækker næppe. Den kan også være lidt svær at sige.
0: Ja, er det ikke også noget med kæppe knække? Kæppe knægte? Er der ikke også noget med knægte i?
1: Jo, lige præcis.
0: Okay,
1: lige præcis.
0: Du må lige have nogle knægte til at stå ved.
1: Der er noget blå glatte gadeplakater. Så hvor man net kan komme til at sige blå glatte glade plakater. De er hængt op for at reklamere på udstillingen her.
0: Ja. Hvor er det fedt. Prøv at høre. Det var fantastisk at være en del af. Tak fordi du lige gad at tage os med her, Mathias.
1: Ja, men jeg siger tak for hjælpen med det hele.
0: Nu tager vi det nummer. Det sygeste tandnummer, vi har for gips. Bispens gipsgebis. Cut your teeth. Mathias og Vallekilde Højskole. Rigtig god fredag. God weekend.
1: God weekend.
0: Kygo og Kyla LaGrange. Det er lyd-appen er der, du skal hen. Du kan vist godt spole tilbage, hvis du ikke nåede at se det. Velkommen på holdet.

Cut Your Teeth er verdens bedste Kygo-sang, skrev Lasse Skud til min smukke kone, som jeg gik ud af kirken med til denne sang. Hvem har gået ud af kirken til den her sang?

0: 3's uundgåelige. Tak for at fylde en minidrøm, at der er en, der skriver, har ønsket det her nummer så mange gange hos Ena. Det kan ikke være så svært at høre, for det har været ugens uundgåelige i hvert fald. Det er drømmeholdet. Og Jonathans drøm.
1: Jeg drømmer om at få mit maleri udstillet på en borg eller et slot.
0: En drengedrøm, som han har haft længe. Malte?
2: Ja.
0: Hvem er det, du kender?
2: Jeg kender sønnen til dem, der ejer Gram Slot.
0: Har du været der?
2: Ja, der er et par gange.
0: De bor der vel, ikke?
2: Jo.
0: Så når du skal på besøg hos din ven, så er det på Gram Slot?
2: Altså ja. Det er dem, så ja.
0: Nå, ja, jamen, det er bare ret. Jeg har ingen venner, der har slået det.
2: Så jeg har det selvfølgelig rigtigt.
0: Okay, ja, jamen, du vil meget gerne. Hvem? Skal man være godsejer, eller hvad? Er det fordi, de forvalter slottet?
2: Det er dem, der ejer selve slottet og har et landbrug ved
0: okay.
2: Slottet.
0: Jamen, Malte, du må meget gerne. Så du kontakter sønnen til dem, eller hvad?
2: Det kan jeg godt.
0: Meget gerne, meget gerne. Så har du hjulpet med at formodentlig opfylde en drøm, hvis de siger ja.
2: Forhåbentlig.
0: Malte, jeg glæder mig til at høre fra dig.
2: Ja, tak.
0: Gør dine ting, så hører vi med Dina imens på det smukkeste.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.
4: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget?
6: Ja, du har tusind tanker.

0: Stefan har skrevet, Gram Slot var sgu da dem, der lavede den der mælk i sådan en pose. Hvis I får fat på dem, kan I så ikke spørge, om jeg stadig kan købe den mælk der. Jesse Reyes, Stormzy, Palo Santo. Velkommen på Drømmeholdet en fredag formiddag. Vi har opfyldt en drøm. Nu har vi gang i drøm nummer to, som kommer fra en gut, der maler i sin fritid, og som længe har syntes, det kunne være så sejt at sige, at hans maleri er op at hænge på et slot eller en borg. Jonathan. Og hej, Jonathan.
1: Hej, Nico.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt.
0: Og din drøm her, den var jo sådan lidt tosidigt for dig, både slot og borg, og så var du også klar på, altså du ville gerne lave et nyt billede, ikke?
1: Jo.
0: Fedt. Så vi kunne også lave noget på bestilling, hvis det endelig var det, det krævede.
1: Ja, det var perfekt.
0: Det tror jeg er en god ting at have sagt for... to sekunder, jeg skal lige styr på mine lyde her. For vi skal bruge nogle andre end den her. Sådan der. Så kan du komme på, Anders.
2: Ja, goddag, goddag.
0: Goddag, goddag. Var det dig, jeg talte med sidste gang, vi havde en slotstrøm?
2: Nej, det var det ikke. Det var min gode kollega, Buster.
0: Ja, der skulle vi jo have nogen til at lege gemmeleje et fedt sted, og der fik vi simpelthen lov til at låne Kronborg.
2: Lige præcis.
0: Hvad siger vi nu? Du er fra Kronborg, ikke?
2: Jeg er fra Kronborg. Jeg arbejder op som leder for vores butik og vores café og billetsal deroppe.
0: Jonathan, er du klar på, hvad der sker nu?
1: Ja, måske.
0: Vi skal spørge meget pænt. Må vi få et billede op at hænge på Kronborg Slot, Anders?
2: Altså, det må vi da godt.
1: Ej,
2: det er jo sådan, vi står foran og skulle holde vores årlige julemarked, og der savner jeg virkelig noget rigtig flot julestemning, der skal hænge på væggen nede i vores butik.
1: Ja.
2: Så hvis det er noget, Jonathan mener, han kan levere, så vil jeg da meget gerne vise det frem, mens vi har vores jul på Kronborg.
1: Hold da kæft.
0: Den sætning tager jeg, som om du er glad.
1: Jeg er vanvittigt taknemmelig. Hold da kæft. Tusind tak.
2: Jamen, det var det så lidt.
0: Så et juleagtigt billede, Jonathan?
1: Jamen, det er helt perfekt.
0: Så kommer du op og hænge på Kronborg Slot. Der kommer ret mange mennesker og ser det her.
1: Ja, det tror jeg.
0: Anders, tak fordi I er så nice altid.
2: Men hvad? Det er kun sjovt at lege med.
0: Ja, men det er fedt. Fantastisk. Prøv at høre, Jonathan, jeg glæder mig til at se et billede af dit billede, der hænger på Kronborg Slot.
1: Det gør jeg godt nok også.
0: Du skal i gang med det samme. Written in these walls are the stories that I can explain. Det var anden drøm i opfyldelse. Det går godt i dag. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. Så ikke bare stop med at spille tiden. Send din drøm. Nu skal vi videre.

0: Ida Just, Mirror Mirror. Vi starter den næste drøm inden længe. Allerførst så kommer Nikolaj Rosler på med nogle betre nyheder og en vejrudsigt fra klokken 11.
1: Ja, jeg starter lige med at følge op på historien om YouTuberne Oscar og Elias Hole. De kan nemlig nu se frem til en kæmpe bøde. Bøden, den er i alt på 140.000 kroner. Den får de altså, fordi at brødrene altså flere gange har brudt markedsføringsloven tilbage i 2023. Blandt andet i en video, hvor de viste sådan lidt alternative måder at smule alkohol ind på festivaler. I en video på deres kanal har de, inden dommen faldt, erkendt, at videoen altså ikke var skidesmart.
2: Det var ikke verdens smarteste video at lave. Det kan vi sagtens sidde her og erkende den dag.
3: Det var dumt, jo.
2: Det var en åndssvær video, og den er ikke lavet med intentionen om at skade nogen. Eller den er faktisk lavet med en intention om underhold og om faktisk at være lidt smart. Og det kan vi godt se i bagklodskabens klare lys, at det var ikke smart.
3: Jamen, det var ikke smart, jo.
1: I samme video nægtede de sig dog skyldige at opfordre til farlig adfærd med alkohol. Grunden til det er problematisk er altså fordi, at der ofte er børn, der ser med på brødrenes YouTube-videoer. Og på deres kanal, som hedder Kender Du Det, så har de altså mere end 300.000 subscribers. Og det er altså ulovligt at markedsføre alkohol til børn. Og derfor så har brødrene altså også et ansvar for deres indhold, selvom de ikke selv mener, at lige præcis den her video var rettet mod børn. Det siger politisk chef i Forbrugerrådet Tænk. Han hedder Uffe Rappe Krav, og ham kan vi lige høre fra her.
4: Kan man så have en masse børn, som følger, og så sige, nu laver jeg en video, som lige pludselig ikke henvender sig til børn. Jeg laver noget voksenindhold, og så må børnene bare kigge væk, men jeg putter ikke effektiv aldersverifikation på. Jeg lukker dem ikke ud på andre måder. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Sådan fungerer det ikke i den virkelige verden.
1: Lige nu så skal vi til Frankrig, hvor der er nogle voldsomme studenterprotester i gang flere steder. Så lyder det nogenlunde sådan her i gaderne. Sådan her har det altså lyttet den seneste uges tid, hvor elever altså er gået på gaden i protest mod forholdene på landets gymnasier. Flere steder så er det altså gået så voldsomt for sig, at det er endt i sammenstød med politiet, og der er sket store ødelæggelser og afbrændinger flere steder. 65 ansatte i uddannelsessektoren og 170 elever er kommet til skade i de her protester, og næsten 2.000 er blevet anholdt. Ifølge den franske uddannelsesminister så er protesterne gået fra en helt fair kritik af forholdene og fredelige demonstrationer til nu at være blevet taget til gidsel af voldelige grupperinger.
5: Vous avez effectivement des groupuscules d'ultra-gauche qui aujourd'hui ont des comportements violents et qui ont été mettent en
1: péril. Vi har tydeligvis venstre ekstreme grupperinger, som er voldelige og som har bragt vores elever og ansattes velbefindende i fare, siger ministeren her. Lidt over 400 uddannelsesbygninger er lukket i dag, fordi deres brandbeskyttelsessystemer er blevet ødelagt i forbindelse med alt det her, og fordi personalet altså er blevet ramt af protesterne, lyder det også fra ministeren. Og så skal vi lige til Risskov ved Aarhus, hvor politiet nu er ved at undersøge to overfald på yngre kvinder. De to overfald skete med 2,5 måneds mellemrum, og politiet mener altså, at de kan hænge sammen. Det første overfald skete i juli, hvor en 22-årig kvinde blev væltet, fastholdt og rørt ved. Og i mandag så skete så nogenlunde det samme for en 24-årig kvinde, som dog fik kæmpet sig fri. Flere kvinder har også henvendt sig til politiet, fordi de altså føler sig utrygge. Og derfor så bliver der altså sat ekstra patruljer ind i gaderne de næste dage. Og så er en vejrudsigt, som byder på skydevejr og en del regn i den østlige del af landet. Det kan klare op i Jylland med en del sol i løbet af eftermiddagen, og så er det mellem 15 og 18 grader.

0: Come Close. Carlo, jeg bor i Maximilian. 6 minutter over 11. To drømmer opfyldte sig henne. Nu har vi 54 minutter til måske lige at gøre det en sidste gang.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og her er din medlytter, Gustav. Hej, Gustav.
3: Han er jo.
0: Hvad drømmer du om?
3: Jamen, her til november, der skal jeg et forskel og se Danmark mod forskel. Så synes jeg, det meget fedt lige at få lov at synge på til Damsinio-sangen. Og som Cabo.
0: Ja, jeg skal lige være helt med. Det er som, at ordene de forsvinder i forbindelsen her. Så du skal til Portugal og se Danmark spille mod Portugal.
3: Lige præcis.
0: Ja, det var ærgerligt i går, men stadig godt kæmpet af herrerne.
3: Ja, det var en fed kamp.
0: Og hvad drømmer du om at gøre i Portugal, siger du?
3: Jamen, der vil jeg gerne tage megafonen og så synge på, når vi skal synge på Mikkel Damsko. Synge hans sang.
0: Okay, altså, du vil, okay, ja, så du vil synge, du vil lede fangruppen, synge Den Røde Mur op?
3: Lige præcis. Det er om.
0: Når Mikkel Damsko, han går på banen?
3: Ja. Yes.
0: Kan jeg få en lille smagsprøve?
3: Men det bliver en stor en, så.
0: Det er okay.
3: Ja, du får den her. Vi har Damsko, Mikkel Damsko, jeg tror bare ikke, I forstår. Vi plus Ronaldinho, vi kalder ham Damsinho. Vi har Mikkel Damsko.
0: Gustav, du har den.
3: Ja, tak.
0: Nok lidt mere måske dybde i stemmen, når du skal have megafonen.
3: Det bliver meget bedre.
0: Hvorfor lige Mikkel Damsko?
3: Jamen, jeg elsker Mikkel Damsko. Han er legende. Så han er også lidt god her i sidste to kampe.
0: Ja, præcis. Du må være glad efter i går, så.
3: Ja, han er varm.
0: Jamen, perfekt, Gustav. Jeg synes, det er en fed drøm. Så vi skal have fat på nogen, der ligesom koordinerer det hele her, og så have dig op. Få den store megafon, når det er, og så skal du ligesom... Så du skal vende mod stadion, ikke?
3: Lige præcis.
0: Ja, og så have alle fansene, der er taget afsted til at synge. Hvem skal i sted?
3: Jeg skal afsted som 5F-kammerater.
0: Okay.
3: Det er så 3 år, som vi står ved på skolen, men...
0: Ja. Gør I det til sådan en tur, eller skal I bare ned og hjem igen?
3: Nej, vi tager en hel weekend. Så er jeg stadig tidlig fredag morgen, og så kommer jeg hjem sen søndag aften.
0: Sådan der. Det er i november, ikke?
3: Ja. Jo, lige præcis.
0: Jo, ved du hvad? Vi går i gang, Gustav.
3: Ja, tak, Nico.
0: Hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder i butik, og jeg stiller videre.
0: Okay, så du står... Altså, står du i butikken nu?
3: Ja, lige når der er lige bagved.
0: Nå, okay. Lige ved at sætte på plads. Ellers så ville jeg da ellers sige, at man stod inde i kø og bare ventede på, sådan, hvorfor er det, han begyndte at synge. Fantastisk.
3: Ja, det vil de forstå.
0: Gustav, det kan være, at du skal synge endnu højere her senere i programmet, hvis vi får drømmen til at gå i opfyldelse. Vi går i gang med det samme.
3: Ja, tak for det.
0: God arbejdslyst. Ja.

0: I har dem gode, Mikkel dem gode. Jeg tror bare ikke, I forstår. Ribles Ronaldinho, vi kalder ham Dampinho. Vi har Mikkel dem gode.
1: Du er med på Drømmeholdet på
2: B3. Lola Young, from down here. Det er Gustav Strøm.

0: meget support på den her drøm. Der er en, der skriver kongedrøm. Damsinho, den spiller, der kun scorer flotte mål. Det er Gustavs drøm.
1: Jamen, der vil jeg gerne tage mikrofonen og så spænge på, når vi skal tænke på Mikkel Damsgaard. Syng hans sang.
0: Ja, og det er altså, når han skal med sine tidlige efterskolevenner til Portugal. Når Danmark skal spille der. De gør det til en lille tur. Vi har fået numrene til efterskolevennerne, hvis drømmen skulle ende med at gå i opfyldelse. Men det kræver jo lidt, at vi får fat på nogen, der står for det her. Producer Mads.
2: Er du inde i Cabo-miljøet?
0: Nej, altså nu har jeg jo været til en del kampe og har altid været meget betaget af Cabo'en. Altså sådan evnen til at holde hypen, uanset hvordan det går. Og jeg synes, at de her fællessange, de er jo fede. Altså, jeg er altid også fuldstændig blown away, når man gør det til koncerter. Altså, når publikum synger med. Det synes jeg er det fedeste. Jeg kunne sådan set tage til koncerter uden artisten selv. Bare sådan, skal vi ikke aftale, nu synger vi bare i kor.
2: Jeg er også lidt misundelig på Gustavs drøm. Altså, jeg gad sgu også godt stå med en megafon og synge foran alle de danske fans nede i Portugal. Men vi skal jo på en eller anden måde have nogle kontakter til nogen, som ved noget om, hvem der har mikrofonen. Hvem der ejer den mikrofon, der skal være nede i Portugal den 14. november.
0: Ja.
2: Ved de danske fans.
0: En form for koordinator. De er jo rigtig gode til ligesom at gøre det til sådan en holdting. Vi fik en gang op til en landskamp i Parken. Det er også blevet til en video faktisk, der ligger på DRP3. Langt nede dog. Men der fik vi en op for at bare synge Den Røde Mur op. Og jeg kan ikke huske, hvad det var for en sang, men vi fik fat på de rette der. Jeg ved ikke, om den ligger i vores bank stadig, men hvis du sidder, lytter, har et nummer, har viden om det her, hvem der koordinerer det, hvem vi skal have fat på, skriv til 1212, skriv på 3 først. Vi er on a streak den her fredag. Det vil være så fedt, hvis vi kunne holde den. Vi har 3 kvarter tilbage. Mandsholder. Tænker jeg. Det kunne være en vej.
2: Det kunne være en rigtig. De må da i hvert fald have nogle kontakter. Altså, når man taler om dygtige og vilde fans, så er det Mandsholder, man skal igennem. Det er en god vej.
0: 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Det er drøm nummer 3 den her fredag formiddag. 17:00 over 11 er klokken blevet.
3: Og

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: inden vi taler med en, der kan forhåbentlig trække os fremad mod en opfyldelse. Så lad os lige tage Gustav igen, din medlytter, der drømmer om at komme op på tribunen og synge det her, når Danmark skal spille mod Portugal.
1: Vi har dem gode, Mikkel dem gode, jeg tror bare ikke, I forstår. Vi plus Ronaldinho, vi kalder ham Damsinho. Vi har Mikkel Damsgaard.
0: Vi har Anders Hagen. Hej Anders.
2: Hej.
0: Ej, en af skaberne af mandsholdet. Velkommen på drømmeholdet.
2: Tusind tak.
0: Altså, du er blevet nævnt en del gange i vores indbakke nu, at det er dig, vi skal have fat på. Så kan du løse den? Kan du opfylde den lige her?
2: Lige til at starte med 10 point for at have lavet en ny spillersang. Det mangler landsholdet virkelig. Damsgaard har jo den der Damsinho-sang der. Jeg synes, den kan noget mere, som makkeren lige bringer ind med. Så jeg synes, den skal da med på stadion.
0: Ja, ikke? Jo. Altså, nu skal vi måske lige, jeg ved ikke lige, hvordan vi så får bredt den ud, sådan, så tilskuerne også kan den, eller om han så bare står... eller også må... Det må vi lige tale med Gustav om. Vi kan nok også godt få ham til at synge den rigtige, eller den originale, ja. Lad os kalde den det. Men allerførst, skal du med til Portugal?
2: Jeg vil kalde det uafklaret lige nu, og det er fordi, det er altså benhårdt at holde med landsholdet for tiden, fordi både fordi vi vinder jo ikke så meget, men primært også fordi, at der er rigtig mange kampe på meget kort tid, og jeg er i seriøse minuspoint i forhold til at lige hive sådan en tur til Portugal op i lommen herhjemme, ja. Så jeg skal lige arbejde lidt på det, vil jeg sige.
0: Okay, hvem kan vi så få fat på, der kan sørge for det her, eller gøre det?
2: Jamen, der er et meget bedre bud i mig. Det er en fyr, der arbejder netop med fans i Debu. Ja. Han hedder Marci.
0: Marci?
2: Ja.
0: Okay.
2: Han har styr på det, og jeg tror også, han muligvis har styr på mikrofonen og sådan noget. Så det er ham, vi skal have fat i.
0: Og hans nummer har du?
2: Det har jeg, ja. Helt vildt. Ja, det har jeg. Det sender jeg til.
0: Anders Hagen, tak. Det sidste, jeg skal have dig til, det er at synge Damsinho-sangen.
1: Damsinho, Damsinho, Damsinho. Vi danser hele natten med Damsinho.
2: Med Parken fra i går stemme.
0: Så ja, jeg kunne godt høre, at den var lidt, ro. Ja, Anders Hagen, tak for at komme igennem på drømmeholdet.
2: Selv tak.
0: Jeg håber, du vinder pointene tilbage derhjemme. Ellers må du sende en drøm, så skal vi nok se, hvad vi kan gøre. Ja, perfekt, vi hiver fat i Marci. Skattepladser på Windy.

0: Inden længe, der skal vi lige se tilbage sammen på den gang, vi fik en anden af dine medlyttere op på den røde mur, fik megafonen og sang inden en landskamp. Jeg har fundet opfyldelsen. Det var Scarlet Pleasure, Windy.
1: Damsinho, Damsinho, Damsinho. Vi danser hele natten med Damsinho.
2: Du er med på Drømmeholdet på B3.

0: alene. Fri
1: og alene. Gustav og hans gamle efterskolevenner skal til Portugal.
2: Jamen, der vil jeg gerne tage mikrofonen og så synge på, når vi skal synge på Mikkel Damsko. Syng hans sang.
1: Ja, han vil gerne have mikrofonen og synge Den Røde Mur op. Holdet bagved, de er ved at ringe rundt til de forskellige, blandt andet Marci, som Anders Hagen han henviste os til fra DBU, som blandt andet koordinerer alt det her. Imens så synes jeg lige, at vi to vi skal se tilbage på den drøm, vi kørte for efterhånden nogle år siden. Jeg kunne ikke helt huske, hvad det var, der blev sunget. Det er der så en af dine medlyttere, der kan. Der er en, der skriver, det var den gang, at vi fik en ind og starte Fisekusses Michael and Mur-sangen, K.H. Nikolaj. Nu skal jeg se, om det her det virker, for lyden er sådan lidt sketchy. Så det kan være, at den hopper ud, men drømmen, den gik sådan her. Skal vi se.
3: En samtale skråstreg afpresning. Hvis du ikke kan hjælpe os med det her, så kommer vi ikke til at spille Danmarks Drenge eller Recepten.
4: Den kabo, der er på i morgen, og jeg er nødt til at vende den med ham. Det er jo ikke en jukebox.
3: Freja?
1: Nej. Ved du hvad? Lyden den er simpelthen for sketchy. Men jeg kan jo lige få vores producer Mads til at fortælle, hvordan det lød, da drømmen gik i opfyldelse. Mads, kan du synge?
5: Fisse kusse, smejkel af en mur, smejkel af en mur, smejkel af en mur. En gang til, fisse kusse, kom med, Nicolai.
6: Smejkel af en mur,
5: smejkel af en mur,
1: ja.
5: Smejkel af en mur.
1: Det var nemlig sådan, opfyldelsen lød, så bare forestil dig et helt stadion, der står og synger det. Det skal vi have gjort igen, bare med Damsgaard-sangen. Hvordan går det med at få fat på Marci nu, når jeg har dig?
7: Jamen, vi har ringet til ham 10 gange sin sms, men vi ringer til ham 11, 12, 13, 14, 15 gange og prøver at få fat på ham.
1: Marci, hvis du lytter, ring 70 20 20 20. Det er drøm nummer 3 i dag.

0: Hagan, Fluid Spin.
1: Om 8 dage, der spiller de jo i Parken. Jeg er så heldig at have billet, faktisk. Gav det til min kæreste i hendes fødselsdagsgave sidste år. Jeg synes altid, det er sådan lidt at give billetter, der foregår så langt ud, så langt ud i fremtiden, man glemmer det næsten, ikke? Ja, det bliver fedt. Velkommen på Drømmeholdet en fredag 11.38 er klokken. Det er dagens anden drøm, vi har gang i. Gustav, der skal til Portugal.
2: Jamen, der vil jeg gerne tage megafonen og så spænge på, når vi skal tænke på Mikkel Damsgaard. Synge hans sang. Vi har Damsgaard, Mikkel Damsgaard. Jeg tror bare ikke, I forstår. Vi plus Ronaldinho, vi kalder ham Damsinho. Vi har Mikkel Damsgaard.
1: Der er flere, der har skrevet. Først skrev de mandsholdet, og så talte vi med Anders Hagen. Og han sagde så Marci fra DBU. Hej Gustav.
2: Hej Nico.
1: Altså det der, med den sang der, skal vi lige tale om det? Fordi Anders Hagen, han sang en anden.
2: Ja, men det er måske lidt hjemmelavet.
1: Jeg ved, altså, ja, det må du selvfølgelig selv om, men hvis du gerne vil support på stadion, så er det nok bedst at synge en sang, som alle kender.
2: Ja, det klarer vi.
1: Nej, altså du skal vælge. Jeg synes også, det er fedt, hvis du bare går solo, og så må andre jo ligesom synge dig op.
2: Vi kan prøve, hvis det er muligt. Hvis bare noget er muligt, så er jeg glad.
1: Ja, og det er det, vi skal finde ud af nu, for vi har fået fat på Marci fra DBU. Hej Marci.
3: Hej.
1: Og velkommen på Drømmeholdet.
3: Tusind tak.
1: Vi er blevet lidt videre til dig, Anders Hagen. Og det håber jeg er det rigtige, for ellers så lægger vi noget i hænderne på dig, som måske som du ikke vil have. Men Gustav skal ned med sine efterskolevenner til Portugal her i november, når Danmark møder Portugal på udebane. Og der drømmer han om at synge Den Røde Mur op. Altså få megafonen.
3: Yes. Altså, det er jo ikke Den Røde Mur, når vi i Braga. Men med stemningstribunen i Braga for herrelandsholdet, det skal vi nok finde ud af.
1: Fedt. Gustav, din drøm er gået i opfyldelse.
2: Tusind tak. Fedt.
3: Yes, og sangen den hedder Damsinho, Damsinho, Damsinho.
1: Ja, vi danser hele natten med dem.
3: Perfekt.
2: Så, jeg er klar på det.
1: Marci, det var jo dejligt og simpelt og hurtigt, og det hedder simpelthen stemningstribunen.
3: Ja, det hedder det, når vi er på udebanetur, ikke? Den Røde Mur er kun i Parken.
1: Selvfølgelig. Prøv at høre, stemningstribunen, den er din for én sang, Gustav.
2: Ja, det er fedt.
1: Skal vi ikke?
3: Og fedt, du gider.
2: Ja, mange tak. Jeg er glad for
3: muligheden. Det kan jo lige være noget at skulle stille sig foran de danske fans.
2: Ja, det glæder mig til.
1: Ja, og Marci, i forhold til sangen her, hvad tænker du, er en ny hjemmelavet en god, eller skal man holde sig til det?
3: Jeg kan godt lide, at når der kommer noget nyt nogle gange, så det er jeg ikke bleg for.
1: Okay.
3: Og teste det i hvert fald.
1: Fedt. Jamen, Gustav, prøv at høre. Jeg synes, skal vi ikke ringe til dine efterskolevenner om lidt? Og så kan du fortælle dem det.
2: Det vil være fedt.
1: Ja, det synes jeg, vi skal. Marci, du må selv vælge, om du vil være med til det. Eller så vil jeg bare sige mange tak, fordi du gad at komme med på holdet og opfylde en drøm.
3: Det var slet. God weekend.
1: Alt det praktiske, det ordner vi bagom. Gustav, du bliver hængende, så får vi lige fat på dine efterskolevenner her om nogle få minutter.
2: Yes.
1: Tænker jeg lige, at vi måske kan få noget fællessang, hvis vi er heldige selvfølgelig.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Gustav, du kan jo slappe af, for din drøm er jo gået i opfyldelse.
1: Ja, den er så. Det er den, ja.
0: Når du og dine efterskolevenner skal til Portugal, så skal du op og gøre noget helt særligt. Vi har faktisk fået fat på både Andreas og Christian. Du kan lige sige hej til dem.
1: Altså, hvor er I?
2: Hej, Ben.
3: Hvad
2: så, Kevin?
0: Andreas og Christian, tak fordi I lige gider at være med her. Nu ved jeg ikke, om I har lyttet til de tre, men Gustav, vil du ikke sige, hvad du skal i Portugal?
1: Jo, men når vi skal til Braga, så skal jeg synge på, når vi skal synge på Damsko. Lige være kæve og en sang.
2: Hold
1: kæft, mand. Hvorfor er
0: det ikke? Ej, det er sgu fedt. Den bliver fucking fedt. Ja, det er kæmpe. Så I må lige sørge for, at han ikke er for fuld, ikke, på det tidspunkt?
1: Ja, det skal
0: nok. Du kommer til at holde dig, jeg tror, indtil da.
4: Jeg må lige holde igen.
0: Gutter, lad mig lige høre. Altså, den her sang, som Gustav synger, kender I også den? For den er jo lidt hjemmelavet.
2: Nej, jeg skal ikke lide den.
0: Kender I den rigtige sang?
4: Ja.
0: Skal vi ikke lige tage den i kor?
4: Jo, lad os lige gøre det.
0: Jeg åbner også lige op ud bag til mit hold her. Andrea, Gustav og Mads, er I klar?
5: Ja.
0: 3, 2, 1.
6: Damsignor.
0: Og så uden os, fordi der er forsinkelse på. I kører bare, drenge.
6: Vi danser hele natten for Damsignor.
2: Damsignor.
0: Det var præcis det, jeg gerne ville have. Den der forsinkelse der, den driller os altså. Det var fantastisk. Prøv at have rigtig god tur, når I skal det.
1: Jo, så. Tak, Nico.
0: Husk at tage videoer af ham.
4: Skal vi nok.
0: Gustav, det var en fed drøm. Tak for at tage os med på den. Ja.
1: Tak for hjælpen, Nico.
0: Drømmeholdet. Nu kunne vi jo bare køre den hjem med noget hygge. 11:49. Vi går på noget drømmefanger. Hvis du har en hilsen, fortæl mig, hvad du skal i weekenden. Skriv til 1212 og skriv P3 først.

0: Hej drømmeholdet. Ringe skriver, vi er castet på Hvidstensgruppen Musicalen skal til den lyserød lørdag i Silkeborg for at synge en lille koncert. Støtte for kampen mod brystkræft. God weekend. Rigtig god koncert til jer. Tak fordi I er med. Susan skal være alene hjemme, fordi hendes mand er taget på konference i Schweiz. Godt, jeg har to hunde, der gider putte, skriver hun. Fed weekend, Susan. En anden skriver skud til min dejlige kæreste Nicoline. I ses bageren, der møder ind nu her kl. 12. Jens skriver, at ham og hans venner på vej hjem fra København efter en vanvittig oplevelse i parken i går. De drømmer om at høre noget Benjamin Hav. Vi kan jo tage det nummer, som vi har haft indflydelse på. Vi fik en drøm fra Annette engang, der drømte om at blive nævnt i en Benjamin Hav-sang. Og det skete.
1: Hvad skal det blive til Annette, hvis du mener nu Annette? Må du vise det Annette? Sjov tøj på, du laver fisk nu Annette. Og det er fint, du var natten, den er din nu Annette.
2: Du er med på drømmeholdet på

0: 5 minutter tilbage af holdet. Vi er tilbage igen på mandag fra klokken 9. Du kan altid sende din drøm til vores mail p3drømmer@dr.dk. Ringen skriver, vores 15-årige søn skal holde sin første fest i huset. 30 mennesker. Lord have mercy. Vi har lavet en brækbusk. Marie Hobbit.
1: Det synes jeg er en korrekt indstilling, ligesom ja, til den fest. Ja.
0: Hvad skal du i popdateringen?
1: Vi skal feste. Det er fredag. Der er landet så mange festbangers. Altså, vi skal bare have det så hot og grineren. Jeg føler, vi skal danse os igennem de næste 2 timer.
0: Har du en brækbusk?
1: Nej, men jeg kunne godt tænke mig at få en, kan jeg mærke.
0: Okay.
1: Der kommer også tættere på himlen senere og sådan noget. Jeg tænker, behovet kan godt opstå.
0: Bliv hængende her på P3. Ha' det kørende, imens din fredag den kører derudad pil og kind mod kind her.

0: pil og kind mod kind. Jeg mener det stadig. Det blev det sidste for drømmeholdet tilbage igen på mandag. Der er popdatering nu med Marie Hobitz. Hun skal holde en fest, siger hun, tættere på himlen senere. Med Pelle Peter Jensel, han får Suspekt på besøg. De skal sikkert også holde en fest. Lange fredag. Skal han holde fest? Det tror jeg. Bangers med Ina. Det plejer også at være fest. Hvad med dine nyheder, Nicolaj Rosler?
1: Jeg ved ikke, om jeg kan leve helt op til de andre. Det bliver spændende. Lad mig sige det sådan.
0: Fedt. Prøv at høre. Du kan allerede nu sende et bud ind til Maries Takeover, hvor du har mulighed for at få spillet det, du gerne vil, hvis du er god til at overtale det, altså i 12-12, og skrive på 3 først i beskeden, så skal Marie og hendes hold nok læse det. Og nu bliver klokken 12, så Nicolaj Rosler han går på med en P3-nyhed, eller to, og en vejrudsigt.
2: Ja, jeg starter med historien om forsvaret, som altså får en del kritik i dag fra flere ordførere. Det sker altså efter, at det i går kom frem, at der var en fejl i den første af de her droneredegørelser om det, der skete ved Boris skydeterræn i Vestjylland sidste år. Det var nemlig ikke kl. 20.20, at forsvaret affyrede skud mod droner, som de ellers tidligere har sagt. Men det var i stedet for mellem 20.06 og 20.08. Og det er altså et vigtigt tidspunkt, fordi i det tidsrum, der fløj der et passagerfly i luften lige over Boris. Så der har altså tidligere været en smule tvivl om, det overhovedet var droner, men det her fly, der blev skudt efter. Og selvom det nu er godt, at fejlen er blevet rettet i redegørelsen, så er flere politikere på borgen altså utilfredse.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed.
4: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det, det er forsvar, der skal redegøre for det.
2: Ja, her var det Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach og hans kollega fra Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær. Men selvom der altså er kritiske stemmer på borgen, som stiller spørgsmål til tilliden til forsvaret, så er det altså ikke den samme lyd, man får ud af folk fra Boris. Vi kan lige høre fra et par stykker af dem her.
5: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
6: Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
2: Her var det Britta Tusholdt og Martin Iversen, og så kan jeg se, at statsminister Mette Frederiksen også lige har været ude at sige, at tilliden til forsvaret altså stadigvæk er intakt, selvom der har været den her fejl. Og så skal det handle lidt om YouTuberne Oscar og Elias Hole, som nu kan se frem til en kæmpe bøde på i alt 140.000 kroner. Den får brødrene altså, fordi de flere gange har brudt markedsføringsloven tilbage i 2023. Blandt andet i en video, hvor de viste lidt alternative måder at smugle alkohol ind på festivaler. Og det er altså ulovligt at markedsføre sådan noget for børn, som altså er deres primære målgruppe. I en sms så skriver de to brødres forsvarsadvokat til os, at de begge to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning over, at de er glade for, at retten trods alt har gjort straffen en smule mildere, fordi brødrene tog videoen ned, så snart at de hørte fra forbrugerombudsmanden. Og du kan læse lidt mere om den her sag inde på DR.dk, og så har jeg også lidt mere nyt med i løbet af mine nyheder her i eftermiddag. Og så til noget lidt andet, nemlig de danske have. Vi har snakket en del om, hvordan de bliver kvalt af iltsvind år efter år. Men jo, så ser det faktisk en smule anderledes ud. Iltsvindet er nemlig aftaget en smule. Det er ellers normalt i september, at iltsvind topper. Men i år så er det faktisk faldet fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Würkler Hansen, som er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
7: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørte iltsvind, end det var i august.
2: Men inden vi tænker, at vi er totalt på rette vej med at redde vores farvande, så kan der altså være en lidt kedelig forklaring på det her også. Nemlig, at det tørvejr, der har været i år, har forhindret næringsstofferne i at komme ud til havet. Det er altså de næringsstoffer, der betyder, at der kommer iltsvind. Jens Würkler Hansen, forklar lige lidt om det her.
7: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden, og det vil jeg tro, at den også vil være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
2: Ja, og i dag er altså så en af de lidt våde dage, som vi altså ikke vil have, især i den østlige del af landet, imens så klarer det en smule op fra vest, og der kan være en del sol i løbet af eftermiddagen i Jylland, især mellem 15 og 18 grader.
8: Tak for det, Nicolai.
2: Ja, tak.
8: Popdatering på P3 med Marie Hobitz. Det er fredag. Klokken den har passeret klokken 12, og det betyder officielt, at det er popdateringstid. Jeg lover dig, at de næste to timer, der skal vi have det bedste nye musik. Jeg har en spritny P3, så hun går lige klar til dig. Men allerførst, så ved du godt, at det er dig, der har magten over playlisten. Så hvad vil du gerne høre? Smid en sms til 1212. Start med at skrive P3. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det. Hvad er energien?

0: til Camilla og pigerne, der skal ud i aften. Den her I Would Like The Takeover. Lige her i popdateringen. August og Emil tjekker ind med stor energi. De skriver, kan du mærke det, Marie? Kan du dufte? Det er fredag. Det dufter af dyre parfumer. Det smager af bajer og drinks, og det lyder af fest. Derfor skal vi selvfølgelig høre fest med Nick og Jay og Morten. God fredag. Ja tak, fra August og Emil. Hvor jeg siger, præcis, hvordan den gik er.
1: Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, hvor musikken fylder hele rummet. Vi fylder gulvet. Hvor forretninger sover, magien tager over, og folket er tryllebundet.

museerne, for at fodre fuglene, hold den kørende. Har så meget mellem ørerne. Men når min bedste ven, han er fra Palæstina, så fuck mig og mine problemer. Ja, ved du hvad jeg mener? Så jeg lægger dem bag mig og tager natten med storm igen.

Det der med sådan at holde kæft og danse, det bliver lidt et tema i dag. Kan jeg godt løbe sløret for her i Pop-Betæringen. Lige her, der har den været fra Morten og Nick & Jay på fest. Det er takeover. Det vil sige, det er dig og dine medlytter, der bestemmer, hvad vi skal høre. Smid en sms 12-12. Start med gruppe 3. Lav et mellemrum. Fortæl mig om det. Hvad for et nummer vil ramme din energi helt perfekt den her fredag? Der er nogle dejlige beskeder fra Anders, der skriver: Hej Marie, jeg vil rigtig gerne høre, jeg vil have lyset brænde med radio. Jeg kører lastbil og har fået en lang tur i dag, og har selvfølgelig hørt på tre hele dagen som altid. Tak for det, Anders. Så det kunne være fedt med den sang, og så lige sparke weekenden i gang på vejen hjem. God weekend derude fra Anders. Anders! Jeg plejede jo at spille det her nummer i mit balleband. Det har en meget særlig plads i mit hjerte. Fuldstændig pop-perfektion, hvis du spørger mig. Så selvfølgelig skal vi have den, og god tur hjem. Radio, jeg vil have lyset brænde.

radio i din radio. Det er fredag, du lytter til Popbetalingen lige her på B3. Velkommen til. Vi skal lige have fortændt på din radio. Jeg er Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 14, men lige nu der er det altså dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Vi kan nå én sang til i dagens takeover. Og der er et band, der går igen. Der er nogen, der skriver, det er fredag, vi skal i byen og blive som Bukhans værste fjende. Og vores forældre aner ikke, hvor vi ender. Derfor skal vi høre Amsterdam and Nephew. Og Stine skriver også, Marie, min datter og jeg havde simpelthen den bedste aften i går på Bremen Teater i selskab med Simon Kvam. Vi var til forpremiere på hans nye tv-program, hvor første afsnit blev vist. Og derefter hans koncertfilm fra Royal Arena sidste år. Det var en helt særlig aften. Jeg ønsker movieklip af Nephew. Hilsen Stine. Så til alle, der går her efter lidt Nephew. Til lige at få sådan sparket i gang i den her fredag. Bliver det her leveret. Nephew movieklip.

Nephew, her til alle, der skal ud og være sambukaens værste fjende i aften. Eller til Stine, som altså havde haft en stor aften i Bremen Teater sammen med sin datter i går. Og i selskab med Simon Kvam. Tusind tak for alle jeres sms'er til dagens takeover. Det gør det så vidunderligt at træde ind i det her studie, og det er altid virkelig svært at vælge, fordi der er så mange gode sms'er. Vi gør det hele igen på mandag. Lige om lidt, der skal vi til fest, eller jeg tror faktisk nærmere, vi skal til forfest. Jeg har en spritny P3's uundgåelige klar til dig. Det er om 6 minutter allerførst The Minds of 99 for deres nye. Den her, den hedder 9 mm.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dave Thomas lige her på Rain Dance. Jeg vil gerne lige skrue tiden et par timer frem. Det er fredag aften. Du har lige fået lunden. Du skal i byen senere. Men det er faktisk lige nu, at aftenen piker. Du render rundt derhjemme. Du gør dig klar. Du har dit hotteste outfit på. Du sætter dit hår. Du har en lille drink i hånden. På din telefon tigger der sms'er ind fra alle dem, der glæder sig til at se dig i aften. Din eks ringer til dig og prøver at få dig tilbage, men du ignorerer bare telefonen, mens du danser lidt rundt på badeværelset og blinker til dig selv i spejlet. Det ser godt ud. Og hvad er det, der spiller over højtalerne? Jo, det er da den nye P3's Uundgåelige. Vaskeægte pop-perfektion leveret fra en af de varmeste nye popstjerner overhovedet. Hun hedder Adela. Og du hedder That Bitch, og det her, det er P3's Uundgåelige.
2: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Du fik den lige her i poptertangen. Hvor jeg nu har fået stort besøg her i studiet. En ung legende udvalgt til P3's næste. Oscar Witt, velkommen til.
1: Hej, hej. Tak.
0: Oscar, sikke et liv.
1: Sikke et liv.
0: Vil du lige beskrive sådan det sidste halve år i dit liv? Sådan, hvis du bare lige skulle tage nogle highlights over ting, der er sket. Hvad er der så sket for dig?
1: Jamen, det er jo lang tid siden, vi har snakket sammen sidst. Jeg har spillet på spot. Mm-hmm. Fik 6 stjerner i gaffa.
0: Kom nu lidt.
1: Det var meget fedt, altså.
0: Let's go.
1: Drak mig så fuld bagefter, at jeg forstuede anklen og var på krykker resten af spot. Så det var lidt øve, men altså, det var, hvad det var.
0: Men også meget on branding.
1: Jo, det gør jeg, og jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, det er en gang hver halve år, så skal der lige ske et eller andet åndssvagt. Men altså, så har jeg spillet en masse festivaler. Spillet Roskilde.
0: Let's go.
1: Rigtig gode anmeldelser også. Og jeg var rigtig glad, og det var fedt, altså. God stemning. Ja, så har jeg holdt lidt sommerferie.
0: Vidunderligt også.
1: Ja, rigtig dejligt at holde noget sommerferie. Så startede på studie. Det er lidt mærkeligt.
0: På konservatoriet?
1: På Kongelige Danske Musikkonservatorium.
0: Ja, konservatoriet.
1: Ja, jeg altid havde det at gå i skole, så det er sådan en mærkelig paradoks med ligesom at have en masse fag, som jeg synes er fucking spændende, men bare det, jeg skulle sidde ned og lytte, synes jeg er lort.
0: Ja, det går imod din natur.
1: Ja, jeg er i hvert fald dårlig til det. Men det er rigtig spændende. Jeg har spillet festival sommer færdig. Blevet nomineret til P3 Guld.
0: Let's go.
1: Skal spille til P3 Guld.
0: Se, og det er jo lidt intenst, ikke?
1: Og det er sgu
0: altså, du har dobbeltbooking der.
1: Jeg har dobbeltbooking. Jeg føler, at jeg har dobbeltbooking hver dag. Jeg ved ikke lige for tiden. Altså,
0: det er jo præcis om 2 uger.
1: Det er det.
0: At der er P3 Guld. Hvordan forbereder du dig? Hvordan ser din dag ud for tiden? Altså, hvor meget fylder P3 Guld egentlig?
1: Meget. Altså, det er næsten hver dag, at det er noget med at øve, eller noget med at tage et møde, eller snakke om et eller andet, og hvordan skal det her kamera stå, når du gør det her, og sådan nogle, altså. Og det er jo nede i mindste detalje, fordi man vil jo godt have, at det fucking spiller, altså.
0: Det er også virkelig sjovt, fordi, lytter, du skal også bare lige vide, jeg aner ikke noget om showet før på aftenen, eller sådan, jeg ser det ligesom udfolde sig sammen med lytterne.
1: Altså, jeg aner heller ikke noget om det nu. Vi er i sådan en kæmpe sovs af, at alting er fedt, og alt er muligt. Og så lige om lidt om 2 uger, så skal der jo ligesom stå et resultat, ikke?
0: Og om 1 uge, der ligger du vejen forbi det her studie igen.
1: Det gør jeg.
0: Og optræder med det her nummer.
1: Det gør jeg.
0: Live i studiet. Det glæder jeg mig meget til.
1: Det bliver fucking fedt.
0: Det skal du også øve dig lidt på, tænker jeg.
1: Ja, det har jeg faktisk. Det har den her uge gået meget med også.
0: Det nye single, den hedder lige præcis. Fortæl mig lige lidt, inden vi sætter den på. Hvad er det her for nummer?
1: Jamen, det er jo sådan et altså, en kæmpe empowerment, ikke? Altså, det er jo fis og ballade, men det er jo sådan et det er bare et smadrenummer.
0: Altså, første gang, jeg har snakket med dig,
1: ja,
0: der sagde du, jeg skal bare vise dem alle sammen.
1: Ja.
0: Og så sagde jeg, hvem er de alle sammen? Hvem er det, du skal bevise, da du bare som den alle sammen?
1: Det er alle sammen.
0: Og det synes jeg godt, man kan mærke på det her track. Det er sådan et, sæt jer ned, lyt.
1: Ja, det er lidt et hold din fucking kæft nu, ikke? men altså, det er jo også med et glimt i øjet. Det, eller sådan, det bliver så, det bliver nærmest en kliché, ikke? Og med cowboystøvler og rockstjerne-energi og sådan noget.
0: Du har solbriller i panden.
1: Ja, ja.
0: Så jeg synes bare, det er passende. Oscar, din nye single.
1: Det
0: som vi altså skal høre live i næste uge. Her tager vi den indspillede Oscar Witt i din radio. Den her, den hedder lige præcis.

0: Mærk, min krop havde brug for Oscar. Tak for det her.
1: God fredagsstemning.
0: Ja, præcis. Din nye single, Oscar Witt. Udvalgt til P3's næste, nomineret til P3's næste til P3 Guld. Spiller til P3 Guld. Og spiller også her i popdateringen.
1: Yes.
0: Om en uge, det glæder jeg mig til.
1: Husk at stemme.
0: Husk at stemme. Og vend på dr.dk/P3. Og lyt og se med den 16. oktober. Hvor der altså er P3 Guld. Oscar, tusind tak, fordi du løber vejen forbi.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Tillykke med den nye single.
1: Tak.
0: Lige her, lykkelig. Der var mig også lidt op til, at vi lige om lidt skal høre Jadas live-indspilning, som hun gav i Godmorgen P3 i morges. Den her, den hedder Lucky Again.

0: alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
2: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
2: Stem lige nu på DR.

0: bare lade den der guitar rippe, Mille på gammel. Jeg elsker, når hun er sådan helt dyster og rocket og sådan.
1: Så må vi lære på det her track.
0: Flere guitar-soloer i popmusik, tak. Det vil jeg gerne efterspørge omgående.
1: Du fik den lige her i popdateringen. Det er fredag.
0: Jeg har med dig frem til klokken, den bliver 14. Jeg hedder Marie, og der hvor jeg står lige nu i P3-studiet, havde vi i morges besøg af Jada, som er tilbage med ny musik efter 4 år. Hun har smidt 2 singler den her uge, den ene er landet i dag, og hun lagde simpelthen vejen forbi studiet i Godmorgen P3 og spillede den nye single live. Det er et nummer, som jeg allerede nu godt kan løfte sløret for, er ugens crush i mit radioprogram næste uge. Jeg elsker den her sang. Det er sådan lidt pastelfarvet, hjælp jer en fisk, nuller drømmene svævende på en virkelig lækker måde. Og så er det jo bare Jadas stemme, som altid har kunne gå sådan direkte ind i mine ører og direkte ned til hjertet på 0,5. Så jeg synes lige, at vi skal tage den i live-versionen, som nærmest er endnu smukkere end den indspillede. Altså, det er rigtig dejligt, at hun er tilbage hos os alle sammen. Lige her, Jada, live i Godmorgen P3. Den nye single, Dreaming of You, Dreaming of Me.

jungle, der kommer med solskin, en lille cabriolet, nogle solbriller i panden og en lille drink til den her fredag. Jeg kan godt se, når jeg kigger ud af vinduet, så er det en lidt anden virkelighed. Mange af jer står midt i. Det er måske lidt mere noget regnfyldt, noget tåget, noget mørkt, noget efterårsagtigt. Og så kan det godt være, at man tænker, åh, hvor nederen. Men jeg faktisk gerne lige slå et slag for, at det også kan være drømmen, sådan en weekend her. Fordi der er et eller andet over den der meget moodige stemning, det der med at gå i en eller anden stor jakke, du ved, godt pakket ind. Forestiller mig nærmest sådan et halsterklæde bundet op omkring ansigtet, sådan, så man kun lige kan se øjnene. Og så gå gennem en eller anden storby, måske midt om natten, mens det bare pisser ned. Og forestille sig, at man er sådan lidt en karakter fra en eller anden manga-serie. Eller en actionfilm. Du er i hvert fald en mystisk type, der går gennem natten, kun oplyst af noget svagt neonlys, der glimter i baggrunden. Og hvis nu vi skal ud på den tur, så synes jeg altså, at det her track er et perfekt soundtrack. Fontaine's DC fra deres kommende album, den her, den hedder Marianne.

0: Der er en lytter, der tjekker ind og skriver, Marie, du ved godt, at det er 20 grader, fuld sol og skyfrit i dag, ikke? Og der vil jeg bare sige, ikke her på Amager, hvor jeg befinder mig. Jeg var sådan fuldstændig gennemblødt, da jeg tog op på arbejde i dag. Jeg håber, at solen skinner lidt på dig, der lytter med derude. Nikolaj, måske du kan
1: jeg male. Jeg har en vejrudsigt med.
0: Jamen, det er godt. Det er godt, så kan vi
1: så
0: ligesom
1: kan få lige male et billede over, hvordan situationen er.
0: Perfekt. Vi skal have sådan en omgang på tre nyheder. Klokken er blevet 13. Her bliver de leveret fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter lige et lidt andet sted, nemlig ved de kendte YouTuber Oscar og Elias Hole, som altså er gået lidt over stregen i flere af deres videoer. Så nu skal de betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, og den er altså fyldt med indhold som det her.
2: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
3: talent.
1: Ja, bøden får de altså for at have opfordret børn og unge, som altså er dem, der ser de her YouTube-videoer til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol, som der står i dommen. Blandt andet i en video, hvor de altså viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. Og det er altså ikke første gang i år, at en YouTuber får en stor bøde for at bryde loven for lige præcis det her. Og forhåbentlig så kan den her dom altså være med til at få betydning for hele influencerbranchen. Det siger Forbrugerrådet Tænks politiske chef, Uffe Rappe Krav hedder han.
4: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer, content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
1: I en sms til os her i DR, der skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og du kan læse mere om det her inde på DR.dk. Og så har der altså været et ret omfattende hackerangreb mod Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Hackerne har fået fat i data fra op mod 200.000 brugere. Vi snakker CPR-nummer, fulde navn og måske også oplysninger om privatadresse og telefonnummer. Det oplyser universitetet, dog uden at de er helt sikre endnu på præcis hvad og hvor mange det her er gået ud over. Så hvis du er nuværende eller tidligere ansat, studerende, tidligere gæst eller samarbejdspartner, så beder universitetet om, at du lige er ekstra opmærksom på mistænkelige mails, sms'er eller telefonopkald den kommende tid. Myndighederne er også ved at efterforske den her sag. Og så slutter vi et lidt cute sted ude på landets skoler. Her er det nemlig ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarteret. Der er nemlig også flere pensionister at finde i klasserne. De er såkaldte skolevenner. Altså sådan en, der hjælper eleverne med læsning eller matematik, eller måske bare at få snakket lidt om undervisningen. I år der har foreningen Skolens Venner fået over 1.200 henvendelser fra folk, der altså gerne vil hjælpe til som frivillig. Og det er altså dobbelt så mange som hele sidste år på Lundgårdsskolen i Herning. Er deres skoleven et stort hit blandt nogle af eleverne, som vi lige kan høre fra her.
5: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
6: Jeg synes, det er rigtig fedt. Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
1: Ja, det var Emma Bjerregaard og Viggo Mikkelsen, som går i 9. klasse. Vi har også talt med en af de søde skolevenner i en af de andre klasser. Lone Knudsen hedder hun, og hun siger sådan her om at være skoleven.
7: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Ja, det lyder jo egentlig meget rart. I Herning Kommune, som begge de her skoler ligger i, har 20 ud af 23 af folkeskolerne skolevenner med i undervisningen. Og så den der vejrudsigt, jeg lovede, det er altså skyet og en del regn i den østlige del af landet, især lige over Amager. Og ellers så er der altså lidt mere klart vejr i Jylland, og der kan også komme en del sol i løbet af eftermiddagen mellem 15 og 18 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
2: Selv tak.
0: Oh my god. Det var for cute for mig.
1: Det var en cute nyhed. Det var det, jeg sagde.
0: Hold op.

0: nomineret til P3 Lytter Hittet til P3 Guld. Og det er altså dig, der bestemmer, hvem der skal løbe med den pris. Hop ind på dr.dk/P3 og stem på priserne til P3 Guld. Det er den 16. oktober.
1: Popdatering på P3 med Marie Hubitz.
0: Og det er faktisk også dig, der bestemmer, hvad vi skal høre lige om lidt. I hvert fald, hvis du ringer lige nu 70 3x20 og melder dig til, skulle jeg til at sige, eller ligesom gerne vil være med i dagens pass eller play. Det er en simpel leg. Jeg har 5 store hits til dig. Du får lidt at høre af hver sang, og så skal du altså bestemme, hvad for et nummer vi skal høre. Helt lavpraktisk. Jeg sætter en sang på. Du hører lige et par sekunder, og så siger du enten pass, som i nej, Marie. Hold kæft, en lortesang. Den skal vi overhovedet ikke høre. Hvad i alverden tænker du på? Eller play, som i ja tak. Selvfølgelig er det det nummer. Med andre ord, det er dig, der har magten over playlisten, hvis du ringer 70 3x20 lige nu. Jeg lover, at jeg har 5 store sange klar til dig. Jeg glæder mig til at høre fra dig, når du melder dig til. 70 3x20. De står klar ud i teknikken til at tage imod dit opkald. Og imens så danser jeg mig hen mod det her med Somber. Den her, den hedder 12 to 12. Velkommen til Popdateringen.

0: Et rigtigt skrålmødnummer lige her bag på en tidligere Patrice Ungulli. Hvem er det, der græder nu? Og vi skal finde den næste banger til playlisten. Og det er altså Stine, Julia og Elena, der skal finde den. Velkommen til, Pia.
1: Hallo, Isa.
2: Hej.
0: Hej, alle tre. Jeg kan forstå, at I befinder jer på en motorvej.
1: Ja, det gør vi. Vi er på Roskildevej nu.
2: Mm-hmm. Ja, vi er på vej mod Roskilde.
0: Okay, hvad skal der ske? Hvad er planen?
1: Vi skal til et lærersal.
0: Oha, det bliver godt, kan jeg mærke.
2: Ja, I skulle have brugt nogle penge. Det er gavefabrikken lærersal. Det bliver mega godt.
0: Okay, vidunderligt. Og jeg har været ude at spise brunch, så jeg forestiller mig, at det er en rimelig god fredag, vi har gang i.
1: Fuldstændig. Vi har hygget.
0: Vidunderligt. Okay, I skal jo simpelthen vælge mellem 5 store sange i Pass eller Play. Vil I lige sådan beskrive, er der noget, I håber på? Er der noget, sådan, som taler lidt ekstra til jeres hjerter?
1: Vi vil rigtig gerne have nogle gode gamle bangers. Noget Chris Brown eller noget Bruno Mars tidligt.
0: Spændende.
1: Eller noget 90'er-nuller. Happy
0: okay.
1: Music.
0: Okay, okay. Jamen, det er meget spændende. Prøv at høre, Pia, kender I reglerne i Pass eller Play?
1: Yep.
0: Du skal sige
1: bare. Du ikke. Vi har prøvet at forklare dem til.
0: Okay, prøv at høre. Jeg sætter et nummer på. I hører lige et par sekunder, og skal I altså bestemme, om I vil trykke pass. Altså, nej, den skal vi ikke høre. Eller play. Ja, den skal vi høre. Og når man først har sagt det ene eller det andet, så kan man ligesom ikke tage det tilbage. Så fanger bordet.
1: Men vi kan godt lige have lidt dialog, ikke?
0: Jo, I kan snakke lige tilbage og lige votere og sådan noget. Okay, skide godt. Lad os springe ud i det første nummer. Det lyder sådan her. Altså, jeg blev rigtig glad, da I sagde Chris Brown, fordi det er jo ham, der er lige her på 5 More Hours.
1: Ja, det er præcis. Og prøv at høre, Elena har nedlagt total veto på, den skal I høre.
0: Nej, den vej.
1: Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Altså, Elena, du har sagt, inden vi gik i gang med den her leg, at hvis det nummer kom, så var det sangen. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan høre Elena. Måske Elena er lidt langt væk fra telefonen.
1: Ja, det kan godt være. Hun siger bare, i hvert fald Chris Brown, så var hun. Det skulle vi høre.
0: Okay, jamen er det det vi skal så?
1: Jamen, vi kører det. Vi kører
0: play. Ej, hvor er det fucking fedt. Det tror jeg aldrig, jeg har prøvet før, at nogen bare... Fordi folk synes tit, at det første nummer er fedt, men så, du ved, tør de ikke rigtig gå med det, fordi hvad nu, hvis der ligger noget bedre? Jeg elsker, at vi bare skal høre det her nummer, men vil I lige høre, hvad I er gået glip af, piger?
1: Okay, så lad os gå.
0: Der var også den her. Også en klassiker.
1: Ja.
0: Mojo på Lady Hear Me Tonight. Så var der den her. Er vi stadig tilfredse indtil videre?
1: Ja, no.
0: Så godt. Det skulle heller ikke være Britney Spears på Piece of Me. Hvad så med den her? Pitbull og Neo på Time of Our Lives.
1: Også
0: en banger.
1: Det var
0: ender,
1: som
0: vi
1: også en banger.
0: Okay, så den kunne også have været god.
1: Den kunne også
0: have
1: været god, ja.
0: Okay, vi har lige en sidste. Prøv at høre, Pia, I har været så modige at sige ja til det første nummer, så jeg er meget spændt på, om I stadig er tilfredse med jeres beslutning.
1: Jeg er
0: tilfredse. Hvor er det fedt. Prøv at høre, jeg elsker det. Kan I have det bedste lag af selv, og så bare scrolle med på det her nummer?
1: Det kan jeg love dig for, at komme til at ske.
0: Fantastisk.
1: Og god dag til dig, og
0: god dag til jer, Pia. Tusind tak, fordi I ringede ind lige her. Altså, Chris Brown, 5 More Hours.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelov, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikab på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

topolog og stromare på Det Fleur. Det er fredag, du lytter til Popdatering. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig i en halv times tid endnu, indtil klokken den bliver 14, og det bliver tid til at tage dig op på himlen, og der er tækket en sms ind fra en, der bare skriver, jeg havde lovet mig selv ingen bytur den her weekend, men du har lige mindet mig om, at jeg jo gerne vil. Og jeg tror, at hvis du sidder i farezonen der, du ved, hvor du kan mærke sådan, at du burde måske ikke tage i byen, men du vil lidt gerne i byen og sådan noget, så skulle lige passe på, fordi om 6 minutter, der har jeg et nummer med til dig, som kommer til at overtale dig. Altså, det kommer til at hive dig ud af sofaen, ind i noget festtøj og ind på klubben, om du ved det eller ej. Så nu er du advaret. En af de hotteste nye singler lige nu, den er altså klar om 6 minutter. Allerførst her, Rihanna, The Take A Bow, en klassiker.

St. Clara lige her på Shiny. Tilgiv mig for at komme med et lille opråb. Der er noget, jeg har lagt mærke til. Noget, som jeg synes er for dårligt. Noget, som jeg synes, vi kollektivt skal gøre bedre. Jeg ved, at jeg ikke er alene. Jeg ved ikke, om du også har lagt mærke til på klubben, at folk giver den seriøst ikke nok op. Dansegulvet er pakket, men det er som om, at folk står sådan lidt. Og bare sådan svejer lidt fra side til side. Kigger sådan lidt ned i gulvet, som om, at de ikke rigtig kan finde ud af at give slip. Eller som om, de tænker lidt for meget på, om de ser godt ud. Det er så kedeligt. Hvis jeg skal på klubben, så vil jeg se dig give den op. Også hvis det ser fjollet ud. Jeg vil se dig svede. Jeg vil se dig synge med. Jeg vil have det grineren. Og det vil Tinashe også på hendes nye single. Nobody Wanna Dance. Jeg tænker, vi kollektivt kan aftale, at tager vi i byen i weekenden, så giver vi den op på dansegulvet. Og jeg mener det på den der måde, hvor sådan, fuck om det ser godt ud. Vi skal bare have det hot med hinanden. Vi skal have det grineren med hinanden, du ved. Rent faktisk have fri. Rent faktisk have weekend. Og ikke bare have dansegulvet som endnu en arena, hvor man skal bevise et eller andet, eller se godt ud, eller hvad fuck ved jeg. Hoha, nu taler jeg mig selv helt varm, kan jeg mærke. Jeg håber, du kan fornemme budskabet og passionen, ikke bare for mig, men også for Tinashe. Selv hvis du ikke skal i byen i aften eller i weekenden, så er det her ugens gå i takt nummer. Det er noget med at kaste med håret, solbriller på, og så bare strut. Det driver ned af væggene på den helt gode måde lige her. Energien er hot, og det er budskabet også på Tinashes nye Nobody Wanna Dance Anymore.

Βασί Ροζά, Τινά Σέσνη, Nobody Wanna Dance Anymore. Hot budskab, hot nummer. Og du fik det lige her i Papetænk. Det er fredag, jeg hedder Marie, jeg er her med dig i 20 minutter endnu. Lige om lidt, endnu en ny hot single. Charlie XCX og Madonna. Og vi bliver bare i stemningen, du ved. Destiny's Child. Behøver jeg at sige mere? Independent Women Part 1.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

Kendt danser med minder, det er fredag. Og jeg ved godt, at jeg har haft mange af de der sådan hotte, konti, selvsikre danserslaskere med i playlisten i dag. Men jeg tænker godt, at vi lige kan tage en til. Fordi der er en ikonisk duo, der sætter sig sammen. En ikonisk festduo. Det kommer fra Madonna og Charlie XCX, altså den originale festpige, kombineret med 2020'ernes ultimative festambassadør. Og ja, det er måske, som du kunne forudse, noget med at tage på klubben, noget med at kaste med håret, noget med at snæve på gangene, noget med at tage videre til efterfest, noget med aldrig nogensinde at skulle gå i sengen. Og jeg håber, at du er med på, uanset om dine weekendplaner lyder en til en sådan, eller om du har noget lidt andet i kalenderen. Så bare lige at forsvinde væk. Ind i tågen. Ind på floor sammen med mig, Madonna og Charlie. Den Teteria After Hours.

0: Kevin Parker og Lea Palooser. Lige om lidt skal vi have os en omgang betrænigheder. Og på den anden side, det er der tæt op på himlen, men vi kan lige nå verdens højeste nummer. Inden da, sangen den her uge. Det er den spritnye P3's uundgåelige. Et nummer fra en artist, som man skal hoppe ombord på nu, fordi gør du det om en måned, så er det for sent. Så er det den der følelse af sådan, nå ja, ligesom vi alle sammen elsker, så elsker du hende også nu. Hvis du gør det nu her, så kan du stadig sige, at du var der sådan ish fra starten. Hun hedder Adela. Hun skulle egentlig, eller hun prøvede at blive en del af gruppen Cat's Eye. Den her sådan store internationale K-pop-gruppe kom ikke med. Har nu gang i sin solo-ting, og jeg må bare sige, jeg synes, hun rammer den lige i røven. Det her nummer, det er pop-perfektion. Det her sample, der kører, er så lækkert. Og så hele stemningen bare, du ved. Penge på kortet. Håret sidder bedre, end det nogensinde har gjort. Korsettet er helt stramt. Du ligner en million, så snart du får det her nummer i ørerne. Jeg håber, det er den energi, du skal have. Ikke bare den her fredag, men resten af efteråret. Så op til en omgang P3-nyheder. Lad os lige føle os selv. Lad os lige få en lille mental drink i hånden, og i hvert fald sprøjtet ind i ørerne her fra den spritnye P3's uundgåelige Adela. Den her, den hedder Nicole Kidman.
1: Det her er P3's uundgåelige

0: på P3 Surungårlig. Nicole Kidman, Pelle, lige om lidt er der tættere på himlen. Hvordan er energien?
1: Den er kæmpe. Vi får besøg af Suspekt. De skal battle. Så er jeg simpelthen, jeg faldt ned i sådan en brønd af musik, som hedder sange med intro, og det viser sig, at der var et sted i slut 90'erne, hvor alle sange med fart på, de skulle starte med sådan en...
0: Nu ved vi.
1: Nu går det ned. Og så jeg tænkte mig bare at spille en masse af de numre, og så give nogle blomster til et herligt band. Så energien er kæmpe.
0: Det lyder gigantisk. Det er lige på den anden side af nok med P3-nyheder, og her er leveret fra Nicolai Rosler. Klokken er 14. God weekend derude.
2: Ja, noget af det, vi har snakket en del om i dag, det er tilliden til forsvaret. Flere partier på borgen mener nemlig ikke, at den er helt i top længere, efter at forsvaret i går var nødt til at rette sig selv med en ny droneredegørelse. De gav altså nogle forkerte informationer om, hvad de havde gjort, dengang der var droner, der blev set over militæranlæg og lufthavne for et år siden. Men nu kommer statsminister Mette Frederiksen med lidt forsvar af forsvaret. Vi kan lige høre, hvad hun har sagt her.
3: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
2: Ja, fejlen i den her første redegørelse, der kom i sommer, handler i korte træk om, hvad der skete ved Boris skydeterræn i Vestjylland. Her fortalte forsvaret, at de kl. 20.20 skød mod droner, men det var faktisk mellem 20.06 og 20.08. Og i lige præcis det tidsrum, så var der også et passagerfly i luften lige over Boris skydeterræn. Så der har faktisk været en smule tvivl, om det overhovedet var droner, men det her fly, der blev skudt efter. Det er dog også blevet bekræftet, at det var droner. Britta Tusholt og Martin Iversen, som bor i Boris. De synes dog ikke, at hele den her sag gør så meget ved deres tillid til forsvaret.
4: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
2: Og så har jeg en historie med, som flere politikere debatterer for tiden. Det handler om Sara Siddiq, som er nyansat ved statsadvokaten i Viborg, som har givet dem lidt at tygge på. Det har hun gjort, fordi at hun bliver den første anklager i Danmark, der går med tørklæde. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen, så bør anklager, ligesom dommer, ikke bære religiøse symboler i retten. Men der findes faktisk ikke nogen regler for anklager, og sådan bør det altså også blive ved med at være. I hvert fald, hvis man er en gruppe studerende fra Aarhus. Vi har snakket med nogle jurastuderende, som altså mener, at der ikke burde være nogen regler. Blandt andet Hytanur Yüksel, som selv bærer tørklæde. Vi kan lige høre fra hende her.
6: Man har jo stadig sine egne holdninger. Og om man har tørklæde på eller ej, det ændrer ikke på, hvor professionel man er.
2: Ja, mere om den her sag inde på dr.dk. Og så slutter vi i Frankrig, hvor det i mange gader lyder lidt sådan her de seneste uger. Det her, det er altså lyden af nogle store studieprotester, der er i Frankrig, hvor elever er gået på gaden i protest mod forholdene på landets gymnasier. Men det er altså gået så voldsomt for sig, at det endte i samme sted med politiet, og der er altså også sket nogle store ødelæggelser og afbrændinger ved de her protester. 65 ansatte i uddannelsessektoren og 170 elever er kommet til skade, og næsten 2.000 personer er blevet anholdt i forbindelse med de her protester. Ifølge den franske uddannelsesminister, så er protesterne altså gået fra en færre kritik og under ordentlige forhold til nu at være blevet taget til gidsel af voldelige grupperinger. Nå, fik jeg lige slukket for ham. Det var flot. 2 sekunder. Kan lige høre lidt frem her, måske. Nej. Nå, han siger lidt om, at der tydeligvis er nogle venstre ekstreme grupperinger, som er voldelige i forbindelse med de her protester, og som altså har bragt elever og ansattes liv og helbred i fare. Og med det, så går vi videre til en vejrudsigt, som i dag er en af de lidt våde af slagsen, især i den østlige del af landet. Imens så klarer det altså stille og roligt op med lidt sol i vest, og så er det mellem 15 og 18 grader.

0: elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på
1: himlen. Nej. Sikke en dejlig sang at starte dagen med. Eller i hvert fald starte udsendelsen med. Hvis du har startet din dag med den sang også, jamen, så er du enten vågnet sent eller lige vågnet, og sådan lige tæt på radioen og vågnet til det her, så vil jeg sige tillykke. Hvis du har startet dagen med den, fordi du satte den på som det første i morges, så vil jeg betragte dig som værende et genialt menneske. Hvis ikke, så må du også gerne være med, fordi det her, det er simpelthen starten på weekenden, som er åben for alle, uanset om du måske har haft en lidt svær dag, en lidt svær time, en lidt svær uge, en lidt svær periode, eller om det hele bare kører. Fordi i det her program, der er missionen, uanset hvad, at tage dig fra det sted, du er nu, og så til et lidt bedre sted. Måske endda et meget bedre sted. Og måden, jeg vil gøre det på, det er ved at spille en masse genial musik for dig, med dig. Med dig, det det menes, at du kan deltage i den her udsendelse ved eksempelvis at sende mig en sms på nummer 1212. Start beskeden med P3 og så et mellemrum. Og så kan du skrive lige præcis det, du vil. Rigtig herligt, hvis også du skriver, hvem du er og hvor du skriver fra. Det kunne jo for eksempel være, hvad du laver lige nu, mens du lytter til Tættere på himlen. Nå, hvad skal der ske i dag? Ja, hvad skal der ske? Vi har selvfølgelig den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Du kan glæde dig til, at tre levende legender kommer herind og battler mod hinanden. Mine damer og herrer, Rune Rask, By D, Orgy, AKA, Suspekt, besøger i dag Tættere på himlen for at få afgjort, om det er rapperne eller produceren, der har den bedste musiksmag. Og sidst Rune Rask var herinde, der lagde han det hele ned. Men kan Orgy og By D tage den? Det finder vi ud af om en times tid indtil da. Der skal vi have delt nogle blomster ud. Vi skal sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Og så starter vi med et lille musiktema, som jeg snublede ind i tidligere i dag, da jeg sad og prøvede at finde musik til dagens udsendelse. Og det gik op for mig, at der er en helt særlig gylden periode i musikhistorien, hvor alle numre med lidt ekstra fart på, lidt ekstra energi, lidt ekstra saft og kraft, de startede med en intro. Det var ikke bare et nummer, der startede med dunch, dunch, dunch. Nej. Der var intro. Der var en måde, ligesom en måde at sige til omverdenen, at nu sker der noget sygt. Og det vil sige, i de næste 25 minutters tid, der skal vi kun høre numre, der starter med introer, der fortæller dig, at nu sker der noget sygt. Yeah! Velkommen til Tættere på himlen.
2: Where are you? Listen! Do it with me!

Yndlings Pelle, vi weekenden står på Swingerklub i Ishøj i dag, overnatting på hotel og Erotic World-messen i morgen med min skønne kæreste Hilsen Swinger Søren. Jeg ser dig, Swinger Søren. Jeg tænker, det er et perfekt stykke musik, det her, til Swingerklubben også. Skriver Frederik. Jo, P3 er det de sædvanlige suspekte, eller ej? Det er de sædvanlige suspekte, du ved, verdens bedste suspekt.

Rieslinger med fruen ved min side, så hvem ved, hvad det ender med. God fredag og god sender, bliver man præger. Jeg tror, det er dig, Ronny. Skud, ser dig. Var det herligt, at du kører det her program hver fredag fra en spag, altså. Sikke et liv. Og så kan det godt være, at du ikke har en spag, men så bare lav en mental spag. Ja. Luk øjnene. Mærk det varme vand omslutte dig. Nu bobler det.

0: Pelle. Vi sidder i Østerbros børnehave i Kreaskud og lytter med. Børnene har stemt, de vil rigtig gerne høre Barbie Girl med Aqua. Vi må også sige et nummer med en genial intro, men vi kommer ikke til at tage det. Til gengæld må jeg bare sige, herligt, vi er i øjenhøjde med målgruppen. Vi går efter de unge lyttere, og prøv, hvis vi sidder i en børnehave lige nu. Hej børn. Lidt senere kommer der nogen, der hedder Suspekt. Der håber jeg, at I er blevet hentet. Men nu kan I lige få lidt geografi. Vi fortsætter temaet med sindssyge introer. Præcis.
1: I vinger kom mig op!

før, der talte lidt til en lytter, som jeg troede var Ronny fra Valby, fordi han sad i en spa og lyttede med. Det viser sig, at det var ikke Ronny, for nu har Ronny fra Valby tjekket ind. Han skriver, at den obligatoriske rom og cola er lavet. Radioen er tændt, spagen er holdt som altid. Ronny fra Valby tjekker ind. Jeg vil bare lige sige, at der er mere end en af mine lyttere, der sidder i en spa lige nu og følger med. Så det er meget bære over. Altså tænk, at vi taler både til spa-folket og swinger-folket. Måske er det det samme folk, jeg ved det ikke. Uanset hvad, så elsker jeg jer. Escúchame! Har du lige tændt for at tætte op på himlen, så er du landet midt i et tema, hvor vi hylder de store introer. Nummer, som er så gode, at de ikke bare kan starte, uden at der lige er et kapitel af sangen, der prøver at signalere, at nu sker der noget sindssygt med et kæmpe... For eksempel... Altså slut 90'erne. En fantastisk tid. Hvad blev der introen?

0: Asger Mellan. Jeg er imponeret over, at min stakkels traktor stadig har ruder.
1: Jeg elsker dit program. Og jeg elsker dig, Asger. Jeg elsker din traktor. Pas godt på hinanden, ikke?
0: Så er der Rasmus fra Nævren, der skriver, at nu er det jo efterhånden ved at være en tradition. Efter at verdens heldigste mand er blevet færdig med at lave loft to keep på første salen, fordi konen bad om det endelig, så fik vi også installeret spagen, så nu kobler vi fra herude. Okay, det er bare håndværksprojekterne, der fortsætter og fortsætter. Men prøv, hvor er det fedt, at de sidder i den spag og nyder livet lige nu. Så er der havmorgen, der melder ind. Vanvids energi lige til at slutte ugen af med her på savværket.
1: Præcis, vi har alle sammen brug for lidt vanvids energi til at slutte ugen af med.
0: Og det her, det er vanvids energi. Det er iPhone 65. Du kender dem måske fra Blue.
1: Prøv, de har klassikere.
0: Det var Frankrigs svar på Autotune Beatles i slut 90'erne.
1: Kæft, hvor var de store.
0: Og her hører du jo tydeligvis, hvorfor. Og kunne de lave omkvædet? Det tror jeg nok. Og kunne de lave introer? Det tror jeg også. Og derfor har de kvalificeret sig til dagens store tema, intro-temaet.

hvem var egentlig Danmarks Eiffel 65? Og dem skal vi til nu. Som sagt, så hylder vi de gode introer. Og der var bare en gylden periode i slut 90'erne, hvor alle de gode sange, de startede med en eksplosion eller et eller andet. Og nu hører vi nogle af de tracks. De danske Eiffel 65. Barcode Brothers. Bølger, kirkeklokke, hvad mere skal du bruge? Så ved du, det bliver godt! Hvis du kan høre en bølge og en kirke. Hvis der er nogen, der har bygget en kirke på en strand, som vel er det, de prøver at fortælle os, at der er ved at ske her. Så kommer der nok en god sang.

så er der fest i GLS-bilen i Esbjerg, skriver Kenny. Skriver helt Kenny. Han skriver helt Kenny. Jeg tror, der skulle stå hilsen Kenny, men hey, kør bil, når du kører bil. Det kan også være, der skal stå helt Kenny. Helt Kenny!

og lyden af en måge ind i en sang og stadig lave et hit. Ny intro, ny sang, ny banger. Hvad mere skal du bruge? Et keyboard, et clap. Er noget vokal? Behøver ikke. Det er fredag eftermiddag. Du har forhåbentlig lige fået fri, ellers har du det snart. Weekenden er ved at begynde, og du lytter til Tættere på Himlen. Ej, hvor er du heldig.

skønt program og fed musik. Swingerklubber lyder af ensidig gentaget monotont arbejde. Får jeg så lige en melding om her fra Claus. Frelægger DR ansvaret sig for medfølgende bolleskader på, det kan jeg ikke gå ind i. Jeg tror, vi har en afdeling i DR, der hedder DR Jura. Den må du kontakte, Claus, hvis du får en bolleskade af at høre det her i Swingerklubben. Hvis der er nogen, der er på Swingerklub lige nu og hører det her radioprogram, så vil jeg bare gerne sige tak. ja. Bra, venner, vi er som sagt midt i temaet, der hedder de gode store introer. For det er som om, vi har glemt introen. Hvor fed en effekt det har på nummeret. Man når lige at glæde sig. Vi kan lige nå en til. Det her, det er en intro. Det er en fucking intro.

de kunne altså et eller andet dengang. Det må jeg bare sige. Kørelæreren vil også ind. Så er det krafthelvede slut. Ikke flere køretimer i dag. Det er umuligt at undervise med den playliste. Hjem og klargør huset til en invasion af gode venner, som løber Concord Castle i morgen på Rosenholm Slot. God weekend til alle jer. Ender nok i Spanien om en time eller to. Endnu en spanlytter. Vi ser jer. Hvor er det fedt.

Den er den gode til alle, der sidder i Spanien. Eller andre, der har stået til et sodavandsdiskotek og sunget med på det her. Mine damer og herrer, tættere på himlen er i fuld gang. Lidt senere, så skal vi både DJ-battle med Suspekt, vi skal have delt blomster ud. Så tager vi den sidste del af den her sidste sang.

Jeg nyder fredagen med god musik i ørerne. Tak, Pelle. Godt, det snart er fyraften, så jeg kan fyre op i Vildmarksbadet. Yes, baglytter nummer 5. Jeg var ved at lave racerbil, men fuck det. Nu går vi ud og tænder spagen. Så er der sgu Hank Bikini i aften. Der står Hank i penge, jeg kan ikke læse. Men det vil bare sige, at vi har spaglytter nummer 6.

endnu et nummer, som måske har den fedeste intro af dem alle. Kunstneren bag er finsk, hedder Jaakko Saldobara. Men jeg føler alligevel, at I har fortjent den. Det her, den første del af dagens program, har været en hyldest til de gode introers triumf. Introen, et begreb, vi har glemt i moderne musik, fordi vi ikke har tid til at høre en intro. Vi vil bare have et omkvæd og så videre, ellers så skifter vi sang på de der streamingtjenester. Jeg siger nej, vi vil have en intro, så det skal I have. Hvem starter sin sang, som om man sidder med et lejrebål? Sådan en dejlig guitar. Det lyder jo egentlig meget hyggeligt. Men hvad bygger vi op til? Farlige hurtige trommer fra Finland. Hvad skal der ske?

0: Tusind tak for alle jeres sms'er. Skud til alle jer i Spanien, og så alle jer, der kun er i den mentale spa. Vi fortsætter lige om lidt med at sætte lyd til en helt særlig situation fra det virkelige liv. Men først, en lille bitte reklame.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Tak for det, Gilly. Og til dig, der lige er tændt for radioen, velkommen til Tættere på Kimlen. Et lille bitte program, som skal forsøge at gøre din dag en smule bedre. Og det gør vi på alle mulige måder. Lige før der hørte vi f.eks. en masse introer. Det, ja, enten virkede det, eller også virkede det ikke. Hvis ikke det virkede, så vil jeg forsøge noget andet nu. Og det er at sætte lyd til en helt særlig situation fra dit virkelige liv. Og du skal hjælpe mig. Så har du en telefon, der kan sms'e, og er der strøm nok på, at du kan være med? Jamen altså, så lyt godt efter, fordi jeg har brug for nogle sange til at indkapsle en særlig begivenhed i vores herlige lille land. Noget, der løber staten forleden dag, som jeg totalt kan genkende. Det er nemlig noget med at komme til lige at lave en fejl på arbejdet. Og det har jeg i hvert fald prøvet. Det er sket mere end en gang. Og så er der kun én ting at gøre. Det er ligesom selvfølgelig først prøve at benægte, ikke gøre noget som helst ved det, lad som om, der ikke er sket noget, ikke tage telefonen, ligesom se, om der efter et år stadig ikke er nogen, der har opdaget, at det var en fejl, eller de i hvert fald har glemt, at man har gået den. Hvis ikke de har opdaget, eller hvis ikke de har ligesom glemt det, så er det, at man indkalder til en form for møde. Det kunne være et pressemøde, for eksempel. Det har jeg dog ikke gjort endnu, men så er det der, man så ligesom lægger alt frem og siger, sorry, det var det her, der skete. Og det var præcis det, som det danske forsvar gjorde, forsvarskommandoen, i går. Fordi der er blevet plaffet lidt over Boris skydeterræn i slutningen af september sidste år. Og det, der var blandt andet et passagerfly. Og der, man kommer også til at sige, at det var sket lidt senere, end det egentlig var. Og det er jo også der, at forsvarskommandoen ikke kender sit land godt nok. For selvfølgelig har der siddet nogle mennesker i Boris og omegn, og ikke haft så meget at lave. Og derfor har jeg været på Facebook og skrevet, om jeg har lige hørt nogle skud, der er også. Ja, Facebook. Snitcher. Altid. Men nu er de altså efter et år. Tak. Det var måske ikke så godt alligevel. Det var ikke helt rigtigt, det der, vi sagde. Og hvordan? Det kan jeg godt acceptere. Det kan jeg godt respektere. Jeg kender det 100%. Så stod jeg bare stod og skældte ud på det. Så tænker jeg, prøver lige at gribe det. Med noget musik. Og det vil jeg gerne have din hjælp til. Hvad for et nummer, hvad for et stykke musik, synes du, i tale sætter den her helt særlig, meget danske situation egentlig? Fortæl mig det på en sms til 1212. Start beskeden med P3 mellemrum. Og så hvad for et nummer, og selvfølgelig hvorfor lige præcis det nummer. Så glimrende fortæller den her historie igennem en sang. Jamen, jeg kan da godt starte. For os, der nogle gange fucker op på arbejdet. Eller bare fucker op i livet. Jeg kommer til at sige noget, som ikke lige mener på den måde, som det blev modtaget. Og den her sang genial.

Hvad for et nummer synes du bedst indkapsler vores kære forsvarskommandos, hvad kan man sige, lidt sene beklagelse af, at de vist nok var kommet til at sige en masse ting, der var helt forkert. Fortæl mig det endelig på en sms til 12.12. startbesked med P3 i mellemrum, for jeg har en til. Når man først har sagt, ups, jeg gjorde det igen med Britney Spears, så bliver man jo nødt til at forsøge at vække noget tillid på en eller anden måde. Fordi det var jo ikke, fordi jeg ville lyve. Altså, det var jo ikke, fordi jeg deciderede at ville lyve. Jeg kom bare til at sige noget, der var forkert. Tror du virkelig, jeg ville lyve over for dig?

Okay, hvad for et nummer indkapsler Forsvarskommandoens lille kigter omkring det der med nogle droner, et passagerfly, nogle skudder, et tidspunkt osv. Ups, ups, ups. Jamen, vi har jo startet med at sige ups. Og det er det igen med Britney. Nu har vi sagt, would I lie to you? Altså, tror du virkelig, jeg prøver ikke at lyve for dig. Jeg kunne da aldrig. Vil jeg lyve for dig? Tror du, vi kalder du mig løgner? Ej, det kunne jeg bare aldrig finde på. Jeg kunne aldrig finde på at sige noget til dig, som jeg godt vidste var forkert bevidst. Og vente et år med at sige noget andet. Ej, vil jeg gøre det? Det var det, vi sagde sammen med Charles og Eddie. Og når man så måske er blevet taget i begge dele, så kan man jo så sige undskyld. Så her får du Sorry med Justin Bieber, mens jeg tjekker indbakken for geniale bud på, hvad for nogle sange I synes indkapsler den her situation. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.

0: Hey venner, nu har jeg stået her og spillet Fandango og spillet musik. Nu er det jeres tur. Og der er virkelig mange gode bud. Hvad var det, der skete den der nat der? Der er en, der mener Kim Larsen midt om natten. Den perfekte sang. Og den er jo både uhyggelig. Jeg kunne sagtens for os, altså se de der soldater for mig med det her kørende. Priceless.
1: Stridserne kom, før vi ventede dem midt om natten.
0: Stridserne, russerne,

Men prøv, vi skal lige nå en til. Og det nummer, som absolut flest af jer har sendt, som synes indkapsler Forsvarskommandoens behandling af lige præcis den her sag. Og med der måske bare generelt det, vi alle sammen kender. Lave en lille bitte upser på arbejdet. Der er faktisk en her, der skriver, prøv at totalt miste opportunity, ikke har spillet det her nummer, før du spillede Britney med Oops, I Did It Again. Så er der Jakob, der skriver, prøv, der er kun en sang, der er perfekt til det her. Jeg forestiller mig, at jeg arbejder for flyvåbnet og bliver konfronteret med den her upser. Og altså, for at være ærlig, jeg har sgu ikke lavet nogen fejl. It wasn't me. Og der er måske sådan 20 sms'er endnu over samme tema. Så kære forsvarskommando, næste gang. I behøver ikke indkalde til pressemøde. Drop de der på Facebook. Bare send dem et link til den her sang. All right.

0: Tak for alle jeres geniale sms'er, og til forsvarskommandoen har jeg skudt ud bogstaveligt talt og i overført betydning bedre hen næste gang alt det der. Lige om lidt deler vi blomstret ud. Først en lille reklame.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

står bare lige og læser jeres sms'er fra før. Altså, I er geniale. Så mange gode bud på, hvad forsvarskommandoen kunne have spillet. Altså, for eksempel med Coldplay og Sky Full of Stars. Fordi, hey, bare der var så mange stjerner, men det var svært at ramme. Vi kunne ikke se, hvad det var, om det var droner eller hvad det var. En anden, der skriver Sound of the Police, fordi i forsvarskommandoen, de får til besøg af politiet, hvis de bliver ved på den her måde. Der er Blue Elton John's Sorry Seems to Be the Hardest Word. Fordi det nogle gange lige tager et år, tager sig sammen og siger undskyld. I er geniale, meget kreative, og så er der også virkelig god musik, I melder ind med. Lige nu, der skal det dog handle om noget ganske andet. Om lidt, så skal vi nemlig til den legendariske DJ-battle I tætter på himlen, som bliver mellem Rune Rask og Okay og By D. Altså en intern battle I Suspekt, men først, så skal vi dele blomster ud til en helt særlig anden dansk musikalsk trio, som i morgen, mine damer og herrer, spiller i Royal Arena. Scarlet Pleasure. Altså de her drenge, der lige pludselig, der pop-genren, det er god, altså den mest fantastiske genre måske, den var så udskilt og egentlig også kedelig, så kom de lige pludselig og gav en masse saft, blod, liv, kærlighed. Og bare viste os, hvor fed og hvor lækker popmusik kan være, hvis man tør være lidt ambitiøs og synge lidt på engelsk og se lidt godt ud og tage sig selv seriøst. Og ikke tage sig selv seriøst på en gang. Sådan har de bare givet så sindssygt mange gode sange. Og i morgen spiller de dem alle sammen i Royal Arena. Jeg kan se, der stadig er billetter tilbage. Jeg vil bare gerne give en buket blomster.

tænke at stå der i menneskehavet i morgen og synge med på det her i Royal Arena til Scarlet Pleasure, altså. Man skulle da være et skam. For hvis der er noget, Scarlet Pleasure også altid har været i stand til, så er det at lave fest, bangers og holde den der fest.

Det er som om, at lige da Justin Timberlake begyndte at blive dårlig, der begyndte Scarlet Pleasure at blive rigtig gode. I morgen der spiller de altså deres største koncert i historien. Hvis man lige fraregner, at de selvfølgelig har lagt orange scene og alle andre store festivalscener ned her i landet. De indtager nemlig Royal Arena. Jeg kan se, der stadig er et par billetter tilbage, hvis du vil have en god lørdag aften til den der kæmpe hitparade. Jeg kan kun nå at spille tre af dem. Drenge, jeg har virkelig fortjent en buket blomster. Den her, den er til jer.

0: går altså til en herlig trio, som virkelig har beriget dansk musik, Scarlet Pleasure. Lige om lidt, så kommer der en anden herlig trio, der på en anden måde har beriget dansk musik, nemlig Suspekt, som skal deltage i den legendariske DJ-battle i Tætter på Himlen. Først, så sidder Nikolaj Rost klar med en omgang på tre nyheder, og det er fordi klokken, den er blevet 15.
1: Ja, det er altså på en dag, hvor det handler en del om den her nye droneredegørelse, som kom i går aftes. Den er kommet efter, at forsvaret har været nødt til at rette deres forklaring af, hvad der skete, da der sidste år blev set mystiske droner i luften flere steder. Den nye redegørelse handler især om, hvad der skete ved det militære øvelsesområde i Boris i Vestjylland. Her står der nu, at der blev set flere forskellige droner i luften, og at en sort kassevogn kørte forbi stedet med høj fart, hvilket er lidt mistænkeligt. Der står også, at man så et objekt flyve forbi, som så kastede to mindre objekter ud, som så fløj væk. Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korshager, så siger det altså noget om, at det ikke bare har været hobbydroner, der er fløjet rundt.
2: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fed og BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
1: Ja, den her sorte kassevogn, den kan altså også have noget med dronerne at gøre, siger Mads Korshager.
2: Altså, det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså, man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer.
1: Mere om det herinde på DR.dk. Vi går videre til en historie om de kendte YouTubere Oscar og Elias Hole, som altså har gået lidt over stregen i flere af deres videoer. Nu skal de altså betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Bøden får de for at have opfordret børn og unge til hensynsløs og farlig adfærd med alkohol. Blandt andet i en video, hvor de viste, altså, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler på sådan lidt alternative måder. I en video på deres kanal har de inden selve dommen her faldt erkendt, at videoen måske ikke lige var så skidesmart.
3: Det var ikke verdens smarteste video at lave. Det kan vi sagtens sidde her og erkende den dag.
4: Det var dumt, jo.
3: Det var en åndssvær video, og den er ikke lavet med intentionen om at skade nogen. Eller den er faktisk lavet med en intention om underhold og om faktisk at være lidt smart. Og det kan vi godt se i bagklodskabens klare lys, at det var ikke smart.
4: Jamen, det var ikke smart, jo.
1: Det er altså ikke første gang i år, at en YouTuber får en stor bøde for at bryde loven i forhold til lige præcis det her. Det er altså ulovligt at markedsføre alkohol og noget, der har med alkohol at gøre til børn. Og forhåbentlig så kan den her dom altså få betydning for hele influencerbranchen, der har noget med børn at gøre. Det siger Forbrugerrådet Tænks politiske chef Uffe Rappe Krav.
5: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTubere, influencer, content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, sådan at det overholder loven, og det er jo en god ting.
1: I en sms til os i dag, der skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to brødre er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og så en lille sportshistorie om den engelske fodboldklub Manchester City. De har nu valgt at anke dommen, som de har fået den her uge for brud af Premier Leagues økonomiske regler. Det skriver klubben på hjemmesiden. Klubben afviser anklagerne og siger, at de har stærke beviser for sin sag. Tidligere på ugen, der blev City altså kendt skyldig i 114 ud af 115 punkter, som en uafhængig kommission altså har undersøgt. Det handler blandt andet om, at klubben har givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Og det har altså betydet, at de har haft mange, mange milliarder kroner mere til rådighed, end de reelt havde. Og det her det er altså sket i en periode, hvor klubben altså gik fra mere eller mindre ingenting til at blive et af verdens bedste og største hold. Og så en vejrudsigt, som er lidt kedelig og våd, i hvert fald i den østlige del af landet. I vest så er der til gengæld en del sol og lunser på, og så er det mellem 15 og 18 grader. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body.

0: min elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: På en fri-

0: som de altså har givet os. Og hvor er vi dog heldige at have fået en gruppe, som jeg tror rigtig mange har brugt rigtig meget, altså skræmmende meget energi på at forsøge at afskrive. Men igen og igen og igen har de bevist, at de har kvaliteten, at de har passionen, at de har evnerne til at rejse sig og sige, det er sådan her, man gør. Og ligesom vi troede, de kunne forny sig igen, ligesom vi tænkte, jamen nu har de også peaked, så går de fandme ud og laver sådan et... Altså en magtdemonstration, som de har gjort i den her uge. Jeg vil bare lige opfordre alle, der ikke lige har opdaget det, til at tjekke det nye Suspekt ud. Både musikken og hele den visuelle side, fordi det er altså dem, der er kommet i studiet for at battle i dag. I det ene ringhjørne, mine damer og herrer, en af Danmarks vildeste, jeg vil nærmest sige mere end producer, komponister, et geni, en dansk musiks mørkemand. Han sover om dagen, han er vågen om natten, fordi det er den eneste måde, man kan brygge den voodoo-musik, han laver. Det er, mine damer og herrer, Rune Rask. Velkommen til, Rune.
1: Tusind tak. Og nu også vågne om dagen.
0: Hvordan er det?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg kører på sådan noget overtid nu.
0: Du har taget en form for... Ej, det er så mange faktisk. Du kunne have været en booster.
1: Ja, den er stille og rolig.
0: I det andet ringhjørne, jamen, der har vi hans to valpe. Altså, de to talsmænd i gruppen. Dem, som får lov at forurene hans produktioner med alle deres poesi og hvad vi ellers skal kalde det. Men også to af de mennesker, som har indtaget flest scener, mest brutalt, mest sexet, mest voldsomt, mest unikt i dansk musik de sidste 30 år. Det er selvfølgelig By D og Orgi E, og tilsammen så er de Suspekt. Hej, drenge.
1: Hej.
2: Hvad så?
1: Er du gal et boost, vi fik der?
0: Jamen altså, det er jo facts, det hele.
2: Det er jo dejligt.
0: Ja.
2: Hårde facts.
0: Ja, og det er dejligt at have jer tilbage, helt sultne, klar på et nyt kapitel. Bare lige lynhurtigt, inden vi går til battle og alt det der. Ni liv. Hvad fuck sker der? I har lige udgivet nyt.
2: Ja, vi har.
1: Ja.
0: Fortæl om det.
2: Det er jo helt sygt.
0: Emil, sæt nogle ord på det.
2: Jamen altså, vi udgav en killer af en første single. Det er vores albumtrack, kan man vel kalde det. Altså det, du ikke plejer at udgive som det allerførste, det har vi udgivet, fordi det er tracket fra vores næste album, som kommer på et eller andet tidspunkt, som hedder Ni Liv.
0: Ni Liv?
2: Ja.
0: Er det Ni Liv, I er ved at have opbrugt? Altså er den der kat, der burde have været død for længst?
1: Det er der, vi er.
0: Er det den metafor for, eller er det, fordi Suspekt er udødelige?
2: Ja, det er jo et eller andet sted derimellem, vil jeg sige. Altså, vi er jo efterhånden 9 plader dyb, ja. Og 27, 30, et eller andet år. Så det er svært ligesom at slå os ihjel. Vi har prøvet at blive slået ihjel mange gange, men ja. Vi står her jo.
0: Jeg vil også sige, altså, det er nærmest en kamikaze-mission. Hvis andre ikke har prøvet på det, så har jeg gjort jeres.
2: Ja.
0: Oh, men hvor er det herligt at besøge. Altså, jeg ved, der ligger et eller andet her nu,
2: ja,
0: som
2: men,
0: jeg ikke
2: kan være. Men prøve at trykke play på det, så kunne vi jo...
0: Så vil jeg bare lige fortælle lytterne. Kære lytter, jeg ved ikke, hvad der skal foregå nu. Det er ikke snyd, det er ikke et eller andet, vi har aftalt, jeg skal sige. Jeg ved bare, der ligger et eller andet til mig og til jer her, som jeg nu trykker play på. Kreta.

0: Taler vi en verdenspremiere? Vi taler en verdenspremiere.
1: Flere folk, mere drama, mere ild, mere pral af. Alle os, helt brændt af. Det er vores fæson, de træt af. Vi er ikke som de fleste, har knippet det meste. Skulle hele generationer, de mor hun ved det. Forbundet af skæbnen, har vundet helt blæste. Skulle hele generationer, de mor hun ved det. Når bitter man kommer, man går til ens face. Gummerne summer.

frem og to takkers tank. Så er der nogen, der får bank. Ned for en tanken står de og venter på at give nogen på lampen. I en verden på helt max, alt piger helt pres. Hvor her bevares, søger bag frisk bras.

0: pizzamand kommer med guft til hendes face. Gummerne summer, hun pusser sin næs.
1: Så er vi sgu da fredag.
2: Ja.
3: Kære lytter, du er lidt. Hvis du lige har tændt for din radio, så er du landet midt i en live verdenspremiere af et suspektnummer, som jeg gætter på, hedder Pizzamanen.
2: Ja.
3: Det var ikke aftalt, det her. Hold kæft, men så har I jo allerede alle sammen vundet battlen. Fuck. Sindssygt. Puha, jeg sveder helt vildt lige nu.
2: Ja, fandme også.
3: Fuck, mand. Tusind tak. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Pisser i munden på mig selv. Altså, det er en genial linje, bare at sige. Tak for verdenspremieren. På vegne af alle B3's lyttere. Jeg vil bare lige sige, lidt tidligere, så var der nogen, der sms'ede ind, at de sad i krægerummet på en børnehave og hørte programmet.
2: Perfekt.
3: Og til jer, jeg håber, I stadigvæk lytter med. En gang imellem kan det betale sig ikke at blive hentet som de første.
4: Shit, det er nok en god idé at hente dine børn lige om lidt.
3: Ja, fordi lige om lidt, så skal vi til den legendariske DJ-battle i tættere på himlen. Men altså, jeg har jo også forberedt et stykke med jer. Noget af det nye. Og det synes jeg ikke, lytterne skal snydes for, fordi det er ikke sikkert, at alle har opdaget, der kommer nyt suspekt. Og jeg har det for sindssygt over energien i jeres nye. Det er sådan en blanding af, det lyder som gammel Wu-Tang blandet med Eurodance på den fede måde.
2: Ja.
3: Så det får I nu. Don Dookie the Drifter, mine damer og herrer, du lytter til tættere på himlen. Om lidt, så skal suspekt DJ battle.

0: yre. De siger lige noget udsigt, men ham der andet syr. For du kan hamre dig i hullet, til du mangler nyre.
1: Slibet, hakket, hærdet, lavet af stål. Don Duke the Drifter, født til at køre hårdt på. Slibet, hakket, hærdet, lavet af stål. Flat out, født til at køre hårdt på.

0: flat out født til at køre hårdt på. Don't do it, a drifter. Helt nyt suspekt. Ikke en verdenspremiere, det fik du til gengæld lige før. Nummer, der hedder Pizza Mine. Som I ikke bare... Altså, som jeg jo ikke anede, vi skulle høre. Der ligger bare, bliver bare lagt en fil ind i mit system. Og så tænker jeg, så skal vi afspille en sang. Heldig, jeg ikke slukket for jeres mikrofoner. For så går I fandme i gang med at rappe, altså. Fuck, mand. Puha, nå. Men nu til det, som vi er kommet for også. Og det, som mange af lytterne har tændt for, nemlig... Den legendariske DJ-battle i Tættere på himlen. Det er produceren mod rapperne. Det er Rune Rask mod By D over GE. En battle, der jeg tror, mange har ventet på. Især efter dit seneste besøg, Rune. Hvor du jo... du og Morten Hammenberg i lage studiet ved. Så I kan godt... altså, I skal være bange.
1: Ja, men han er trænet jo.
0: Ja, det er han altså.
2: Jeg er også lidt nervøs.
1: Ja.
2: Ja, du sagde jo selv, at jeg er jo DJ, så jeg kan jo ikke tabe.
0: Ja, han er mere på spil på en eller anden måde. Stolthed. Ja,
2: hvis nu det var en rap-konkurrence, og kom ind og vandt over jer, så ville det jo ikke være så fedt.
3: Det ville være forfærdeligt.
1: Jeg vil elske dig, fordi så kunne vi tvinge dig med på at være rapper på det næste album. Ja, okay. Det ville være legendarisk, jo.
2: Ja, okay.
0: Nu fortæller jeg lige reglerne. Det fungerer sådan her. I har taget 4 numre med hver. I skiftes til at spille dem. Vi kan køre 4 runder. Det er op til lytterne, hvem der skal vinde, for det er nemlig jer, der lytter med, der stemmer. Det gør I ved at sende en sms til 1212. Start beskeden med P3 i mellemrum, og så skriver du enten Rune, eller så skriver du OK og By D. Og med det sagt, round one. Og rapperne begynder. Så, drenge, hvad har I taget med i første runde?
1: Jamen, vi går direkte efter struben. Det her, det var en fodboldkamp, så har det alle mand op på modstanderens banehalvdel, og bare indsætte kæmpe pres. Det er klart, vi prøver at psyke produceren fra start af.
2: Det bliver svært, men vi prøver.
1: Vi prøver simpelthen at chokere ham nu.
0: Men det er mig her, de kører gung-ho på jer. De spiller med 11 angribere. Er det noget med, Emil, den tand, du har lidt flækket der?
1: Ja.
0: Det er en fodboldskade, ikke?
1: Jo, ja. Blandt andet, ja.
0: Ja, blandt andet, okay.
1: Og det kunne være sådan et nummer her.
0: Ja, tak.
1: Så.
0: Første runde i den legendariske DJ-battle er i gang. By D og G spiller det her.

0: og giver bare idé, altså at lægge ud i dagens DJ-battle. Chasing Status og Stormzy Backbone. Er det her sådan noget, man hører backstage inden en Suspect-koncert, eller hvordan?
1: Ja, det kunne det godt være. Ja, det er noget, vi alle sammen godt kan lide.
2: Tror du, du skal sige, det gør vi overhovedet ikke?
0: Nej, det bliver det kære. Det er det også. Det er i hvert fald det første nummer i jeres battle. Og føler du derude, at OG og By D fortjener en stemme for at spille det her vidunderlige nummer, som deres første i dagens battle mod Rune Rask? Så sms'er du jo bare ind til 12-12, skriv på 3 mellemrum, og så kan du kan også bare skrive rapperne. Inden da, så kan jeg jo tage en masse andre sms'er. Der er en, der skriver, vi har alle sammen vundet. Tak, Suspekt. En anden, der skriver, sygt fed start fredag, blev lige skudt i gang. Respekt, Suspekt. En anden, der skriver, altså det her, det er til jeres lille rap koncert før. Fucking fedt. Det kostede mig et billede af fotofælden. Høj stemning er lige ved høj far. fuck et fedt nummer. Og en anden, der skriver, fuck ja, det er fedt. Jeg var i år, så hører med en 5-årig datter i juni. Det der vil jeg gerne have hørt live. Okay, så altså en slags digital bifald til den koncert, I spillede før. Og nu er der så en, der skriver P3 rapperne. Så I har fået jeres første stemme.
1: En stemme.
0: Okay.
1: Men det er også vildt at give sådan en stemme, inden Rune har spillet.
0: Ja, men det er ikke noget, de sådan, man kan også så stemme på Rune bagefter, hvis han føler, at han fortjener en. Så Rune, hvad har du taget med som dit første nummer?
3: Jamen, jeg tænker, at vi skal have gang i festen. Til at starte med, så party up, DMX.

0: Jeg har aldrig skruet så hurtigt og så højt op for min radio. Rune vinder første runde. It's a vibe. Rune Rask er for syg. Konge playliste til en hård bendag herop til weekenden. Lastbilens højtaler kan sgu da ikke holde til så vild musik. Klart Rune på den første. Første stemme til Rune Rask. Tak for at gøre køreturen til Sønderborg lækker. Hilsen Action Man.
1: Vores gamle ven jo.
0: Prøv at vi ser dig, Action Man. Vi elsker dig, vi savner dig. Men jeg kan sige lige nu, der er der altså en mild overvægt til Rune Rask, men det var også kun første runde ud af fire. Med andre ord, er vi nået til
2: round two.
0: Og drenge, det der jo er på spil i dag, hvis man vinder den her, så vinder man et fodboldhalsterklæde. Et lyserødt et, hvor der på den ene side står tættere på himlen, og på den anden side står der vinder af den legendariske DJ.
1: Har det været på festival, det halsterklæde der?
0: Lige det her har ikke.
1: Okay.
0: Men jeg føler, at I vil godt kunne bære det.
1: Ja, ja, 100.
0: Og der er to, hvis rapperholdet vinder, ikke? er der andet?
1: Altså, vi har også lidt ude i studiet i forvejen.
0: Nå ja, ja du har vundet.
1: Jeg har jo ikke vundet det, ikke?
3: Ved siden af alle pokalerne.
1: Du har været en vinder, faktisk. Ja. Fuck.
0: Ved siden af alle priserne og alt undertøj, eller hvad sker der egentlig med alt det undertøj, der bliver kastet op til jer under koncerterne?
3: Jamen, det har vi faktisk doneret væk hvert år. Det har vi givet til Kræftens Bekæmpelse og, ja, som sådan noget brystkræft, halløj.
0: Så man, I sender det lige forbi et renseri, håber jeg, og så, ja. Og så, så bliver det givet?
3: Ja, så bliver det givet som sådan noget second hand noget. Ja.
0: Så hvis du derude kaster noget tøj på scenen til en suspektkoncert, så kan du faktisk købe det en uges tid efter i den lokale Røde Kors genbrugsforretning.
3: Simpelthen.
0: Sådan. Det er fed rebound. Okay, venner. Vi er nået til anden runde. Og okay, og by det. Hvad har I taget med?
1: Den får du forklare den der.
3: Som smooth ass shit.
1: Ja, det er smooth shit. Men det var jo mangel af bedre, ikke?
3: Jamen, det er jo egentlig fordi, at nu er Rune, han har fyret op under festen, så tænker vi, så må vi have pigerne med. Og det her, det er noget af det mest sleazy, klamme...
1: Vi var ude, vi skulle bombe og grinde, ja. Men der var bare en mand med, der rappede den sang, så vi skulle høre det af.
3: Så vi har taget den her med i stedet for. Det er sådan, yeah. Rune, han har... vi siger jo altid, han har knippet til alle vores sange. Men vi har knippet til den her sang. Her. Så det er en opfordring. Det er et fredagsknipperi.

0: Ja, det er ung jazz, det kalder vi genren. Sådan. Har vi pigerne med derude, så må I jo fortælle det til rapperne på en sms ved at skrive P3 mellemrum rapperne til 1212.
1: Og sveden driver ned af lastbilschaufførernes førhus.
0: I wanna be your nasty man. Det er så dejligt klamt, det her. Det er virkelig dårligt og virkelig klamt.
2: Ja, det er fedt.
0: Hvis I kunne synge, var det så sådan en her sang, vi ville lave.
3: 100%.
1: Ja, sindssygt.
0: Nå, men altså, sms'en er åben. Har rapperne fortjent en stemme for det her?

0: Jeg elsker, at I synger med herinde. Det blev I lige snydt for.
1: Ja, du må lige give den igen.
0: Ja, bare det. Kan du ikke lige... Hvordan lægger man den her samtidig med, man har sex? Selvfølgelig.
2: Det lyder nogenlunde sådan her.
0: Okay, lyt godt efter, venner.

0: det. Det er også sådan James Brown vil have
1: suget. Bare mere sur end normalt.
0: Jeg stemmer på rapperne. Det er det vildeste knippenummer. Vi ses i Fredericia. Hvis rapperne var en mad, var de en pikkelade mad. Det ved jeg ikke, om jeg er en stemme. Jeg synes, det tæller som en stemme. Klamfyr og By D får min stemme. Så er der en her, der skriver. Min søn er opkaldt Emilo efter Emil. Så min stemme går 100% til rapperne.
1: Sådan.
0: Sindssygt, der er en lille ny...
2: Sådan.
0: Derude.
1: Psykopat.
0: Ja. Hold ud.
2: Bare han ikke kalder ham klam fyr.
0: Nej, ja, okay. Nej, ja, hvis det endelig skulle være.
2: Klam fyr Jensen.
0: Det kan man da godt.
1: Ja.
0: Nu er der en her, der skriver, vi ses i Fredericia til foråret. Altså, I har jo ikke kun udgivet ny musik. I har også ligesom fortalt verden, at I har trådt op på alle de kæmpe festivalscener. I er lidt savnet at komme ud i landet. I tager på Danmarks turné.
1: Ja, det gør vi sgu.
2: Det gør vi til foråret.
1: Vi skal ud nogle haller.
2: Ja. Kæmpe arena. 12 steder rundt i landet.
0: Glæder jeg.
2: Håndboldhaller.
1: Ja, helt vildt. Jeg tror, sidste gang, vi havde planlagt sådan noget, det blev aflyst på grund af corona og alt muligt shit. Så nu er det fucking nu, vi gør det. Altså.
0: Sådan. Jamen altså, er billetsalget i gang og sådan noget?
1: Ja, det er i gang. Skudt i gang den første.
2: Ja. Så lige
1: for det, lige nu.
0: Ja. Jamen, sådan, køb. Jeg tror, det bliver godt. nu er vi jo nødt til dig, Rune.
1: Ja.
0: Før der grinede vi lidt af, at rapperne, de havde spillet et rave-nummer, og du spillede et rap-nummer. Hvor skal vi hen nu?
1: Jeg synes, vi skal have gang i festen. Altså, det var jo hyggeligt nok med det der. Men jeg savner lidt gang i den der. Så jeg kan også synge lidt. Jeg kan sige... Alama!
0: Også noget, du har reproduceret til det her?
1: Nej, det er den originale, den her.
0: Nej, men har du avlet? Haft sex?
1: Ja.
0: Jamen, det var, jeg prøver at fornemme, at der er et tema her. I spiller Freak Me. Han spiller 666 med Alama.
1: Han boller med satan. Ja.
0: Det er jo to forskellige sider af den samme sag, vil nogen sige. Fortjener Rune Rask en stemme for at sætte det her på? SMS'er du bare ind. Og så ved jeg ikke, om det også er et nummer, man synger med på under akten.
1: Man kan godt sige, Det er kæmpe. Det er et sygt drop, det her. Ja. Alarma!
0: Åh, ligger der. Kigger skræmt.
3: La bomba!

0: Altså, der bliver sendt to, eller der bliver lavet to udsendelser, så der kun en af dem, der bliver sendt. Der er den udsendelse, der bliver sendt, når musikken spiller, så er der den, der bliver lavet, mens musikken spiller, og mikrofonen er slukket. Blandt andet om, hvor perfekt et tempo den her sang går til. Det kunne være Sav Brænde eller noget andet.
1: Ja, det stod også lige og tænkte. Så står man og saver frem og tilbage. Men det var da meget godt, altså det første stille og roligt, og så bygger man op, og så skal man gøre sig færdig til det her, ikke?
0: Ja, på en eller anden måde, soundtrack er det perfekte samleje. Først ja. Freak Me, 3 minutters forspil, ja, og så bagefter 3 minutter,
2: skal der saves.
0: Ja.
1: Så må vi se, om folk er mest til forspil eller til The Real Deal.
0: Præcis, lad det være spørgsmålet, hvem fortjener din stemme? Vi er nået til. Round 3. Der er en her, der skriver, dobbelt point til rappervalpene. Der er kommet klam sovs i hele bilen, efter den sang begyndte. Opfuldt af mentale billeder af drengene på scenen til det der hissigt. Rapperne, kæmpe fedt nummer. Taget totalt tilbage til min ungdomsår. Skøn måde at starte weekenden på. Hilsen, Christina. Så er der en her, der skriver, min kæreste skal være ked af, at han er på arbejdstur. For hold da op, hvor kommer man i stemning til lidt af hvert. Wow. Stemmer til alle. Og så er der en lidt her i samme tråd fra den, der skriver, kan man stemme på lytterne, for det er os, der vinder i dag med den stemning, der er i studiet. Hold kæft, hvor er det fedt. Okay. Så måske rapperne har vundet noget tabt terræn. Så er der så en her, der skriver, stop nu den ulige kamp. Rune Rask, han er for syg. Jeg elsker jer lige højt. Men ingen slår Rune Rask i den her disciplin. Rune er ikke rask, er der en tredje, der skriver.
2: Ja.
0: Puha. Men vi er jo altså nået til tredje runde. Så Andreas, Emil, hvad har I med?
2: Vi går straight over på J Balvin.
1: Ja, vi skal svinge hofterne. Vi tager over på den anden side af sundet, som man siger. Nu skal vi have gang i latino-hofterne.
0: Er det også til kvinder med?
1: Ja, nu har vi lige været en tur i Tyskland og lidt rundt der, og så... Ja. Nu er kvinderne blevet varme. Nu tør de godt komme ud og danse.
0: Så først Freak Me, og så det her.
1: Ja, ja. Skal du bare vente og se fjorden?
0: Okay,
1: jamen altså. Det bliver lummert.
0: Fortjener drengene en sms-stemme, så

0: altså ekstremt, det der.
1: Det skulle den jo have.
0: J Balvin.
2: Ja, det burde den hedde. Den hedder bare Azul.
1: Ja.
2: Så er det Glow.
1: Jo, det er den.
0: Blow.
1: Vi kalder den Sextrema.
2: Sextrema. Ellers så har I jo en titel der. Jeg føler, der ligger noget inspiration i det ord. Der står der her, rapperne. Fucking tak, jeg står og gør mig klar til fest. Og det sekund sangen kommer på, er ved at tage mine fishnet strømpebukser på, for jeg skal ud og være nasty. Tak
0: ja.
2: For jer. Sextrema.
1: Hvor skal du hen?
0: Vi er frier om en 20 minutter.
2: Oh, kan man stemme to gange, for nu savner jeg mine 3 måneder i Spanien. Det kan du godt. Altså, der er ikke nogen regler i det her program, vil jeg sige. Der er en anden, der skriver, jeg stemmer på rapperne. Jeg er varmet så godt op til mit foredrag i morgen på Erotic World om sprøjteteknikker. Vist i praksis. Hold da op. Det er en anden turné.
1: The freaks come out.
2: Ja, jamen altså, så fik vi vist også fortalt, at der er Erotic World i Københavnsområdet i den her periode, og man i morgen kan opleve et foredrag om sprøjteteknikker vist i praksis. Det er en fed måde lige at få lagt den reklame ind. Ja, public service.
0: Det er godt lavet.
2: Det er rigtig godt lavet. Rune?
0: Ja?
2: De spiller Sextrema, eller Azul med J Balvin. Hvad tager du med?
0: Jamen, det er fordi, de er jo to. Altså, tænker jeg, spørger lige min gode ven, DJ Hotdog, hvad skal jeg gøre? Og DJ Hotdog, det er min søn på 10.
2: Sådan
0: er det. Siger, du skal spille DJ Snake og Lil Jon med Turn Down For What. God idé.
2: Skud til DJ Hotdog. Du. Tænk jo at blive slået af en 10-årig, hvis det sker. Det er Rune Rask. Nummer, han fortjener en stemme for det. Så send din stemme afsted til 12-12.

0: Et helt særligt samarbejde. Far og søn, Rune Rask, DJ Hotdog, som altså siger, hvis du skal vinde den der battle, skal du spille Turn Down for What?
1: Shit.
0: Har han vundet? Det finder vi først ud af om 10 minutter, fordi jeg har en sidste runde tilbage. Jeg har et nummer hver tilbage. Har du lige tændt for radioen, så lytter du altså til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. Det er Suspekt. I en intern battle, rapperne mod produceren, Rune Rask mod Orgi og Baye D. Der er en her, der skriver, ja, DJ Hotdog ved det.
1: Lige præcis.
0: Og med det er vi nået til final round. Hvordan har I det lige nu, sådan i forhold til altså vinderviljen, vinder og fordømmelsen, drenge?
1: Den er altid fuldt i top.
2: Ja, ja, du synes, ja. Synes vi ligger godt i svinget.
1: Ja. Altså den her knockout-forsøg, der kommer med albuen nu, altså ja. det kan et eller andet, det kan også være en backfire.
2: Det er alt på rødt, det her. Ja, det er det. Og vi smider alt på rødt.
3: Jeg kan mærke sådan, hvis jeg vinder, så tror jeg, at det Suspekt album, det kommer hurtigere.
0: Nå, nå, nå. Altså, hvis I gerne vil have et nyt Suspekt-album, så skal I jo bare stemme og rune.
2: Hit the groin!
0: Den der battle, den er ren coke fra et røvhul. Det er bare pisse lækkert. Åh, oh, shit. Ja, det er køkkensmaden.
2: Køkkensmaden?
0: Så er der en, der skriver, det er Rune Rask, eller en, der stemmer på Rune Rask, skriver, først tror underboen, at jeg boller min kæreste til Freak Me. Så spiller Rune Rask Turn Down for What? Om lidt står politiet derhjemme, fordi de tror, den er helt gal her på tredje sal. Så er en, der skriver, DJ Hotdog, du er for syg. En anden, der skriver, begge hold får en stemme, sjoveste DJ battle ever. Så med andre ord, det står altså meget tæt lige nu. Så hvordan vipper man det her, den her over til sin side? Hvordan tager man sejren? Rapper, I er jo lidt gået efter damerne, det kvindelige publikum. I har forsøgt at spille liderlig musik. Musik, man kan bolle til, blive bollet til.
1: Det var ikke med fuld overlæg, vil jeg sige. Det var bare gode sange, jo.
2: Det var det.
0: Ja. Hvordan passer det sidste nummer ind i den fortælling?
1: Det
2: handler jo i den grad om om at kopulere og alt muligt andet.
1: Men en sang, der har fulgt os i mange år. Ja. Vi har faktisk kunnet synge fra start til slut. Det første gang, jeg egentlig hørte den rigtigt.
2: Vi fandt den, og den er indspillet. Det er faktisk en sang, en folkevise, vi selv plejer at synge.
1: Tænker vi, som nu, vi har lært altså, ja, igennem årene helt tilbage, da vi var meget unge.
2: Den er gået fra mund til mund igennem generationer i vores slægt. Ja.
1: Og så op der Emil, altså, og nu, ja, nu det er det første gang, jeg har hørt den.
2: Så tager vi den med.
1: Indspillet, den tid. Nu skal alle høre den.
2: Og det er helt sikkert den første gang, den er blevet spillet i P3.
0: Så det her, det er nok også sidste. Det er nogen, vi kalder et sats.
2: Det er alt på rødt.
1: Det er huset, bilen, konen og børnene på rød.
2: Det er helt vildt. Altså, det kan være sidste gang, vi nogensinde kommer i P3 nu.
0: Så går I ud med et brag.
2: Ja, det gør vi. Må vi synge med?
0: Ja, det skal I.
2: Værsgo. Den unge er Peter, den løfter på sin hat. Hvor er
1: det? Hvor skøn jamfru er min nat. Jeg tror, den.
2: Skøn jamfru er min nat. Hvor den, der kunne sove. Jo, du må gerne.
1: Den havde jeg også valgt, jo.
2: Skøn jamfru er min nat. Men du må ikke pille ved den lille.

0: fra morgen til kvæg.
1: Så kusten den spejlede med en mægtig smæld. Åh, oh, ja. Har du ikke hørt den, Pelle?
2: Det er længe siden, lad os sige det sådan.
3: En gammel fodboldsang.
1: Så kom en dragon med et fuld dragesværm. Hvad fanden skal du ligge der og pule med hende der? Åh, oh, ja. Og pule med hende der. Hvad fanden skal du ligge der og pule med den der? Den unge,
3: ja, han er god til at overtale dig, Andreas.
1: Så prøvede pikkerne også ned i vindueskarmen hang.
3: Ja, ja.
1: Oh, ja, i vindueskarmen hang. Så prøvede pikkerne også ned i vindueskarmen hang.
4: Det er jo rap, det der. Det er jo rap fra 70'erne.
2: Hivtrak i, altså.
1: Ja, ja.
4: Man kan høre, hvor vi har fået vores inspiration.
2: Ja,
4: vi er ikke kommet længere, der er blevet tilsat fede beats.
2: Han hedder Cæsar, han er den danske Biggie.
3: Han er langfærd.
2: Nu kommer Emil Lange ind, og han ser skamfuld ud.
3: Prøv at høre.
0: Den tredje kringlede kusten og med en halvrød kvæst.
1: Åh, ja.
2: Der er 1 minut og 20 sekunder tilbage. Har rapperne fortjent at vinde, så stemmer du bare.
1: Den ene brugte skrå, den anden
4: røg til bar. Det er det gode vers.
1: Den tredje satte flasken for sit fissehul og drak. Åh, ja, sit fissehul og drak. Den tredje satte flasken for sit fissehul og drak.
3: Ej,
1: og den, som synger visen og trækker
4: noget. Det syge, han spiller banjo. Er det ikke banjo, han spiller?
2: Jeg ved ikke, om det er det, der er det syge.
1: Åh, ja. Det hele skåret af, han skal have fingrene og så det hele skåret af. Men den, som synger vildsøg og lægger noget til, han skal have øl og brændevin og fisse, som man vil.
2: Så har rapperne leveret deres firende sange. hvis du savner den til din egen playlist, så hedder den Herr Pedersen, og det er Cæsar, der har lavet den. Det er jo et liveudgave fra 73, I her fik. Rune Rask, hvad har du ligesom til at svinge sejren over på din side?
3: Jeg tænker, vi skal slutte den af, som jeg plejer at slutte en festdag, og det er med Dance with the Devil. Så det er hot dogs og helvede.
2: Ja,
3: herfra.
2: Jeg føler lige, vi har danset med djævlen. Men,
3: ja, vi skal have mere.
2: Ja, det skal vi. Mine damer og herrer, sidste nummer i den legendariske DJ-battle. Rune Rask spiller Dance with the Devil.

4, gate 5, gate 6, 6, 6,

0: Og således er vi nået til vejs ende i den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen i dag. Med en intern battle i det herlige boyband, der er suspekt. På den ene side Rune Rask, på den anden side by D.O.G. Det er produceren mod rapperne. Og lad mig bare lige se her, hvad folk skriver. Der er stadig en, der skriver: ekstra stemme på Rune Rask. Kan man jo ikke bytte rappernes brændevin til æg? Nej, det skal jeg ikke læse op. Det er, slap af en slasker. Der er fuld stiv dolk her. Det ved jeg jo ikke præcis, hvad for en sang den refererer til.
1: Jeg tror, det var den sidste.
0: Ja, ja, ja. Det er til den, til at se sig. Rune elsker Dance with the Devil. Gode minder. Så er der en, der skriver, når Cæsar finder vej til P3, er det jo en direkte stemme. Den der sang er det jo det uofficielle anthem på veterinærstudiet. Alle katten udenad. Kæmpe skud fra dyrlægen. En anden, der skriver her: jeg elsker public service, skud til rapperne. Rune Rask hele vejen. Det er fredag, der skal bas på. Hilsen Dal. Rapperne har vundet. Vi skal have flere lyserøde halsterklæder på festivalerne. Se her. Jeg har nu modtaget resultatet, venner. Uff. Jeg kan sige, stemmerne har fordelt sig 37% mod 63%. Det er altså en okay sikker sejr til vinderholdet i dag. Men hvem har vundet? Er det rapperne, er det produceren? Rune Rask.
2: You win.
0: Endnu en sejr til Rune.
3: Han ligger på undisputed chain.
1: Sagde du 63, 37? Ja, jeg skriver til det hele sammen.
3: Ej, der er manipuleret med de tal.
1: Ja, var vores sang så dårlig? Hold, det har jeg tjekket, om de er gode nok.
4: Det er rigged game, det der.
0: Rune, husk at overføre det der mobile pay.
1: Ja.
0: Men nu startede I jo faktisk med at spille et nummer. I lavede en verdenspremiere her live i programmet. Jeg har lige skaffet den indspillede udgave. Så skal vi ikke lige give lytterne...
3: Okay, sygt, jo.
0: En verdenspremiere igen. Den der måske ikke lige hørt med i starten. Det er noget med, at den udkommer...
1: I dag?
3: Ja, på en eller anden måde. Den kommer i hvert fald snart. Okay. Så hurtigt som muligt.
0: Den kommer så hurtigt som muligt, men I får den selvfølgelig her først, fordi den har I fortjent. Suspekt, tak for verdenspremieren, tak for besøget, tak for en, i sandhed, legendarisk DJ-battle.
1: Selv tak.
0: Om
1: tak.
0: Lidt, så spiller Emil Lange op til fest.
3: Jeg tror, det er et eller andet med, man kan finde den inde på vores social media, Instagram, et eller andet, whatever.
0: Jeg får en thumbs up ud fra Eva, så det er det, vi gør. Men lige nu kan du finde den her.
3: Ja.
0: Pizza Man. Endnu en verdenspremiere i Tættere på Himlen. En lille kærlighedsgave fra Suspekt til dig, fordi de elsker dig, og fordi de ved dig det bedste.
1: Ja.

herre bevares. Søger væk fra det pres. Siger tak og farvel. Og pisser i mund på mig selv. Idiot, lidt idiot. Ikke filantrop. Retter deres stil i korn. Ritalin.

0: kastanjetter. Perfekt. Således afslutter man altså både en sang, verdenspremiere, den hedder Pizza Man, kommer snart, helt nyt suspekt. Om lidt så spiller Lange op til fest. Er du klar, Lange? Er du i chok? Hvordan har du det?
1: Jeg er meget i chok. Jeg er meget i chok, men også meget glad. Det er sådan, jeg har det i dag.
0: Ja, og prøv at, det er jo udgangspunktet for en perfekt DJ-sæt.
1: Det bliver voldsomt.
0: Chokeret, men glad.
1: Lidt yderlig også. Efter den sidste skibersang der. Den ramte mig.
0: Cæsar.
1: Ja.
0: Kan vi få den igen? Kan du skaffe den?
1: Jeg prøver.
0: Ja.
1: Den bliver nok ønsket, så må jeg jo finde den.
0: Præcis. Public service, mine damer og herrer. En anden form for public service får du nu. Nikolaj, fordi vi skal have en omgang ved tre nyheder. Klokken, den er blevet 16.
2: Ja, det er altså på en dag, hvor vi snakker en masse om forsvaret. I går, der indrømmede de, at der var fejl i den første dronerapport, man udgav i sommer. Tidspunkterne var skæve, og der manglede vigtig info om, hvad der egentlig skete, da der fløj mystiske droner flere steder rundt omkring over Danmark sidste år. Blandt andet så har forsvaret altså givet forkerte oplysninger om skud, som soldater affyrede mod himlen over Boris, mens et norsk passagerfly var i luften i området. Og de her fejl, de bør altså få nogle politiske konsekvenser. Det mener flere partier på Christiansborg. Vi kan lige høre Carsten Bach, som er forsvarsordfører for Liberal Alliance.
3: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser. Og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
2: Og så er der altså kommet en lidt fed kommentar om forsvarets manglende info fra Peter Ernst ved Rasmussen. Han er ansvarshavende chefredaktør for forsvarsmediet Olfi. Og han siger, det kan godt være, at de ikke skød mod et fly, men de har i hvert fald skudt sig selv i foden med den måde, tingene de blev kommunikeret på, siger han. Imens så har statsminister Mette Frederiksen altså også været ude og forsvare forsvar, og vi kan lige høre fra hende her.
4: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
2: Ja, du kan læse mere om den her historie inde på dr.dk. Og så er det også en dag, hvor der altså har været et ret omfattende hackerangreb mod Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Hackerne har fået fat i data fra op mod 200.000 brugere. Vi snakker CPR-numre, fulde navn og måske også oplysninger om privatadresser og telefonnumre. Det oplyser universitetet om. Og de her oplysninger, de kan altså bruges til identitetssvindel, det siger IT-sikkerhedsekspert i det, der hedder CSIS. Han hedder Jan Koldstrup.
5: Det er simpelthen der, hvor at en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
2: Altså, I får lige et par tip fra universitetet, hvis du altså er nuværende eller tidligere ansat, studerende, tidligere gæst eller samarbejdspartner med DTU, så skal du altså være lidt ekstra opmærksom på mistænkelige mails, sms'er eller telefonopkald den næste stykke tid, og myndighederne er altså også ved at efterforske den her sag. En ny ansat ved statsadvokaten i Viborg har givet flere politikere lidt at tygge på. Sara Sadiq hedder hun og er blevet den første kvindelige anklager i Danmark, der går med tørklæde. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen og flere andre på borgen, så bør anklager, ligesom dommer, ikke bære religiøse symboler i retten. Vi har ikke kunnet få et interview med ministeren, men vi kan høre Dennis Flydtkjær fra Danmarks Demokraterne i stedet.
6: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statsmænd.
2: Ja, det bør de, mener han, men som det er nu, så findes der altså ikke nogen regler for anklager i forhold til det sådan noget her. Og sådan bør det altså også blive ved med at være, i hvert fald hvis man spørger en gruppe jurastuderende fra Aarhus. Blandt andet Hydanur Yüksel, som selv bærer tørklæde.
7: Nu har jeg stadig sine egne holdninger, og om man har tørklæde på eller ej, det ændrer ikke på, hvor professionel man er.
2: Og så en vejrudsigt, som altså er lidt kedelig og våd, i hvert fald i den østlige del af landet. I vest så er der til gengæld en del sol og lunser på. Det kommer også imod resten af landet i løbet af aftenen mellem 15 og 18 grader.
8: God is a DJ.
9: Emil Lange er også en DJ. Langefredag på P3.

vi er simpelthen tilbage efter, hvad der føles som en evighed. Jeg tænkte, vi lige var nødt til at give den op for Rune Rask, fordi han havde vundet. Hold kæft, hvor føles det her rart at være tilbage med Langefredag på en ægte fredag, hvor jeg står herude i DJ-byen med mine små, fedtede DJ-fingre, klar til at mose dig i ansigtet med en masse... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det dejlig musik. Jeg vil i hvert fald kalde det musik. Jeg kunne se på sms'en, fordi jeg ikke har været her i 2 uger, så tænker jeg, at vi simpelthen bare åbner for ønskerne med det samme. Og der kom allerede et ønske, inden at programmet overhovedet var gået i gang. Der stod bare, jeg håber, at Langefredag starter ud med Act the Fool af Ludacris. Det gjorde den ikke. Men det blev fandme andet nummer. Jeg har mange gode ting klar. Jeg har blandt andet ugens mashup, som nok nærmere månedens mashup. Jeg har ikke hørt det. Det er...

åbner op fuldstændig for sms'en, så man bare kan ønske derudaf, fordi jeg kan se, at der allerede kommer en del ønsker. Der er også en, der skriver, det så længe siden, at skægget er tilbage på Emil Lange. Du har fuldstændig fucking ret. Jeg er blevet langskægget, og jeg elsker det, udover at jeg hele tiden får sådan nogle skægkussehår i munden. Men det er også lækkert. Prøv at høre, jeg har selv et ønske, fordi at... Der er nogen i Danmark, der hedder Tommy Lefthans, de sender mig... Der er jo rigtig mange DJ's, der sender mig alle mulige edits og remixes. Men Tommy Lefthans sender mig...

det her for et par uger siden. Jeg sendte jo sjovt nok ikke, så jeg har simpelthen ikke hørt det. Eller jeg har ikke spillet det, hedder det. Jeg har selvfølgelig hørt det i radio eller derhjemme. Det, der er sygt ved det her, det er, at det er et af mine yndlingsnumre lige for tiden, som så bare lige er blevet spiced lidt op, og det kan jeg godt lide. Og på det, så vil jeg også gerne officielt sige, skriv ind på 1212, hvis du har et ønske. Jeg er jo DJ, så det betyder også, at jeg er klar på at komme med alle de dårligste DJ-undskyldninger, der findes. For eksempel, den har jeg spillet, den passer ikke lige, men den vil folk ikke danse til. Du ved, hvordan det er. Inden vi ligesom går i gang med det, så har jeg fået tilsendt, vil jeg nok hellere sige, et Etienne Mao remix, som jo er Kundo, der har lavet originalen, men så Tumin Lefthagens, der har remixet det. Det her, ikke også? Det er en perfekt start på fredagen.

Tommy Leftens, der har haft fat i sin mave og puttet noget Dr. Dre klaver ind over. Jeg kan virkelig godt lide det. Og selvfølgelig også lige skruet den op i tempo, fordi det skal man huske. Man skal huske en gang imellem bare lige at skrue hiphop-sangen en lille smule op i tempo. Og sådan, så man kan hakke lidt til dem, ikke? Det er godt nok noget, jeg har savnet ved ikke at sende det her program. Hold kæft, hvor har jeg ikke hakket til noget hård dak i lang tid. Og hvor har jeg ikke... Altså, jeg har virkelig glædet mig til at læse jeres ønsker i dag. Og der er selvfølgelig Nikolaj for Skuder, der gerne vil høre den svenske husmafia, hvilket er fuldstændig perfekt. Der er Anton of Tyrol. Jeg kan mærke, det er ikke... Det er jo ikke lige nu. Det kan jeg bare mærke. Det er ikke... Det er ikke lige nu. Real Gone af Sheryl Crow, eller også S&M med Rihanna. Jeg føler, at vi er i to vidt forskellige retninger. Og hvis jeg kunne lige mashe begge numre op, så havde jeg gjort det. Men jeg tænker, at vi bare spiller S&M med Rihanna. Husk, du kan skrive ind 1212, lav et mellemrum, skriv på 3, kom med dit sindssygeste ønske. Skriv også lige, hvad du hedder, hvad din kat hedder, og hvad din hund laver lige nu. Fordi det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide at vide.

SM med Rihanna. Fuck, jeg havde glemt det nummer. Hold kæft, hvor er det dejligt. Det vælter ind med sms'er lige nu, og jeg siger ikke ønsker, fordi det er sgu ikke alle sammen, der ønsker. Der er blandt andet en, der skriver, jeg har ikke nogen hund, men jeg har lige set en edderkop, der har bevæget sig, så alt er godt. God fredag fra varme Nordjylland. Hold da op. Hej Langefar, glædelig fredag. Min kat hedder Pjævs, og hun har nytårshat. Sådan en lille tophat med elastik og glimmer på. Tror den egentlig er til babyer, men den passer også i hendes hoved. Kærlig hilsen og god weekend. Ja. Jeg ved ikke, om jeg sagde, at man skulle ønske egentlig, at man bare skulle skrive, hvad ens kat hed. Det kan jeg godt lide. Jeg vil gerne have flere beskeder om, hvad jeres kæledyr hedder. Det kan jeg mærke, det er fuldstændig fantastisk. Der er også en, der skriver Crash and Burn Girl Cobra Style med Robin fra Danmarks hurtigste Seat. Jeg kan sige så meget, jeg kender ikke det nummer. Men jeg kender et andet nummer, der hedder Cobra Style. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det samme, men Robin så bare har lånt det. Det må du lige skrive ind med. Det her det er i hvert fald Cobra Style, som jeg fuldstændig havde glemt. Altså fuldstændig fantastisk nummer, det her. Og en ægte fredagsstemning, som ikke er dagt. Men ret fedt.

med Teddy Bears Feed Mad Cobra. Ej, jeg har fuldstændig glemt det her nummer. Ja, det minder mig lidt om, at man... det ved jeg ikke, hvad det minder mig om. Det minder mig om, i hvert fald det er sommer. Og det, det er egentlig bare det, det minder mig om. Sommer, hvor man cykler. Jeg kan jo ikke cykle, på grund af, at jeg har to ben, hvor det ene er lavet træ, og det andet er lavet af blød aluminium. Så jeg kan ikke cykle mere. Men... ej, hvad jeg elsker det her nummer. Jeg elsker, at der bare kommer flere og flere beskeder om, hvad jeres kæledyr laver. Der bliver en, der skriver, min hund jagter robotstøvsugeren. Det er jo fuldstændig fantastisk. Så er der en, der gerne vil høre Hedegaard og Jeppe, og hans kat hedder Gandalf. Odense Assholes med Tove-pigen. Hold da hammerne færdig. Der er også en, der bare spørger, hvor man skal tage i byen. Det kan jeg godt lide, hvis det også bliver sådan lidt, lidt opslagstavle-agtigt, hvor det så kun er mig, der kan læse det, og så kan jeg ligesom bestemme, hvem der svarer hvem. Det er måske meget grineren. Der er også en, der skriver, hej Langemand, hvad siger du til at spille det mashup af House of Pain Jump Around, som du spillede tidligere på måneden? Med venlig hilsen, Sørmand. Det her, det er Jump Around og Major Lazer. Fuldstændig mashet op i en, ikke en dark version, men i hvert fald en version, der gør, at du kan tage din knytnæve op igennem numsen på dig selv.

Jump Up for Boomer A. Ja, det hedder versionen her. Mashup mellem Jump Around og Boomer A med Major Lazer. Altså, jeg ved ikke, om hvad jeg har startet med det her katteønske noget. Vores gamle kat hed Futte. Hvis du vil have en anden gammel banger, så I'm Sexy and I Know It. Jeg tror faktisk, uden at sige for meget, at ugens mashup har lidt med det at gøre. Det er fuldstændig sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt. Min kat hedder Valerie, og hendes yndlingssang er Valerie med Amy Winehouse. Nu stopper den. Nu er det... Jeg ved ikke, hvad jeg startede. Men det her, det er det sidste katteønske. Eller også er det ikke. Det ved jeg ikke. Jeg tænker, efter det her, så skal vi høre noget lyserød diskomaskine.

Jeg vil allerede sige nu, det der, det er top 3 over de dårligste mix, jeg er i gang med at lave. Men vi prøver, vi stopper ikke. Vi gør det færdigt. I'm moving through the sun. Jeg føler ikke, det bliver reddet.

med Moving to the Sun. Noget af det, jeg har glædet mig til at spille for dig i dag, det er et sprit nyt lyserød diskomaskinenummer. Hvis du har lyttet med før, så ved du, at jeg elsker den lyserøde diskomaskine. På engelsk hedder han Purple Disco Machine. Og jeg elsker alt, hvad han laver. Han har udgivet et nyt nummer. Jeg læste noget med, at han havde været syg, og derfor var der ikke kommet så meget. Han havde også aflyst en masse koncerter. Men nu er han tilbage. Han har udgivet et nummer, der hedder Test My Luck. Og jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt kedeligt. Du må lige melde ind på 12-12'eren, hvad du synes. Men når der kommer nyt lyserød diskomaskinemusik, så er vi jo selvfølgelig nødt til at høre det her i langfredag, fordi han har været en så stor del af det her program. Og jeg elsker ham. Og jeg synes måske bare, det her det er lidt kedeligt. Meld ind, så vi kan snakke om det.

Ja, altså de første sms'er kommer allerede ind. Der er nogen, der synes, det lyder som en Lady Gaga-sang. Det er der ikke noget dårligt i overhovedet, men ja, det lyder som noget, man har hørt før. Det lyder som upbeat mellemting imellem Love og ABBA, ja. Alt med Lilla Disco-maskine fedt, også hans nye nummer. Og det er det, Bertha. Det er jo det, jeg mener. Jeg kan jo ikke, jeg kan heller ikke have på det. Ja. Altså, jeg synes, det er fedt. Ja, jeg ved det sgu ikke, mand. Der er en, der skriver, at han tror, maskinen har set for meget MGP. Det er måske også rigtigt. Prøv at høre. Der var en lige før, der ønskede noget Chase & Status, så vi kunne starte drum and bass lidt tidligere, end vi plejer. Jeg har fundet noget, der ligger midt imellem. Fordi drum and bass, det kører ret hurtigt. Det kører, det ved jeg sgu ikke, mellem 160 og 180 bpm-agtigt. Men der er kommet et nyt nummer med Tiny Temba. Som man jo ikke, jeg har i hvert fald ikke hørt noget fra ham i 10.000 år, som har været rigtig godt. Nu har han lavet det her nummer, som er langsomt, men der er lidt drum and bass-følelse over det. Det er bare ikke lige så ondskabsfuldt, men det er stadig lidt ondskabsfuldt. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg siger, men altså... Det hedder Root. Prøv lige at høre, hvor sygt det er.

Der er ingen lange fredag uden Levels, og det er bare sådan, det er. Det er det bedste nummer, der nogensinde er lavet. Og jeg elsker det. Jeg elsker Levels mere, end jeg elsker mig selv. Så det er rigtig meget. Prøv at høre, jeg har fået en mappe. Vi nærmer os nemlig om et kvarter, og så skal vi til at i gang med ugens mashup. Men inden da, jeg har fået en mappe fra en dansk DJ, der hedder Trenum. Han grinder derudad. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Jeg har fået en mappe med 50 remixes, og jeg har ikke rigtig hørt dem igennem. Men jeg tænkte, fordi det, han plejer at lave, er faktisk rigtig godt. Og noget af det, som jeg føler, der mangler, det er folk, der laver edits og remixes af danske sange. Jeg føler altid, det er udenlandske sange. Her, der har jeg fundet et remix i hans gigantiske mappe, han har sendt mig. Hold kæft, der er virkelig meget. Der er også noget, der bare hedder dansk mashup sang. Altså, det er jo som lavet til det her program. Jeg vil ikke sige, hvad det her er. Men det er voldsomt, og det er rigtig dejligt. Jeg håber, du kan give mig ret. Du kan altid skrive ind. Du kan også ønske. Altså, bliv ved med at ønske. Og måske også stadig skrive, hvad din kat hedder. Men ikke flere katteønsker. Lad os gøre det her. Trenum. Shit. Det må være bølgen med muller.

fuldstændig voldsomt der. Det kan jeg godt lide. Men som der er en, der skriver, der er en time til en, der går på, og vi har stadig ikke hørt noget sexet. Jeg giver fuldstændig ret. Men det er jo heller ikke rigtigt, det jeg er kendt for. Jo, måske at være sexet, men ikke at spille noget sexet. Så jeg sidder lige og kigger her ned over den fuldstændig hjernedøde USB, som jeg lidt føler, dig, der lytter med, har været med til at skabe over, hvad for nogle numre, der ligesom er røget ind på, på den her, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, på den her fuldstændig sindssyge playliste. Fordi hver gang, du sender numre til mig på Instagram eller alle mulige andre herinde, så går jeg jo nogle gange hjem, og så kommer jeg til at lytte til det, og så putter jeg det ned på min USB. Og hold da op nogle numre. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror ikke rigtigt, jeg har noget sexet. Til gengæld så har jeg lige om lidt ugens mashup. Og når jeg kigger på titlen, det er simpelthen for grineren. Fordi jeg glæder mig rigtig meget til at spille det. Jeg har ikke hørt det. Det er dig, der har sendt det til mig. Og jeg synes altså, at det er fuldstændig fantastisk. Det er i hvert fald bare, når jeg kigger på titlen. Jeg tænker, vi lige tager noget, der er lidt mere salsaet. Fordi det er måske faktisk det mest sexede, jeg har lige nu. Stephanie Valhalla. Det er i hvert fald noget, du kan ryste dit røvhul til, og det kan jeg godt lide. Men altså, skud til Trenum. Det kan godt være, der ryger et remix ind igen, fordi der var godt nok mange. Det var alt fra Kelly Clarkson til Annika, og jeg så til Molo med Bølgen. Hold

Wearing My Rolex, et af mine yndlingsnummer nogensinde, tror jeg. Jeg tænker, inden vi kaster os ud i ugens mashup, så kommer der stadig, der kommer simpelthen nogle magiske sms'er, som... please stop, Stephanie. Jeg kan ikke klare hende længere. Vi har også hørt meget af Stephanie, faktisk. Det forstår jeg godt. Jeg var lidt presset. Jeg skulle finde noget sexet på kommando, og det var svært. Og det var det, der lige kom frem. Det er sådan, det er en gang imellem. Jeg tænker, at... Morten har udgivet et nyt nummer. Morten er jo, hvad hedder tidligere Morten Breum, da han kun spillede dansk musik. Nu hedder han Morten, og er blevet en af de største DJ's i verden. Det ved du godt. I hvert fald, hvis du godt kan lide elektronisk musik. Ellers har jeg lige sagt det. Han har lige udgivet et nyt nummer, der hedder Serotonin, sammen med Cream. Jeg kan altså godt lide det. Jeg elsker, når han bare, han moser altså bare igennem, og det er knalde bankende lækkert. Det her, det er ægte, hård festmusik, lige til at få bassarmen op i det røde felt. Og det gør mig glad.

Helt ny Morten-single sammen med Cream. Serotonin. Jeg kan smage godt lide det. Jeg er med på, at det ikke er helt slasket i ens ansigt, men det er stadig et nummer, som altså kan få en bil til at ryste. Lad mig sige det sådan. Og det siger jeg som om, jeg sidder i en bil. Det gør jeg ikke. Jeg står inde i et radiostudie ude på Islands Brygge, og har også dejligt. Prøv at høre, vi er nået til ugens højdepunkt for mig i hvert fald. Fordi hver uge, så beder jeg dig om at sende mashups til mig på min Instagram. Fuldstændig genialt. Mange sender mashups. Mange af dem kan man simpelthen ikke få fat i. De kan ikke downloades. Man kan ikke rigtig gøre noget. Det er virkelig ærgerligt. Det vil sige, at jeg ikke kan spille dem. Jeg har ikke hørt det mashup, jeg skal til at spille nu. Jeg downloader bare et random, og så spiller jeg det her i radioen. Og så gennemgår vi lige bagefter, hvad vi synes. Det eneste, jeg ved om det her, det er, det hedder Charlotte DeWitt, Benny Benassi versus LMFAO Inside Rock. Hvad det helt præcis betyder, det ved jeg ikke. Jeg vil meget gerne have, at du melder ind på 1212, skriv på 3, lav et mellemrum. Og så lige fortæl mig, hvad synes vi om det her? Ja. Jeg er i hvert fald lidt spændt.

Altså, der er en, der skriver, at det der, det holder max. Der er en anden, der skriver, den fedeste orgasme. Ja. Jeg kan godt lide det. Jeg ved ikke, om jeg måske synes, det er lidt ærgerligt med party rock, eller det er måske bare... Det ved jeg ikke. Så er der en, der gerne vil høre Kanye West. Det bliver da også spændende midt i alt teknoen. Jeg ved det ikke. Altså, kommer jeg til at spille det igen? Ja, det tror jeg. Måske. Hvis det bliver ønsket af dig, der sidder og lytter med. Husk, du i hvert fald kan sende mig mashups ind på min Instagram, Donny Mie Lange. Og så lad os lige skifte fuldstændig bane. Bare lige 3,5 minut. Der er kommet et ønske, som jeg simpelthen ikke... Jeg kan simpelthen ikke, hvad kan man sige, overse det. Det vil være dårligt af mig, fordi... Den er for vild, er der sådan en, der skriver om mashup. Okay, fint nok. Vi kan godt lide den. Det kan jeg også godt. Jeg ved, jeg kan blive bare lidt undervældet. Det var ikke så skørt, som jeg havde håbet. Nå. Der er en, der skriver... Vi bliver simpelthen nødt til at høre noget Pitbull. Ja. Og ved du hvad, når der bliver ønsket Pitbull eller Levels, så er jeg, altså juridisk, er jeg nødt til at stoppe alt, hvad jeg har gang i, og bare spille det. Jeg vil sige, jeg har spillet Levels, og nu spiller jeg Pitbull.

Losing It med Fischer. Ej, det er dejligt. Jeg har taget et nummer med, som du måske har glemt, eller også har du aldrig hørt det før. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har ligesom de sidste to uger været væk, og en af de eneste artister, jeg har hørt, det er den britiske artist, der hedder The Streets, hvor Mark Skinner, han snakker, rapper. Jeg ved ikke, hvad han laver. Det er i hvert fald meget hamrende fedt. Og han laver ligesom hverdagssange fra hans liv, føler jeg. Det er i hvert fald det, han lavede. Han har ikke lavet noget med The Streets i lang tid. Men han har lavet et nummer, der hedder Fit But You Know It. Det er knaldebankende mærkeligt, men det er også, hvad det lyder som, måske verdens bedste aften i byen. Jeg havde fuldstændig glemt, det her nummer eksisterede, men jeg var sådan der, da jeg så fandt det i dag. Var sådan, det er simpelthen nødt til at spille, selvom det er en lille smule rocket. Så hører vi techno igen bagefter.

0: God is a DJ.
1: Emil Lange er også en DJ. Lange fredag på P3.
2: Der kan jeg sige så meget, det er den fuldstændig forkerte jingle, jeg har sat på, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor at den overhovedet er på de knapper, jeg kan trykke på. Men det er også meget grinere, vi skal overhovedet ikke høre bangers. Hold da op. Jamen, vi lader den køre ud. Jeg ved ikke, hvordan den slukker den. Og det er jo nogle gange det, der er magisk ved det her program. Det er, at jeg allermest DJ. Jeg er overhovedet ikke radiovært. Så jeg aner ikke, hvordan halvdelen af knapperne i det her studie fungerer. Eller hvordan man skruer den der ned, for eksempel. Vi går tilbage til teknoen efter at have hørt noget The Streets. Hold kæft. Det var både fedt og mærkeligt, det der.

Friends med Medusa. Fuldstændig fantastisk nummer. Jeg ved, at ugens mashup på et tidspunkt var det her nummer, og jeg føler faktisk, at det er det bedste mashup, vi har haft med. Derfor synes jeg også lige, vi skal høre det igen. Jeg ved ikke, hvad det er med det her Carmella-track, som det hjemsøger mig, fordi jeg tror, jeg har fortalt historien før, men i sommer spillede jeg på Tinderbox, og et af mine sidste numre var det nummer, der hedder Carmella. Det jeg ikke vidste, fordi på de her moderne DJ-scener, der er jo ikke, du ved, der er jo ikke nogen pause mellem DJ'erne, og ham, der spiller lige efter mig, det er ham, der har lavet Carmella. Så der var super duper dårlig stemning, da han så skal op og tage over, fordi jeg lige har spillet hans allerstørste hit. Jeg har sagt undskyld mange gange. Jeg sagde også til ham, at han bare kunne spille Fuck dig i min lange. Men ja, han forstod mig ikke, fordi han snakker ikke dansk. Det her mashup, prøv lige at høre, hvor fucking sygt det er.

Calabria. Calabria. Calabria. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Det er tre forskellige takes, så kan du selv vælge. 2007. Og spidt, den hedder det egentlig. Med Køls, Rune RK. Her, der hedder han så Enuar. Og selvfølgelig Natasha. Jeg har fået en dejlig sms. Du introducerede mig til Bauer. Nu er det tid til noget better. Jeg spillede det her nummer lige, da det kom ud, fordi jeg synes, det var så fucking sindssygt. Bauer, han er trap-producer. Men han er altså tilbage nu og laver... Han laver disco, som Armin van Helden vil være stolt af. Hvis du har lyst til at danse som John Travolta, så er det til lige præcis den her sang.

Better med Bauer. Altså, hold nu kæft, hvor er det et fuldstændig hjernedødt nummer. Og det vælter ind med sms'er nu om alt muligt disco, jeg skal spille. Jeg tænker, at jeg vil tage et af mine egne yndlingsnummer, fordi at det var lige lidt voldsomt med så mange ting. Armin van Helden, den største nogensinde.

Og på den måde nåede vi også til et skelsættende sted i programmet, fordi jeg har kun 27 minutter tilbage. Og det betyder altså også, at vi bliver nødt til at skrue den her fest op. Ja, ja, det er pisse hyggeligt med disco og alt muligt andet. Men jeg kan mærke, at vi har brug for noget dak. Vi har brug for noget, hvor linealen ryger ud af lommen, og hvor man har lyst til at smaske en eller anden væske ind i ansigtet. For eksempel vand. Det kan også være en fadel. Lige hvad du har lyst til. Det er ikke mig, der bestemmer det. Lad os tage fat i vores gode gamle ven, Trenum, igen, som jeg spillede et remix af tidligere. Han er sgu bare en ung legende. Lad mig sige det sådan.

Altså, det er jo fuldstændig slasket, det her, på den helt rigtige og dejlige måde. Hold kæft, der er gang i min bassarm i hvert fald. Så meget som der nu kan være, mens jeg skal stå med begge mine hænder nede på en DJ-pult. Jeg tænker, vi lige tager den tilbage, fordi at der er en duo, der er desværre ikke... Ikke en duo. En duo, der desværre ikke eksisterer mere, der hedder Bless You. De lavede et fuldstændig kæmpe genialt nummer, der hedder SOS. Og altså, jeg elskede det. Jeg elskede det jo stadig. Det er jo ikke, fordi nummeret forsvinder, bare fordi det stoppede. De valgte at gå værd til sit nok for at lave nye projekter. Derfor synes jeg godt lige, vi kan høre det nummer. Fordi jeg kæft, hvor er det dejligt. Der er lige puttet lidt Rihanna-vokal ind. Bare lige sådan, så jeg... Mine hofter er glade.

Det er lige gået op for mig, jeg havde fundet et nummer i dag, som jeg rigtig gerne vil spille for dig. Det er på ingen måde sexet, men det er godt nok fuldstændig hjernedødt godt. Det er Dom Dollar, vores gode gamle ven. Det er kommet i dag, det her nummer forresten. Dom Dollar, den flotte mand var overskægget. Så er det Solomon, som er jo en gigantisk teknologente. Du er 100% til video, og der er en meget legendarisk video, hvor han danser med sin søster. Ja, det lyder mærkeligt, når jeg siger det sådan der, det kan jeg godt høre. Det er ikke sådan. Han danser bare, og hun danser fuldstændig synkron bag ham. Der er ingen anden, der ved det. Fuldstændig perfekt. Solomon, Dom Dollar, og så er det altså Skepta. Og ikke hans DJ-alias. Rapperen Skepta, der rapper på det her. Det hedder Danger, Danger. Danger, Danger. Det er fuldstændig hjernedødt. Og hvis det var sommer, så var det her sommerens anthem. Men er det lige blevet

Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, da jeg så, at jeg havde udgivet nummer sammen, men jeg er ikke skuffet. Jeg synes, det er fuldstændig hjernedødt. Jeg elsker også bare Skepta. Jeg kan ikke rigtig stå for det. Der er et ønske, der er gået igen og igen og igen, siden jeg spillede det første gang. Jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk, det remix, jeg skal til at spille nu. Fordi jeg elsker Chainsmokers. Det sidste minut af det, der går det amok. Hit a wall right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Men det er fucking sindssygt, det her.

Det er lange time. Lige om lidt, så kommer en af bravene ind. Og så skal vi have nogle fucking bangers. Efter det, så er der flex. Fuldstændig legendarisk fredag, faktisk, du kan have. Men inden da, ikke også? Jeg har stadig lige et par numre tilbage, kan jeg mærke. Jeg er sgu ikke helt færdig. Så lad os lige høre. Det her, det er faktisk mit yndlingsnummer. Det har det været hele sommeren. Jeg synes, det er så sexet. Tak. Og flot. Helt perfekt til sådan en smørhofte, ikke? Du har måske lige bestilt en pizza. Det tror jeg i hvert fald, jeg skal. Og så taber pizzabuden bare.

Og med det, så er vi faktisk færdige med den her uges lange fredag. Det har været fuldstændig fantastisk at være tilbage med mine små, fedtede DJ-fingre her ved den her dejlige DJ-pult ude på Amager. Hold kæft, det har været dejligt. Som sagt, så kommer Ena lige om lidt. Det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi hun spiller altså noget musik, som gør, at jeg ikke kan stå stille. Jeg sveder helt vildt meget allerede nu, og kommer til at gøre det endnu mere, når Ena hun går på om lidt. Efter det, så er der som sagt flex, og husk lige, at du kan sende mig mashups ind på min Instagram. Fordi det er sgu vigtigt. Det er vigtigt, at jeg får de mashups, fordi nogle gange så gemmer der sig noget guld. Andre gange så gemmer der sig noget, hvor vi alle sammen fortryder, at jeg har modtaget det mashup. Men det er kun en gang imellem. Jeg husker noget med noget Michael Jackson på et tidspunkt. Om ikke andet, så ses vi i hvert fald næste uge. Der er selvfølgelig kun én sang, vi kan slutte med. Det er... jeg sagde lige, det her var min yndlingssang. Men jeg har mange yndlingssange. Da jeg fandt det her nummer, der hedder Makina Time, så vidste jeg bare, at det skulle være afslutningsnummeret på Langefredag for evigt. Tak, fordi du har lyttet med. Vi ses om en uge.

3. Måske har du lige hygget med Langefar og Lange Fredag lige her på P3. Men nu får du lov til at hygge med mig de næste 2 timer. Og jeg ved ikke, hvad der sker for mig på det seneste, men jeg er all over the place, når det kommer til musik. Jeg kan godt love dig for, at det

elsker det her remix så højt. Altså, jeg elsker det virkelig så meget. Tak til far, søn, DJ Duen, DJ Danzuenza, som sendte en besked sidste fredag. Jeg nåede ikke lige at se den, mens jeg sendte radio, men jeg tjekker altid sms-indbakken efter. Og der skrev de, at de havde brug for lige præcis det her remix. De skrev, det tager en i hånden og siger, rolig, lige inden den katapulterer os afsted igen, og jeg giver dig fuldstændig ret. Det var et meget godt sted at være, de der. Og som jeg sagde før, så kommer vi til at være alle mulige forskellige steder den her fredag. Jeg hører så meget blandet musik for tiden, og jeg er virkelig dykket ned i sådan et nostalgisk hjørne på det seneste. Det her fra Burhan G, synes jeg, er noget af det hotteste overhovedet. Så lad os lige få varmen sammen. Det er jo fredag for fanden.

Er det grineren? Den her version, den faldt jeg over sådan helt tilfældigt, mens jeg kigger og tjekker musik til den her playlist i aften. Og så, altså jeg har jo sagt det før, jeg er kommet ned i sådan et nostalgisk hjørne for tiden. Lytter til rigtig meget musik, som måske har 15-20 år på banen. Og tilbage i 2009, der var det her det største hit. La Rue og Bulletproof. Den har sådan en fuldstændig fantastisk syntlyd. Men jeg er faldet over Chromeo-remixet, eller det er blevet til en ny version. Det er det, der hedder Disco Proof. Og det er mega funky.

Hvis du får lyst til at skrive ind, så kan du gøre det. Jeg skriver til 12-12. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fyr den af. Fortæl mig om din fredag. Hvordan du går og har det. Lige her. Lamin og Chili. Det her, det er sober.

Altså, jeg føler ikke rigtigt, at man kan gå galt i byen med Nelly Furtado og Timbaland. Promiscuous. En af de der ikoniske tracks, som jo bare altid virker. Jeg håber også, det virker for dig, der lytter med den her fredag. Og jeg håber, du har det godt. Jeg kan se ind på sms'en, at der er god stemning til en 30-års i Lyngby, som ligger her på Sjælland. Det er Amira, som er fødselar og har gjort bangers til soundtracket. Så jeg vil bare lige sige stort tillykke til dig, Amira, og tak for at tage mig og bangers med ind til din fødselsdag. Prøv at høre. Jeg tror, vi skal have gang i en dansk gang her på You Make Me Fall In Love med Aina og Abraham Blue.

holder dem sammen. Og jeg er så glad for, at du har lyst til at være med her på P3. Og nu skal vi noget lidt sjovt. Jeg har gravet lidt og fundet et mashup. Det er egentlig et Switch Disco Edit af Diplo og Side Piece med On My Mind. Og så er det mixet op med Ja Ja Ja, så A-Track remixet af Heads Will Roll, som er et sindssygt nummer. Jeg er meget spændt på, hvad du siger til det her. Altså, både det er sjovt og det er fedt. Så lad os lige skrue op for den her sammen.

roll. Og jeg synes, det var nice. Og så har jeg virkelig meget brug for den her energi. Cobra, Starship og Sabi. På You Make Me Feel.

på kanalen længe endnu, fordi klokken 20, så er der Flex på P3 med Lille Hø og Elok. Men lige nu, der er der også et andet hos Bangers og mig, en af Kosovik. Og på mange forskellige måder finder jeg frem til playlisten. Med det her nummer, så tænker jeg på, hvad man hører, hvis man lige lukkede øjnene, mens man stod på dansegulvet.

skal man sige, deep dive på hylden, når der er Flex på P3 med Elok og Lille Hø klokken 20 i aften. Jeg glæder mig til at være med til det deep dive. Lige nu, så håber jeg, du har lyst til at funke den ud med mig med Habits, Stay High og Oliver Nelson remixet af Tove Lo.

så funky. Så nej. Så hvis man lige lukker øjnene i 2 sekunder, så kan det godt føles som om, at vi er taget på kollektivferie sammen. Bare lige et øjeblik. Det har jeg det helt fint med. Men jeg ved ikke med dig, jeg kunne godt bruge noget, der sådan lige rusker op i mig, men som stille og roligt tager mig over til sådan en kæmpe stor syntfest. Altså, hvor det lige pludselig bare siger BUM! Og der er jo mange tracks, man kan hive op af skuffen, som kan det der, som sådan bygger op stille og roligt, og så eksploderer lige pludselig. Men jeg synes, der er virkelig, virkelig sådan smukt og fedt og nice og alt på samme tid. Det er Calvin Harris, I'm Not Alone. Men ikke originalen. Det her, det er MPH remixet. Hør! Det er det, jeg taler om. Lige præcis det her moment.

En gang imellem, så kan jeg altså godt komme til at savne lidt den elektroniske Ray. Hold kæft, det er sådan et dejligt nummer. Black Mascara. Alright, jeg ved ikke, om du har hørt det her nummer, som Madonna og Charlie XCX har lavet. Det er en ny version af Danceteria, som udkom på Madonnas seneste album.

høre om, hvad det er, du laver den her fredag. Jeg har fået den her. Yo, Ena, Albert her. Holder gamer-aften, og musikken er fed. Tak for det. Bare det er nice at vide, at der er nogen, der gamer løs til bangers lige nu. Og så er der damer i fitness i Aarhus, som skriver, at bangers kører for fulde gardiner inde i centret. Det har jeg da også pænt nice med. Og så er der Trine, som lige er blevet mor og savner allerede at kunne tage ud bare i en lille time og føle sig normal. Trine, det skal nok komme tilbage til dig. Jeg tænker, at du lige nu måske har det, som den her sang har det. Det der med at være søvnløs og ligge vågen det meste af natten. Ikke fordi man er ude og fyrer den af eller andet sted, men fordi ens baby skal have noget mad.

Daisy og Søvnløs, et nummer dedikeret til den nye mor, Trine, som virkelig godt kunne bruge at komme lidt ud. Trine meldte ind på sms'en, at alt føles meget bedre lige nu, og at i hvert fald små 3 minutter, så føltes stuen som en lille natklub. Og på den der natklub, som vi er på lige nu her i Bangers, der kunne jeg godt tænke mig, at vi gjorde det her. Lige for lidt af den her energi, fra at have været et lidt hip-hoppet, tungt mørkt sted.

Det her remix bliver jeg aldrig nogensinde træt af. Så længe jeg er sexy med Annika i et Lisa Fossmark remix. Du ved, jeg elsker Lisa. Jeg har spillet hende så mange gange i Bangers. Hun er en kæmpe, kæmpe stjerne. Og har rigtig meget gang i den der sådan danske garage-lyd. Og den lyd, hun havde gang i det remix, fik mig til at tænke på noget elektronisk musik fra Island, som jeg lyttede ekstremt meget til for mange år siden. Det er en gruppe, der kalder sig for Gos. Og de laver sådan noget efterårs melankolsk, smukt elektronisk musik. Hvis du har plads i dit hjerte til lige at skrue rigtig højt op for den her, bare mærk musikken. Det her er Within You.

Hvis jeg bestod af en lyd, hvis jeg bestod af en energi, hvis jeg bestod af en sang, så ville det være 100% den her. Jeg synes, det er hånden på hjertet. Noget er det allerbedste, der nogensinde er lavet. Der er ikke meget, du kan skrulle med på. Det er ikke et kæmpestort pop-remix, eller der er ikke noget genkendeligt i det, men det er et af de smukkeste produktioner. Og jeg synes, vi skal fortsætte den vej. Radiohead's Everything in its Right Place, men i en houseet version. Det her det også er en kæmpe flyder.

Jeg ved ikke lige helt, hvor det er, jeg har taget os hen. Og jeg håber, at selvom det blev lidt mørkt og blev lidt melankolsk, er det stadig også bare sådan fyldt op for din fredag. Jeg har taget Fred Again frem og Victory Lap 2.

sådan her. Det lyder, når vi holder fredag sammen her på P3. Jeg hedder Ena, og hvis du lige er kommet forbi energien, så er det her bangers. Du har mig de næste 20 minutters tid. Og så håber jeg, at du også har planlagt at skulle høre Flex med Lille Hø og Alok. To af de bedste undergrundsproducers og DJ's, vi har i Danmark. Og de laver altid sådan et producer-highlight, så du kan blive meget klogere på elektronisk musik. Det er Tina Shea, som er den varme stol.

fra Aarhus. De kalder sig fra Røya. Og det kan godt være, at de ikke spiller sådan super meget herhjemme i Danmark, men de har eddermame med mange fans ude i verden. Hvis man bare går på deres Instagram, så kan man se, at der er 1,5 millioner mennesker, der følger dem. Jeg elsker deres nyeste sang, Afar.

så er det lige om lidt, der er Flex med Lille Hø og med Elok. Jeg glæder mig, det skal du også gøre. Der er masser af god grund til at blive hængende her på B3. Og så lige en lille... Jeg kommer lige i tanke om jo, at næste fredag er der ikke bangers. Der er kulturnat, så der kommer til at ske noget andet live på B3 her mellem 18 og 20. Og fredagen efter, den 16. der er der B3 guld. Så der har vi jo travlt alle sammen med at tjekke B3 guld ud. Det håber jeg også, du har lyst til.

0: Ez a.
1: Det er sgu sygt track.
0: I love it. Mustard on a beat, ho.
1: Ej, man.
0: Man skulle næsten tro,
1: at det var Mustard highlight.
0: Men det er det ikke.
1: Ej, nej, nej.
0: Det er på en eller anden mærkelig måde et Tinashe highlight.
1: Ja, fordi Tinashe, som vi jo alle sammen kender fra det track.
0: Ja.
1: Turen, føler jeg. Har hun lavet... Jo, hun lavede også det der andet, der gik lidt viralt. Det der nasty.
0: Ja, det er rigtigt.
1: I've been a nasty girl, girl.
0: I've been a nasty...
1: Så hun har fået en revival nu.
0: Kæmpe revival. Og kæmpe revival her. Vi er i flex.
1: Yes.
0: Vi har det godt. Vi har sådan en smøber aftenstemning på.
1: Ja.
0: Og vi blev enige om, at vi er nødt til at dykke ned i det her nye Tinashe-album.
1: Ja, det er lige droppet. Mm. Det hedder Popstar.
0: Mm.
1: Og det har en ret fed, hvad siger man, sådan en krediteringsliste, eller whatever.
0: Jamen, det var det, hvor vi begynder at sende ting til hinanden.
1: Ja.
0: Det er, når man kan se alle vores, nogle af vores yndlingsproducere, der alle sammen deler det her albumcover.
1: Ja.
0: Og man bare sådan der, det lineup, der er på det her album, er jo for sindssygt.
1: Fuldstændig.
0: Og man snakker tit om, at rapper vælger fede beats.
1: Ja.
0: Ja, vi skal også begynde at snakke om... R&B-sangerinder, der vælger fede producer.
1: 100%.
0: Fordi det er tit der, der bliver skubbet noget.
1: Ja.
0: Ret sindssygt, synes jeg.
1: Nej, jeg er helt enig.
0: Ja.
1: Det, ja, og der er faktisk en del af dem.
0: Altså Rosalia.
1: Præcis.
0: Kehlani.
1: Ja, true.
0: Du ved,
1: yeah.
0: En af hendes store samarbejdspartnere, for eksempel med på det her Tinashe-album.
1: Ja.
0: Kingdom.
1: Sygt nok.
0: Og det, jeg synes bare, vi hopper ind i det.
1: Ja, lad os lige tjekke det ud.
0: Vi skal høre det her sammen.
1: Ja.
0: Vi skal nyde det. Vi skal høre et nummer, der er 25-8, som Kingdom har været med på. Jeg synes simpelthen bare, vi lytter til det, og så lytter vi til titelnummeret Popstar lige bagefter.
1: Let's go.
0: Altså, vi har brug for det her, kan jeg mærke.
1: Jeg er allerede fan.
0: Altså, alternativ R&B, alt R&B.
1: Ja.
0: Det er sgu da fedt, hva'?

0: Det giver mig Jeremiah Late Night mixtape, det her.
1: Ja, 100%.
0: Og det er jeg rigtig vild med.
1: Jamen også, det er så, du ved, så utraditionelt R&B-agtigt. Du ved, der har de der sådan weird jazz-akkorder, ligesom nice, footwork. Footwork-akkorder, basically, føler jeg.
0: 100, det er det der med akkorder, bare spillet på en sampler.
1: Ja.
0: Altså, vi skal væk fra det der fissefornemme.
1: 100%.
0: Altså, det er røvsejt, det her. Ja. Altså, nu skal vi over til titelnummeret. Der er en del mere popgang i den, men...
1: Jamen, det hedder også Popstar.
0: Det hedder Popstar,
1: så det er jo fair nok.
0: Hvad skal jeg gøre? Hvad skal du gøre?
1: Ja.
0: Altså, hvad skal Tinashe gøre?
1: Hvem har lavet det, Popstar?
0: Også Kingdom.
1: Okay, sygt nok.
0: Som til efternavn sjovt nok hedder Ruben. Men der er ikke noget der.
1: Man tror, det er Rick Rubin. Det kunne ellers have været griner,
0: hva'? Det kunne have været sygt, faktisk.
1: Ja. 25, hvad? Jeg ved ikke, Rick Rubin har børn.
0: Ja, ja.
1: De er shamaner.
0: Ja, det er sådan nogle sjæle.
1: Ja.

0: Jeg har investeret.
1: Ja, det må du nok sige.
0: Ja, det er.
1: Sindssyg produktion for en stemme også. Oi.
0: Der er drill.
1: Sindssygt.
0: Ja, fedt.
1: Sådan noget lounge drill.
0: Det er lounge drill.

0: Okay, altså, sindssygt.
1: Jeg havde regnet med, at det ville være mere sådan, du ved, lige efter bogen, når det var titeltracket og sådan noget.
0: Det er for sygt, det her. Altså, jeg har det sådan lidt Nature's Healing.
1: Ja.

0: der spillede meget sådan noget beatmusik,
1: ja.
0: Signet på Alpha Pop. Der var sådan et kæmpe stort beat-pladeselskab.
1: Ja, det er det gamle L.A.
0: Det er det gamle L.A.
1: Det er pre-influencer L.A.
0: Jamen, han, du ved, han har skrevet tracks til alle Thundercats-albums. Altså, det er med den der på.
1: Okay.
0: Og så har han lige pludselig også, du ved, sådan et MKG, lidt Tinashe, Vince Staples. Så kommer The Kid LAROI,
1: ja.
0: Og Lizzo. Og så begynder ligesom den der måde, at Los Angeles kan rumme al popmusik i hele verden.
1: Ja.
0: Men på et tidspunkt, så den der beatscene, som der ulmede i 2011-2012,
1: ja.
0: de bliver jo også etableret, de her mennesker.
1: Ja.
0: Og så er det der bliver popscenen.
1: Ja, og jeg føler ikke engang, LA var sådan. Var det sådan byen for pop, dengang beatscenen foregik?
0: Det kan være, at det var det. Så den har måske haft en svække der.
1: Ja. Yeah.
0: Og så nu er det begyndt at tage det tilbage.
1: Det er virkelig stilet, at de kan pumpe andet ud end sådan noget artificial shit. Jamen, i LA, fordi det er sådan.
0: Det er det. Ja. De har noget organic.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er her, man finder det, tror jeg.
1: Ja, 100%.
0: Altså, når det er dem her, der får lov til at være med.
1: Jeg troede i hvert fald også, du ved, da jeg hørte sådan noget Flying Lotus, ja. Og whatever, at LA var sådan den mest stilede by ever, og så har jeg jo bare set den blive smadret for øjnene af mig.
0: Det er det.
1: Men det er måske også bare et indtryk. Men jeg crazy
0: den er,
1: den er
0: på vej tilbage.
1: Den er på vej tilbage, 100%.
0: Jeg tror det. Den er på vej tilbage.
1: Ja.
0: Okay, sindssygt. Altså, når vi snakker.
1: Skal vi lige kigge igennem de der credits der? Altså sådan. Fordi jeg husker ja. Det også, hvad Machine Drum ja, jeg er synes, også ind over det her, ikke også?
0: Vi kan jo direkte gå hen til en anden forbi-ting.
1: Ja.
0: Simpelthen.
1: Præcis.
0: Machine Drum, altså et kæmpe ikon.
1: Mm.
0: Elektronisk musik har lavet mest noget i footwork, juke,
1: yeah.
0: blev han kendt for.
1: Yeah.
0: Men er bare sådan en, der har prøvet lidt alt muligt, og har virkelig bare et fedt udtryk.
1: Altså. Ja, men altså, han er en af dem der, hvor jeg føler, at hans navn holder væk.
0: Ja.
1: Du ved, og det er svært at sætte fingeren på, hvorfor.
0: He can do no wrong.
1: Ja, præcis, præcis.
0: Eller kan han. Nu skal vi have MP Stadium. produceret ham og en hel masse andre.
1: Ja, det er jo et popalbum.
0: Det er et popalbum.
1: Ja.
0: Og skrevet af Tinashe og Fred Ball, som ja. Er fra Norge.
1: Ah.
0: Og han har skrevet for Rihanna Beyoncé.

0: Damn.
1: Kom nu, mand!
2: Sindssygt.
1: Jeg har det med, at det er et spil.
0: Ja.
1: Kom nu.
0: Ah, come on.
1: Eklipser.
0: Okay.
1: Ja.

0: Okay. Ja, ja.
1: Jesus. Hvordan fuck er det her Tenacity-track? Hvad sker der? The world is healing. Det er sindssygt, det her.
0: Det er cruiser-musik. Det er cruiser-kassen.
1: Ja, for satan, man.
0: Hold nu kæft.
1: Jeg er blown away.
0: Jeg er totalt investeret der. Ja. Jeg synes, vi skal... Vi går direkte videre til track 1 fra pladen, som også er Machine Drum.
1: Ja.
0: Og Arca.
1: Altså, det er jo...
0: Der har været med til at lave det. Arca, sådan en visionær...
1: Ja.
0: Altså, jeg ved ikke engang...
1: IDM har man næsten lyst til at sige, ikke også? Altså.
0: Men vi går direkte fra Empty Stadium til Sunglasses.
1: Sygt åbner track også, det der.
0: Ja, det er track 1 der.
1: Der er sgu nogen, der har støvet modularen af.
0: Ja, pling plong, mand.
1: Ja,

0: Okay, altså, ved du hvad jeg synes er sindssygt ved det der?
1: Nej.
0: At det her er rent faktisk albummusik.
1: Det er rigtigt.
0: Prøv at være, hvor lang tid siden, at der er nogen, der egentlig har lavet sådan et album, hvor at numrene har sådan et lille stykke til sidst, hvor det er lidt anderledes. Så det, sådan, det hele behøver ikke bare være, du ved, omkvædet vers, omkvædet. Du ved, at der rent faktisk bliver... Du bliver taget på en rejse.
1: Du bliver taget på en rejse. Altså, jeg...
0: Det er fedt, mand.
1: For mig er det her, det er Tinashes 22 A Million. Bon Iver-plade, hvor han bare ændrede lyd, og var sådan, jeg laver et album, og det skal lyde sådan her, og jeg har fundet alle de her sjove lyde, og jeg vil prøve de her ting af, og jeg gør, hvad jeg har lyst til.
0: Yeah.
1: Men sat ham på scenen som sådan en, okay, han er mere end bare en guitar.
0: Respekt.
1: Og nu til Nasje, for mig, det er sådan, jeg altid vidst, hun har været R&B, og hun har været dygtig til ligesom at... fede produktioner, men det er DJ Mustard stadigvæk, du ved.
0: Ja, hun har ikke været sådan main character.
1: Og så lige pludselig, så kan jeg bare se, okay, hun vælger nogle remixes, hun vælger nogle producer.
0: Ja.
1: Altså, stor respekt.
0: Men jeg føler også, du ved, det er lidt som om, at Charlie XCX og Brad og alt det der shit der, det startede sådan en ret fed bølge i pop.
1: Det der, det er et cold take, det der.
0: Ja, ja.
1: Altså,
0: det er alle
1: i. Det synes jeg, det vil jeg give dig så stor en ret i, at vi er på hovedretten, bro.
0: Vi er på hovedretten.
1: Nej, men det er så rigtigt sagt, fordi at nævne lige præcis det, og hvad Charlie XCX gjorde ved popmusik, som alt er. Hvis det er stort, så er det popmusik. Det tillod folk at være lidt mere ligeglade. Det tillod folk at tage nogle chancer.
0: Ja.
1: Fordi de så, okay... Der er faktisk rigtig mange, der fucker med det her, og der er rigtig mange, der er trætte af det der pladeselskabet bestemmer bubblegum.
0: Ja.
1: Vi skal gøre det på vores egen måde, det er meget rigtigt.
0: Men der er også mange, synes jeg, som ligesom har prøvet at genskabe den der Brad PC Music ting ved at putte sådan nogle... det skal også lyde underligt, type lyde ind i sangene, men resten af sangen er stadig sådan der. Og det her føles som om det influerede den bølge, men det er sådan autentisk.
1: Ja.
0: Kan du følge mig, at det er sådan... det kommer fra det rigtige sted, og det er udført rigtigt.
1: Ja.
0: Det der med, at hun har Arca med på det første track, sindssygt sequencing, åbne med det der machine. Altså, du ved, det, jeg er virkelig imponeret over det her. Jeg troede, når det var LA og sådan, nu er der nogen, der måske bare har hørt Brad, og så vil de gerne prøve at lave sådan en Brad 2. Ja. Men det der føles super autentisk.
1: Det er sindssygt vel.
0: Rimelig stugt over det.
1: Rimelig stugt, og hun udgiver det her på sit eget imprint, vil jeg lige sige.
0: Okay, hvad hedder det?
1: Er det?
0: Det er rigtigt sagt.
1: Det hedder... Nice Life Recording Company.
0: Det er også et fedt navn. Nå, det håber jeg.
1: Til Nice Music.
0: God damn it. Nå, Nice Life Recording Company, det havde jeg altså været
1: sindssygt. Det er faktisk Ricky Reed, som har været med på et nummer også. Det er hans pladselskab sammen med hendes. Ricky Reed, vil jeg lige sige et lille fun fact. Ricky Reed, white dude fra USA, han har altså produceret, rigtig mange ting.
0: Yeah.
1: Men hans to klart største hits, det er Jason Derulo med Talk Dirty.
0: Okay, den der.
1: Og Wiggle.
0: Jeg hader begge de sange.
1: Ja, det...
0: Jeg kan simpelthen ikke udstå noget. Det er nok... Du ved, hvis du skulle Guantanamo med, så du fyrer bare de der
1: det
0: to.
1: Det er bare dem der.
0: Det er dem der. Oh my god.
1: Jamen, seriøst.
0: Ja, men det er godt, han har fundet ud af, hvordan man skal lave musik nu, i stedet for at putte de der åndssvage saxofoner på.
1: Jamen...
0: Skal vi lige have et moment of silence, eller hvad man siger, for at der ikke er de der åndssvage... Der er ikke de der melodier i popmusik længere. Fuck, jeg var træt af dem dengang.
1: Du mener, at twerk-genren er ude?
0: I virkeligheden twerk. Men,
1: 105 BPM's...
0: det er sgu godt. The world is healing, mand. Lad os lige tage noget mere af det her Tinashe-album. Jeg har virkelig investeret i det nu.
1: Ja. Du havde et shout på Elangelo.
0: Lige præcis. Han er jo også med på albumet.
1: Ja, ja.
0: Og Elangelo er jo... I hvert fald The Weeknd's producer, right?
1: Jo.
0: Jeg føler, han har lavet meget for The Weeknd.
1: Det er meget Post Malone, det er meget Wiz Khalifa, det er meget The Weeknd. Men det er også Florence and the Machine, Weeknd remix, det er Lady Gaga, The Weeknd remix. Altså det der med, han er ligesom hans guide, det skal være sådan lidt...
0: Ja, og vi ligesom også The Weeknd's første producer på de der House of Balloons og whatever.
1: Mm.
0: Han er jo infamous blevet totalt... røvet af hans kreditering og penge for det. Jeg skal ikke sige, om det er Elangelo, der har gjort det, men Elangelo er i hvert fald ansvarlig for, at The Weeknd lyder, som den gør. Han har lavet Crew Love på Take Care-albummet. Det er kun ham. Det synes jeg er et sindssygt nummer i det i sig selv. Lad os høre, hvad han har lavet med Tinashe.
1: Det er Flashbacks.
0: Yes.
1: Og det er sammen med... Det er bare Tinashe og en fyr, der hedder Schultz.
0: Schulz. God stil. Er han fra Toronto?
1: Elangelo? Ja. Han er fra Alberta.
0: Jeg kunne bare høre Canada.
1: Ja, det er Canada. Ja.
0: Sygt. Det er sygt nok.
1: Det er sådan noget Yo Majesty, næsten sådan noget Nola Bounce.
0: Ja. Sindssygt trommer, de der.
1: Hvad sker der, fordi jeg mixer ting?
0: Nogle syge produktioner. Det
1: er det, som vi
0: sker der.
1: Ja, det vi hører.
0: Se, hvis det her var 2012, så har der været en Drake-feature nu.
1: 1 milliard %, bro. Det er så rigtigt. Men altså... Hvor er det fedt, det her, mand.
0: Jeg bliver nødt til at respektere intentionen i det her. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan...
1: Ja, no bass.
0: Ja, hvem ved?
1: Der var men jeg blev glad.
0: Ja.
1: Sindssygt.
0: Ja, det er sgu crazy nok. Men meget sådan interlude-coded.
1: Meget interlude-coded?
0: Ja.
1: Men jeg fucker med visionen, ikke?
0: Det gør jeg sgu også.

0: bouncing, bouncing. Det der sådan lidt flabede skolegårds... Ja. Na-na-na-na-na-na-na, som var sådan meget dominerende, føler sådan noget club rap for piger.
1: Ja, ja, enormt meget.
0: Du ved.
1: Enormt meget, sådan hele det
0: og
1: der...
0: Og så blandet med det her sådan northern piano.
2: Ja, sådan noget, det lyder Toronto. Som sådan noget... Vidste du godt, at på din iPhone, der er der en hemmelig menu, som gør, at du kan tænde for sådan noget ambient musik. Det kommer den med fra fabrikken.
0: What?
2: Ja, det er indbygget i den.
0: Hvad for noget?
2: AI-genereret ambient musik, som Apple har...
0: Du stopper det.
2: Nej, I swear. Det lyder lidt som, der er sådan en slow piano channel på den der... Det minder lidt om det der beat, men så når de kombinerer det med det der, det synes jeg er ret stilet.
0: Jesus Christ, bro.
2: Ja, vi behøver ikke tage den op. Lad os fokusere på The World is Healing.
0: Ja, det er rigtigt. Vi fokuserer på folk, der laver musik.
2: Ja.
0: Blandt andet en fyr, der hedder Kuros. Og ham, det er måske ikke så mange, der kender ham her.
2: Nej.
0: Men det er en, jeg fuckede med et godt stykke tid. Han lavede sådan noget lidt future garage-agtigt house. Men sådan nogle produktioner. Og så pludselig kunne man bare mærke ham her. Han er mere en sangskriver. Han er mere en producer.
2: Ja.
0: Han begynder at producere for nogle andre. Og hans egne ting var så meget tracks. Og noget af det var også noget svært at pinpoint. Men man kan bare høre nogle gange, når nogle sådan elektroniske artister er svært. Det lyder måske nedladende mod mange andre, men de er mere end bare det.
2: Nej, men jeg synes ikke engang, det er nedladende. Det er jo det er begge dele af en lane. Ja. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, det er det. Jeg blev i hvert fald stoked, da jeg hørte, at han var med til at lave det her.
2: Ja.
0: Så jeg synes, nu skal vi tjekke et nummer, der Crash Out.
2: Ja.
0: Også en af singlerne. Skrevet sammen med Sikai, som er en svensk sangskriver, selvfølgelig.
2: Altså, jeg synes sgu, det er meget fedt, at vi er så godt med. Der er alle andre i Danmark, ikke? Ja, ja. Det kan vi sgu ikke finde ud af, mand. Men det kan vores naboer.

0: Jeg bliver altså også nødt til at give hende enormt shout-out for de her melodier og flows.
1: Hun virker ligeglad.
0: Ja.
1: Hun er på sten der, fuck jer alle sammen ting.
0: Præcis.
1: Det er jo også lidt mustard-coated, det her.
0: Ja, det er det. Han sad der og var sådan, hvorfor ringede du ikke?
1: Ja, fordi...
0: Du har de samme lyde som før.

0: når man... I hvert fald, når jeg sidder og lytter til det her beat, så er det sådan... Det lyder som sådan et af dem, der bare ligger på harddisken. Ja. Det er sygt beat, men også sådan skitsekoldet. Og så når hun kommer ind og ligger på det sådan der, så er det sådan...
1: Så er det bare cutting edge.
0: Præcis. Altså, det er ret vildt.
1: Åh, jeg synes, det er fedt det her. Det må bare sige, altså... Der er noget med den her rejse, man kommer på, når man... Jeg synes jo ikke, artister skal fortælle tekstmæssigt om deres liv for meget, når de når til et vist punkt.
0: Ja.
1: Fordi så bliver det sådan noget... Det er for svært at relatere til.
0: Nå, du mener ligesom Jay-Z?
1: Ja,
0: ja. Lige præcis. ja, nej, jeg er helt enig.
1: Men jeg synes, det er, når du bare kan høre på musikken, hvor de er henne.
0: Mm.
1: Det er rigtigt. Det er hendes levering af, hvordan hun synger det.
0: Ja.
1: Det er hendes valg af interlude-baseret beat. Ja. Altså, det er hendes valg af intro-outro. Det der med, at det er værket i sig selv, der fortæller mig, at hun er lige der. Jeg forstår præcis, hvad hun vil sige til mig.
0: Ja, det...
1: Det er sgu fedt, altså.
0: Der er jo mange af sådan nogle popalbums, hvor man kan mærke, at der er en eller anden A&R fra pladeselskabet.
1: Jeg skal have tre singler.
0: Ja, men som også har været lidt for meget med i studiet. Ja. Og det føles ikke som det. Det føles som om, at hun virkelig bare har været sådan, fandme nej, nu.
1: Det er det mit shit, der.
0: Ja. Og det er jo grineren, altså nu har vi... altså, der var en svensker på det der track, nordmand på det andet. Tinashe er jo også, så vidt jeg husker, halv nordmand.
1: What?
0: Yeah.
1: Ej, nej. Det kan ikke være.
0: Jeg er rimelig sikker på, at jeg googlede dengang.
1: Hun er født i Kentucky.
0: Ja.
1: Okay, det skal vi finde ud af det her.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Okay, hvordan gør jeg det? Early life. Tinashe... Det er fucking løgn. Tinashe Jørgensen. Fucking Jørgensen, bro.
0: Men hun hedder også Tinashe til
1: forhold. Det er løgn.
0: Det er crazy.
1: Hun hedder Tinashe Jørgensen Kachingwe. Det er fucking løgn.
0: I det mindste fik hun Kachingwe til sidst.
1: Hendes mor er dansk, norsk og irsk.
0: Okay.
1: What the fuck?
0: Sygt nok.
1: Tinashe Jørgensen?
0: Ja, Jørgensen. Okay.
1: Jeg har det helt... Jeg kan ikke være mig selv. Tinashe Jørgensen?
0: Ja. Så hun fik sin retribution nu.
1: What the fuck?
0: Ja, det gik den.
1: Tinashe Jørgensen Kachingwe.
0: Det er et sindssygt navn.
1: Sygt wikipool, du lige hiver frem.
0: Ja, præcis.
1: Ved du, hvad Tinashe betyder på hendes Shona language, som er fra hendes Zimbabwe, hvor hendes... Hendes forældre er fra?
0: Nej.
1: Eller hendes far?
0: Hendes far, ja.
1: We have God. Sindssygt.
0: Ja, det er sgu meget stilet.
1: Nice.
0: Og så lige smæk Jørgensen ind efter det.
1: Og så lige smæk Jørgensen, for lige at lige smadre det fuldstændig.
0: Lige tage ned til du har, det jantelån.
1: Ja, ja. Hvad betyder Jørgensen? Det betyder håndboldhal. Så yeah. We have God with us.
0: Oh my God.
1: In the håndboldhal. Ja,
0: det er sgu sygt nok. Men... Det kan være det. Det har jeg lyst til at claim nu fra Norden.
1: Ja, ja, ja.
0: Og sige, at det er derfor, det er så fedt album.
1: From the North, man.
0: Ja, præcis. Okay, prøv at høre. Lad os...
1: Tinashe, kom lige til Danmark og spil.
0: Jeg ved, hvad hun også har gjort.
1: Ja, det har
0: det er bare også, der ikke...
1: Vi er så fucking bagud.
0: Ja, præcis. Prøv at høre. Lad os høre noget mere fra det her album. Jeg er stadigvæk enormt investeret i det.
1: Vi hører mere. Okay.
0: Har du tracklisten der? Er der noget, der stikker ud?
1: Jamen, jeg har en ting, jeg synes, vi skal lytte til, og det er... Der kom nogle exclusive tracks.
0: Ja.
1: Sammen med albumet, når man køber det på iTunes. Det, jeg synes, er rigtig epic.
0: Ja, det er ret on brand.
1: Det er on brand.
0: Ja.
1: Nu er vi tilbage til... du skal have iTunes, du skal købe din musik.
0: Du skal synkronisere det over på din iPod.
1: Der er lavet nogle flips og nogle af sangene.
0: Ja.
1: Der... Notably Nick Leon.
0: Lige præcis. God gamle. Der er nummer, der hedder Brain Rot, som han har lavet et flip af. Som
1: det er et fedt navn.
0: Nick Leon Flip. Featuring Nick Leon.
1: Ja.
0: Forstår ikke, hvorfor er det featuring på det? Jeg ved, man synger. Skal vi ikke lige prøve at høre den?
1: Jo.
0: Det synes jeg, vi skal. Lad os se, hvad Nick Leon har lavet. Han har jo lavet nogle enormt stilede tracks. Jeg spiller ham ret meget i programmet.
1: Ja, det må man sige, ikke?
0: Ja. Ja, det er sgu meget fedt, man. Det er allerede nice.

0: Ja.
1: Så er det fandme LA, mand.
0: Så kører det.
1: Ja. Åh, det er sygt, det der.
0: Abu,
1: Er det derfra?
0: Abu, bang, abu, bang, a, o, a, a.

0: Okay, jeg synes det var meget stilet.
1: Ja,
0: det er godt flip, han har lavet. Men nu bliver jeg jo nødt til at høre originalen også. For jeg har ikke hørt originaltracket. Jeg er nødt til at se, hvad har han flip, hvad har han beholdt, hvad har han smidt ud.
1: Hvad er der sket her?
0: Så nu kommer... Det her er simpelthen OG-udgaven.
1: Det lyder allerede også pissefedt.
0: Ja.

0: Sind, jeg synes også, det er fedt.
1: Ja, det er det også. Men...
0: altså, også fordi at hendes levering er... måden, hun synger på, på det her album, er fandme bare sindssygt.
1: Ja, helt vildt.
0: Prøv der. Det føles næsten som sådan lidt... ja, kan det cachet? Ja. Altså, det... der er blevet lyttet til noget alternativ R&B.
1: Det er der virkelig.
0: Sindssygt respekt. Wow, og så bare... og så

0: Okay.
1: Shit, man.
0: Shit.
1: Okay, altså... Rimelig stilet. Jeg er vild med, som du sagde, de der gospel-akkorder, eller...
0: Ja, og kor, kordimsen, jamen det er det der, hvor man bare sådan er, okay, vi har den, altså...
1: Der er noget på det her album med kontraster.
0: Ja.
1: Der er noget med noget stort R&B. Fordi R&B er jo en af de genre, hvor mere bare skulle have mere. Ikke også? Mere kor. Mere fylde. Det er larger than life. Og så alt det der alternative R&B brækkede det sådan ned og gjorde det mindre mod. Men der er sådan noget med, at hun sætter de der dele op mod hinanden.
0: Det er rigtigt.
1: På en rigtig stilet måde.
0: Ja, det er rigtigt. Det har netop det der modspil, som... Det er meget rigtigt. Det blev et svar til gospel og til det her med Gud og den del af R&B, som er meget sådan der boys to men, du ved, kæmpestort. Så var det sådan, nej, vi gør det omvendt. The Weeknd er også et godt eksempel.
1: Præcis.
0: Altså, vi skal bare barbere det helt ned til vibe.
1: Det var også det, Elangelo på en måde meget smukt fik.
0: Totalt.
1: Lavet i det der track, vi hørte før også. Men jeg er sgu vild med det her. Der er selvfølgelig endnu flere remixes på den her Deluxe
0: Edition
1: også.
0: Der er ikke... Okay, hvad er det? Ja.
1: Hvad så?
0: Ja, okay. Det er Deluxe-ting her.
1: Ja.
0: Der er en til ting på den her Deluxe.
1: Ja.
0: Jeg bliver nødt til at tage dig igennem det her nu.
1: Okay, men jeg er meget spændt på det her. Hvad
0: Pink Panthers.
1: Okay.
0: Har lavet et flip af 25.
1: What? Okay, sindssygt.
0: Den, som Kingdom var med på. What?
1: Nej, det skal vi lige høre.
0: Det hedder bare Flip, men hun har været med til at lave det. Altså, hun er med på det.
1: Ja.
0: Det her, det
1: så
0: kan
1: hun
0: kun
1: synger
0: være
1: ikke, synes. Eller hvad? Har hun bare sådan... Det kan
0: jeg
1: være,
0: ved
1: hun
0: det ikke.
1: Lad os prøve at høre det i hvert fald. I want to do this what I was meant to do. Sygt.
0: Hun er jo skakspiller. Pink.

0: Det der er rigtig Pink Panther sagt det.
1: Ja.
2: What, bro?
0: Okay.
2: What the fuck?

0: virkelig sindssygt. Jeg ved ikke, hvad der er sket på det her, men...
1: Det fungerer for sygt, ja. Altså,
0: det fungerer for sygt.
1: Jeg har virkelig lyst til at... Altså, at det bare er Pink Panthers, der bare har remixet tracket.
0: Hun kan jo producere, altså.
1: Jamen, det er jo det, præcis. Altså, det...
0: Et lille fun fact om Pink Panthers.
1: Ja.
0: Hun er 80% død på det ene øre.
1: Seriøst?
0: That's not fun.
1: Vildt nok.
0: Vi skal huske jeres ørepropper, når I er ude og...
1: Ja, eller måske ikke. Fordi det har jo ikke nogen... det er jo meget, så påvirker det jo ikke.
0: Det er rigtigt. Om du for at få tinnitus, og så kan det være, at du bliver lige så god som Pink Panther. Altså, ja.
1: Ja, why not? Ej, hun har sikkert også lavet rigtig syge tracks med begge ører, men ja, pas på ørerne.
0: Ja.
1: Det er et godt lille flex top tip.
0: Ja.
1: Pas på ørerne.
0: Det er en god... Det er lidt peak, faktisk.
1: Ører. Ja, ører i det hele.
0: Hørelsen.
1: Ja, den er... Ja. Den vil jeg sige er rimelig vigtig. Medmindre man virkelig ikke gider høre på os, så kan det være, at man bare skulle...
0: Nå, det er rigtigt, faktisk. Så til jer, i stedet for at brokke jer, så kan I bare skrue så højt op som muligt.
1: Ja, præcis.
0: Sæt øret ind til højtaleren.
1: Ja.
0: Og så spiller vi det her umroflip nu.
1: Ja, præcis. Lad os tjekke det. Og det er popstar.
0: Og umro er jo hyperpop... har simpelthen lavet så meget med, altså for eksempel både Charlie XCX og, og PC Music og sådan noget. Og han er fra Litauen, tror jeg.
1: Grineren.
0: Ja, det er meget fedt. Ja, ja.
1: Men også sjovt, at det her er sådan mindre eksperimenterende end OG-tracket. Forstår du, hvad vi har?
0: Det minder mig fandme om 2015, det her.
1: Ja. Det er bare sådan en altså, jolly good time.
0: Det er bare jolly good time, man. Klubmusikken var eksperimenterende, R&B var eksperimenterende.
1: Det er sgu meget sygt. Jamen, det er rigtig nok. Der
0: det her, man.
1: Godt høre det der PC Music

0: på bogen, men i en god bog.
1: Det er en god bog, det der, ja. Mand. Det er en god bog, det der.
0: Vi skal bare videre i det her album.
1: Altså, vi kører bare det her album.
0: Ja. Det er track 3. Melatonin.

0: Ja, men altså...
1: Jeg ved bare, at sådan... Alle de der sådan pitchfork-folk er bare helt oppe at køre over det. Jeg kan lige mærke det. Ret sygt, det der. Den her
0: 108.
1: Og det her er vist også en af singlerne, hvilket også synes er...
0: Det kan så rigtig fedt,
1: rigtig
0: ja.

0: Folk sker der, mand.
1: Det er sådan... Kender du det, når man sidder og laver et track, og man får sådan fire idéer?
0: De skal med alle sammen.
1: Det er fedt at putte dem alle sammen.
0: Ja, de skal bare med alle sammen.

0: Jeg har det, som om den der blockhouse-ting er lidt på vej tilbage.
1: Jamen, det er den. 100%.
0: Jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor andet end bare sådan en vibe i alle de her tracks.
1: Jamen, prøv at høre, det er
0: det. Giver lidt af det der, sådan, det mest tøjet, eller I don't know.
1: Der er et eller andet over det, altså. Ja,
0: det skal larme lidt.
1: Jeg synes, det er fedt, altså. Ja. Og jeg vil sige, jeg kan mærke det faktisk. Det er sjovt, du siger det der block-vibe der.
0: Ja.
1: Jeg kan mærke det lidt på sådan, både på, nu er det jo popscenen selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men også på sådan den elektroniske scene, altså at man begynder ligesom at, det der sådan fidget house, og altså ting begynder at blive sådan lidt US club.
0: Ja, yeah, true.
1: Det begynder at blive mere og mere sådan accepteret. Altså skal vi sige tak til Tinashe?
0: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Virkelig sygt album, vil jeg sige. Hun er fandme kommet lang vej fra 2 år.
1: Ja, det må sige.
0: Det må jeg sgu sige, hun er. Ja, hatten af. Gå ind og lyt til det.
1: Hatten af.
0: Det er super fedt. Okay.
1: Og så vil jeg sige, vi bliver lige på Blokland her.
0: Ja.
1: Fordi der kommer også noget andet nyt her for nogle uger siden.
0: Ja.
1: Et nummer med en kvindelig producer, der er Unique.
0: Ja.
1: Som er hende, hun er fra USA, og hun er jo sådan en, altså jeg mener sådan noget B-more, Jersey Club.
0: Ja. 160.
1: Hun har lavet et track med Swick og Spankrock.
0: Spankrock.
1: Hvis ikke det siger nogen noget.
0: Spankrock, det ringer en klokke.
1: Det er
0: noget block shit.
1: Mega block shit.
0: Ja.
1: Det er peak. Altså, det startede allerede tilbage. Jeg kan huske nogle sound venue sampler.
0: Ja.
1: Sådan elektronisk club rap.
0: Yes.
1: Super underligt.
0: Ja.
1: Og meget på det tidspunkt, sådan, måske eksperimenterende. Men jeg har ikke hørt det navn siden.
0: Nej, men det er sådan virkelig déjà vu, eller du ved, som om, at det er sådan.
1: Altså, og Swick.
0: Flashback til en drøm, eller
1: det er det.
0: Ja, ja, ja.
1: Og Swick var også en der på det tidspunkt. Det var så Diplo, Omar Suleiman, Duster, sådan noget.
0: Ja, den der tid der.
1: Så det her.
0: Det er fandme spændt på, det her.
1: Det lytter vi på. Hvis vi lige hører det her. Det er Unique, det er Papi med Swick og Spankrock. Ja. Yeah.
0: Dejlig underlig eller lovet.

0: virkelig syg produktion, altså.
1: Altså, club rap.
0: Det, altså,
1: det spiller jo.
0: Jeg elsker det hver gang, det gør jeg.

0: slangetæmmer-melodi.
1: Det er jo altid. Jeg er altid klar på et lille slangetæmmer. Ja. Jeg har ikke hørt meget Spankrock, føler jeg.
0: Heller ikke meget. Jeg synes også, jeg fik også lyst til at dykke ind i det der.
1: Sindssygt.
0: Og nu finder vi lige et Spankrock-track.
1: Okay. Vi går direkte for det her. Jeg vil gerne høre Spankrock med Rick Rubin.
0: De har lavet nummer, der hedder Rick Rubin.
1: Ja.
0: Selvfølgelig har de det. God stil.
1: Ja, ja, kom nu.
0: Okay, det her er også... Det er ikke engang Big Rubin-tracket. Backyard Betty hedder det her.
1: Det er track 1 på Yo Yo Yo Yo Yo med Spankrock, der kom i 2006. Ass she get competition champ. Ooh, that pussy gets damp. Altså, det er så gammel. Sindssygt, det her album, hvor jeg bare siger, jeg har hørt det så meget.
0: Ja. Ej, men det er så blokkodet.
1: Ja.
0: Og hallo, 6 år inden Jesus.
1: Hallo,
0: det er rigtig sygt.
1: Det er udgivet på Big Data.

0: I tap the hoe. I tap the hoe.
1: Så sindssygt, det der sample også.
0: Tap the hoe.
1: Det er sådan det der J. Dilla Lightworks.
2: Men det er, underlige, ja, sådan, det er rigtigt.
1: Sådan noget meget gammel elektronika, sagde du, Gameboyen, der også kørt.
2: Ja, jeg elsker. Det var mit shit. Vi skal lige have et til.
1: Ja.
2: Vi skal have til. Det her, det er Bump, featuring Amanda Blank. Bump. Som også var sådan en... Amanda Blank var også sådan en club rap.
1: Ja.
2: Det, jeg føler, det var meget sådan noget... Det er blog era, det er new rave, det er sådan hiphopper i neon t-shirts.
1: Ja, 100%. Ja, den der sådan American Apparel.
2: Amanda Blanks vers på det her track er for sygt. Fedt, nu skal vi bare høre Spankrock. Det er sindssygt klar på.
1: Let's go.

0: alternative rap.
1: Ja, det er det sgu. Altså. Rigtigt.
0: Det er sådan en indie. Hypnotiserende indie rap.
1: Ja.
0: Okay.

0: Pussy Palace got my back.
1: Det er sådan en sindssyg kombo, så de her trommer
0: i baggrunden.
1: Det er så sygt, ikke? Det har sådan en lille smule af den der sådan crime mob-energi.
0: Det er 100.
1: Ikke også? Bare sådan,
0: jeg tror sådan
1: på det her beat.
0: Lashat og alle de der.
1: Ja.
0: Gangsta Boo. Og så blandet med sådan peaches-energi.
1: Ja,
0: du ved.
1: Lige præcis. Oi. Altså, det her lyder som om, det er et mashup.
0: Ja, det er helt sygt.
1: Det er sådan, der,

0: bare... Jeg er ret skuffet over, at jeg ikke tjekkede det her dengang. Det er virkelig sygt.
1: Jeg synes, det var meget inspirerende, da jeg var 15 år.
0: Ja, det tror jeg godt.
1: Bare fordi, at der var så meget... Jeg hørte så meget hiphop. Og så det der med, når der blev blandet med elektronisk musik.
0: Ja.
1: Hvor end jeg kunne finde det, så gulpede jeg det i mig, ikke?
0: Men det var også fordi, det var sådan lidt forbudt dengang.
1: Jamen, det var lidt forbudt. Det var stadigvæk Jay-Z og Nas-dagene, du ved. Det var
0: præcis,
1: jo...
0: præcis. Det var dengang Drake, han var sådan fruity.
1: Han var fruity.
0: Soulja Boy kom frem med Hip-Hop is Dead-agtigt, du ved. Sådan, ja. Det var jo de tider. Ui.
1: Det her, det er sådan lidt...
0: Tap that ass.
1: Det er også lidt Niles Barkley, det er Andre 3000, tror jeg. Ja. Der er sådan lidt den her sådan alternativ. Vi kan gøre, hvad vi vil.
0: Ja, 100%. Fuck, hvor er det sygt der. Jeg har aldrig nogensinde hørt pulle det her off så godt som det her. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja.
0: Det er sådan noget skater-energi.
1: Ja.
0: På en eller anden måde, men sådan... Det er sgu... Det er musik.
1: Folk havde griner på.
0: Ja, det må man sige.
1: Dum, dum, dum, dum, dum.
0: Kæft, hvor er det... Okay, jeg er vild med det.
1: Det er sådan noget porno-rap, ja, og sådan noget mærkelig produktion, ikke? Ja, jeg elsker det.

0: Wow.
1: Altså...
0: Respekt, med. Fuck,
1: der,
0: det er sygt.
1: Der er så mange syge tracks på det album.
0: Hold da kæft. Bankrupt.
1: Altså.
0: Det er vildt nok. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det her. Det er så crazy at høre. Jeg føler, vi ryger ind i den her så ofte, der med, at der blev lavet nogle tracks for lang tid siden, som har alt.
1: Ja.
0: Og som bare prøver at være musik.
1: Ja.
0: Og som prøver at være bangers.
1: Det er rigtigt. Altså, som bare sådan, vi lavede det her, og det lyder sygt.
0: Ja.
1: Måske har vi lost the plot på et eller andet tidspunkt. Det er nok algoen.
0: Ja, det kan være, det er algoen, men jeg synes, det kan ikke også, at der er Tinashe i sådan...
1: Jamen, vi er på vej tilbage.
0: Ja, vi er på vej
1: tilbage. Folk er på vej ud af algoen.
0: Ja. Prøv at høre, det er smukt. Skyerne er ved at fjerne sig.
1: Jeg er ked af at sige det, men jeg bliver nødt til at høre, at jeg skal have 2 tracks mere.
0: Spankrock?
1: Ja, jeg skal have 2 tracks
0: mere. De er også så forskellige.
1: Det er det, jeg mener.
0: Det er
1: bare fordi, nu læser jeg tracklisten, og så husker jeg bare alle de her tracks.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne høre Coke and Wet.
0: Coke and Wet.
1: Og så går du bare direkte over til outroen, som hedder Screwville USA.
0: Mm,
1: hvor jeg husker noget chop, noget...
0: Det tænker jeg også, når det hedder Screwville.
1: Ja.
0: Okay, Coke and Wet. Bucky said she wouldn't fuck with me cause I'm a scholar. Droning on my duck head cats and starch collars. Now she bought them jaw jackets from my alma mater. Since I got that coke wet bitch guns, nigga holler. Straight from Bucks County, shit sis is so simple. Ej, hvor er det kælder, det er western, du ved. Hvad er det der samplers? Britney Spears, oops, nutted on your dimple. Poppy, pop these, you can't pass for Puerto Rican. Pop these nuts, don't touch my damn vibe. This man got the alphabet, any letter of your life. The O's, the K's, the J's, the H. Wait, please no fighting. Coke and wet, bitch, guns, nigga, holler. Coke and wet, bitch, guns, nigga, holler. Coke and wet, bitch, guns, nigga. Altså, det er ikke for sjov, han har puttet rock ind i sit navn.
1: Nej. Han elsker elektro. Han elsker gamle computerspil.
0: Måske en frontløber for Danny Brown.
1: Jeg tror,
0: man godt sige.
1: Danny Brown kunne godt lægge et vers på det her.
0: Hacky sacking motherfuckers brought the competition fucking with my
1: squiller. Now I'm trying to figure how to make these ass bigger. Har du også med, at snit track her kunne godt være på Odd Futures første mixtape?
0: Oh my god. Så
1: du kunne sagtens smide den der. Du kunne sagtens lægge den der.
0: Er du sindssyg?
1: Ja.

0: Har han produceret det selv?
1: Det er sammen med Alex Epton og XXX Change. Okay. Og Steve McGrady. XXX Change har jo lavet for Skepta og Vampire Weekend, Jamie XX og FKA Twigs og sådan noget, ikke?
0: Grineren. Det her er outroen.
1: Ja.
0: Screwville, USA.
1: Samplet.
0: Ved du, hvem der også har lyttet til det her? A$AP Rocky.
1: Jeg skulle lige til at sige det. Det er noget mob.
0: Ja.
1: New
0: det her lyder bare som...
1: Det er et A$AP mob track.
0: Ja, præcis. Jeg føler, temaet i dag er bare albums. Hvor var jeg at lave sådan, du ved, range, ikke også?
1: Det er så fedt, jo.
0: Hold kæft, hvor er det fedt.
1: Vi har brug for range.
0: Ja. Fordi vi har jo faktisk kun hørt... Vi har hørt Tinashe og Spankrock.
1: Ja.
0: Og vi har hørt så meget forskellig musik.
1: Det er helt sindssygt så meget forskellig musik, vi har hørt.
0: Det er sindssygt.

0: Ja, sindssygt. Det er også lige skuddet Spankrock. Jeg så dem på Roskilde 2007, må det være.
1: Det vil også være det årstal, jeg gættede på.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke forklare, hvad det er. Jeg synes også, 2007 er
0: det på en eller anden
1: måde det bedste musikår.
0: Det
1: var på mange parametre.
0: Det var et
1: hjernedødt musikår. Ja, det var det virkelig. Og jeg har ikke engang hørt det her plade. Det er første gang, jeg hører det. Så det, du ved, der er alt muligt andet, man kan dykke ned i der også. Det er crazy. Wow.
0: 2007. Det får mig til at tænke på alt muligt, mand.
1: Ja.
0: Der er meget rock, men der er også meget sådan noget Bonobo.
1: Jeg føler også, det der fortæt, han er blevet sådan den ene repræsentant for nu, var der jo en del, der lavede. Der var Bonobo.
0: Kan du huske Recurring? Det kom i 2006. Det er det der...
1: Album.
0: Dum, dum, dum, dum, dum. Prøv lige at sætte det på.
1: Lad mig simpelthen lige høre den.
0: Nu skal vi lave lidt Bonobo.
1: Mm.
0: Fordi vi er i sådan en 2007-vibe, og det her nummer, altså, det er jo fortsat...
1: ja, det, han findes på den der track, 100%.
0: Ja, det er rigtig sygt, det her. Det elsker det her track.
1: Mm. Sygt, hvordan det lyder også.
0: Jamen...
1: Der er så mange, der har prøvet at lave det her track.
0: Det er helt vildt.
1: Ja.
0: Jeg kan huske den måde, den switcher op på. Ja, prøv at høre nu. Kom nu.
1: Nej, hvor er det sygt, det der.
0: Så er jeg altså bare i bussen.
1: Nej, det er så bus-trend, ja. Rigtigt nok.
0: Jeg sad i bussen, bro. Jeg hørte det her på en af de der Nokia-telefoner, hvor man havde musik på.
1: Ja, præcis.
0: Så havde jeg den her og nogle andre sange, så sagde jeg worldbuildet på vej til gym, ikke? Epic.
1: Ej, men der er nogen, der skal sådan forske, hvorfor det var tracks lød så sindssygt i den situation.
0: Hvorfor? Vi har glemt at køre i bus, jo.
1: Ja, åbenbart.
0: Jeg tror måske, jeg skal køre lidt bus igen.
1: Det er et sindssygt nummer, det her. Jeg tror ikke engang, jeg nogensinde hørte det her dengang. Jeg hørte nogle andre på Nobo-tracks, men det her er jo vanvittigt fedt.

0: Det er sgu sygt nok, når man ligesom... Jeg føler lidt, at jeg har fundet ud af, at julemanden ikke findes. Fordi jeg troede, at Fortet havde ligesom fundet på den her lyd på en eller anden måde.
1: Ja, de var et godt gang, der bare sådan var sådan, okay, let's go. Vi laver melodisk, samplebaseret, organisk...
0: ja, organisk. Heavy
1: electronica. Vi tager mere Bonobo.
0: Ja.
1: Days to Come, samme plade, sindssygt track. Throwback-musik der. Jeg lover, når det her track er slut, så skal vi høre noget Hamdi, men... nu tager vi lige den her.
0: Ja, men det skal vi også have det her, fordi... Vi kører sgu album med stort A i dag.

0: Okay. Vi jazzy boozy.
1: Ej, mand.
0: Det er lækkert.
1: Jeg synes sgu også, det er
0: lækkert. Det er... Jeg sidder i bussen.
1: det er sgu bare bussen.
0: Det er bussen, der.
1: Det er bus og sådan nogle meget store kablede hovedtelefoner.
0: Ej.
1: Kan du huske det, dengang man kunne spotte, om folk var musiknørder?
0: Ja.
1: På hvad for nogle hovedtelefoner de havde?
0: Ham der lytter til musik, ikke?
1: Ja, præcis. Du kan også se, hvem der hørte jazz. Og hvem der hørte hiphop.
0: Hvem hørte det her?
1: Ja, det er det nye. Hamdi XDWE, kan jeg se, der står her.
0: Det er også noget stor hovedtelefon.
1: Jamen, det er det jo stadigvæk. Går på tæt der.

0: er du klar til sådan en rigtig noob transition?
1: Det er drunk, det der. Men vi er klar på noget mere purple. Vi synes, der var lidt purple, som er det her. Det er sådan noget meget synthesizer, melodisk baseret dubstep.
2: Det er basically, hvis du gav sådan Timberland i 2008-9, du ved, Aero Technology era Timberland.
1: Ja.
2: Hvis du fik ham til at lave dubstep.
1: Sindssygt tip.
2: Og det her er
1: giv mig en tidsmaskine og Timberlands nummer.
2: Fakt. Altså, han havde været klar på det.
1: Ærligt.
2: Det her er jo det er jo et Joker-track.
1: Ja, King of Purple City.
2: Ja, han var altså, der er sgu ikke rigtig nogen tvivl om, jeg synes, han var den sygeste til at lave den der sound.
1: Ja, han, og det var så consistent.
2: Præcis. Og så vanvittigt velproduceret. Den er så Timberlake-kode, den der melodi også. Man skal bare putte en Justin Timberlake.
1: Ærligt.
2: Eller ind over det der. Det vil faktisk være sygt. Prøv at lad os nyde det her shit. Og der er fun fact. Ved du, hvorfor det hedder purple? Det er, fordi han synes bare, at det lød lilla.
1: Ja, det
2: er bare derfor.
1: Det er ærligt nogle gange. Det er helt rigtigt, det der.
2: 100%.

0: hele det her afsnit har på en måde været en throwback.
1: Ja, det har det faktisk. Altså, rigtigt nok.
0: Til, i hvert fald til det, dengang jeg startede med at lave sådan musik rigtigt. Og,
1: ja.
0: Vi skal tilbage til det her, tror jeg.
1: Jeg er klar på det, altså også. Men det er også det, jeg synes, der er smukt med at starte med Tinashe-albumen, fordi hun har jo også været i gamet i lang tid.
0: Ja.
1: Så sådan, for hende at lave det der album, som kan mere end det, hun lavede, da hun startede, synes jeg i hvert fald. Det siger også, at throwbacksens tid er her. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, jeg forstår det 100%.
1: Men,
0: vi lever også i en tid, hvor vi bliver presset.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Vi vil have gerne simplere ting,
1: ja.
0: Og vi vil gerne tilbage til, hvad vi var, da vi var start 20'erne, teenager, børn.
1: Ja, 100%.
0: Vi spil noget Pokémon.
1: Præcis, men det var også grebet af ham, de trækkede op i det der.
0: Ja, ja.
1: Du ved, altså, jeg synes, det er fedt, man lige tager nogle af de der gamle ting, der fungerede,
0: ja.
1: Putter det ind i en ny kontekst. World is healing. For helvede, mand. Okay, prøv at høre.
0: Okay, okay. Altså, ja.
1: Tiden flyver.
0: Tiden flyver.
1: Vi skal til nok min yndlingsdel af de her 2 timer. Ja, må jeg sige, det er blevet. Fordi det er bare unbrindled jab.
0: vores program, der transformerer sig fra at være det mest musikbåret til at blive det mest jab-båret.
1: Ja. Jeg tror, det er en transformation, der skete for lang tid.
0: Vi snakker i 2 timer.
1: Præcis. Men det er selvfølgelig peak og week of the week.
0: Jeg elsker det navn også.
1: Ja, det er så fedt.
0: PVV.
1: Vi skal snakke om, selvfølgelig, hvad er det fedeste, der skete? Eller ingen har sket, du ved, bare sådan.
0: Hvad har du mærket?
1: Hvad har du mærket?
0: Hvad har du mærket? Hvad har du mærket på godt og ondt?
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Og hvis du sidder derude og har et eller andet,
0: ja.
1: Peak eller week,
0: prøv at,
1: som du gerne vil have.
0: Vi åbner op for den her.
1: Vi åbner sgu op for
0: den. Vi åbner op for den her Pandoras æske.
1: Ja.
0: Det her, det kan gå alle mulige veje.
1: Det kan det virkelig, men så jeg er spændt på, hvad.
0: Jeg synes bare, det er så fedt, fordi det er en rar måde at afslutte et program på, hvor man har hørt en masse underlig musik, det er at høre en masse underlige holdninger om det.
1: Ja.
0: Så ring 35 20 20 75.
1: Ja.
0: 35 20 20 75. Og så kan du ligesom fortælle en peak eller week.
1: Ja, præcis. Bare, altså, hvad end du synes er fedt, hvad du synes er nederen, så tager vi det op.
0: Vi tager det op. Vi snakker om det.
1: Ja, så sender vi dig en kasket også.
0: Vi sender dig en kasket.
1: Selv hvis vi er uenige, du får en kasket.
0: Fordi vi skal have et outlet for alle vores kasketter. Det er vores nye outlet.
1: Ja, præcis.
0: Det skal vi lige have fortalt til vores redaktion. Det ved de ikke.
1: Ja, det er nok meget god idé.
0: Men gør det. Ja. Ring ind. Lad os få noget energi, lad os finde ud af, hvad er godt, hvad er dårligt.
1: Og Bjarke,
0: hvad har du noget godt eller dårligt til mig i dag?
1: Jeg synes, jeg har lyst til at starte med den gode i dag.
0: Ui.
1: Faktisk. Mit peak of the week.
0: Ja.
1: Som er, at jeg har bare skrevet det ned. Der står et ord. Meget simpelt. Hotdog.
0: Tak. Næste.
1: Nej, men jeg vil gerne lige have lov til at bare lige læse en lille sætning efter det.
0: Okay.
1: Jeg synes, hotdogs er noget af det mest undervurderede fastfood ever. Og det er dansk.
0: Mm.
1: Jeg synes, det er ret fedt, at du ved. Jeg synes godt, den kan måle sig, sådan en gammeldags hotdog. Den kan godt spille med the big boys. Pizzaen og burgeren.
0: Og kan den på en måde også vinde på nogle parametre?
1: Det synes jeg, den kan.
0: Det går hurtigere.
1: Lige præcis. Det går nemlig hurtigere.
0: Det er straight up fast food.
1: Ja, det er meget nemmere at lave. Du kan sætte sådan en til at chille på panden, så kan du lave noget andet en halv time. Bum, hotdog, nem, videre i dag.
0: Selv laver den.
1: Det er det, jeg mener.
0: Åh, bro, det er vi slet ikke ude i det der. du er nødt til at give dine penge til Steff Holberg. Du skal ned til pølsemanden.
1: Dem skal de nok få alligevel.
0: Eller John's Hotdog Deli, ja. Eller hvad end der er. Og lad mig lige sige, nu kommer vi ind på hotdogs. Jeg elsker en god pølse, det gør. Som man siger.
1: Ja, jeg håbede, jeg skulle lige til at se, om vi rent faktisk var modne nok til at lade den der glide.
0: Nej, det var det ikke. Men okay, lad os gå videre den først. Ja. For ved du, hvor det her kommer fra, historien?
1: Om pølser?
0: Ja, pølsen.
1: Nej, det ved jeg ikke. Det er noget med nogle tarme.
0: Det kommer selvfølgelig fra Tyskland.
1: Ja, det giver mening.
0: Og Østrig.
1: Ja.
0: Og det er wiener.
1: Ja.
0: Altså en wiener.
1: Ja. Det er også det, amerikanerne kalder det.
0: En wiener. Wiener.
1: Ja, præcis.
0: Vi er tilbage på pik.
1: Men ja, præcis.
0: Wiener würsten.
1: Ja.
0: Altså, det er bare det er en lille pølse, fordi de lavede nogle små pølser i Wien.
1: Giver mening.
0: Og så noget med romerne og frankfurter, jeg ved ikke.
1: Men jeg vil hellere have en dansk gammeldags hotdog,
0: ja.
1: End jeg vil have nogen anden inkarnation af en hotdog noget sted i verden. Jeg føler, at det er den eneste... Fordi der er jo ikke så meget andet dansk mad.
0: Er du på den røde pølse?
1: Nej, jeg er ikke på den røde pølse.
0: Okay.
1: Jeg er på den der ost.
0: Kan du godt pakke det der? Det der nationalisme tilbage.
1: Nej. Det er ikke en nationalistisk ting. Det er mere bare, at hvad fanden kan vi på madscenen i Danmark? Hvad har vi af retter, du ved? Du ved, italienerne og amerikanerne.
0: Stikflæsk.
1: Det er stikflæsk. Jeg synes ikke, men stikflæsk kan ikke spille i samme liga som The Big Boys.
0: Nej, fast food.
1: Ja, både fast food, men også hvis du tager til, I don't know, Indien, Kina, Japan. Du ved sådan, der er nogle meget bedre retter end stikflæsk. I'm sorry to say.
0: Det er et hot take, det der. Det må jeg sige.
1: Og det er det, jeg synes, hotdoggen er den, at alt vi har lavet, det er den, der kommer højst op på internationalt plan.
0: Så er hotdoggen ikke dansk.
1: Nej,
0: absolut ikke.
1: Nej. Ja.
0: Den er tysk og amerikansk.
1: Men det er burgeren jo heller ikke. Nej. Burgeren er heller ikke amerikansk, men de har fået lov at claim den.
0: Ja, men vi kan ikke claim den der. og du skal ikke komme her og sige...
1: Ristet løg, dog.
0: Stegt flæsk med persillesauce og lidt sylterød bede og måske en lille skål sennep ved siden af. Kartofler eller dampet blomkål, alt efter præference. Ikke kan måle sig med madforskruen omkring vand. Den er svær, den der.
1: Yeah, I don't know.
0: God stegt flæsk er det sygeste. Det sygeste, du kan proppe ind i munden, føler jeg.
1: Ja.
0: Hvis den er rigtig godt lavet.
1: Det kan godt være, jeg mangler at få den.
0: Jeg lavede den sidste uge.
1: Okay. Så du skal lave noget til mig, og så revurderer vi det her.
0: Og hot tip.
1: Ja.
0: Den med dampet blomkål i stedet for kartoflen. Hvis der er nogen, der har sådan et kartoffel... Det kan være sådan lidt æresfuldfyldt om kartoflen.
1: Ja.
0: Men prøv det med en dampet blomkål, fordi det gør, er, at du ikke bliver sådan helt...
1: Klam med.
0: Du bliver ikke helt puffy op, og sådan... Ja, okay. Jeg kan ikke gå hjem. Det er rigtig godt, faktisk.
1: Ja.
0: Og det har lidt samme varme. Du skal alligevel bare smaske din i persillesovs.
1: Ja, nej, det er bare sådan en fartøj for sovs.
0: Ja, ja.
1: Det har kartoflen altid været. Som en ultimate sidekick.
0: Så prøv at den her.
1: Ja.
0: Stegt flæsk.
1: Ja.
0: Med guacamole.
1: Det lyder næst. Kan det noget?
0: Det kan noget.
1: Okay, prøv at høre. Det synes jeg er meget mere hot take, end at sige, hotdoggen kan måle sig med burger.
0: Jamen, det er
1: ikke. Okay,
0: så prøv at høre det her. Det er fordi, jeg så, at man skal bare tracke, hvor der er grise. Rigtig mange grise i Latinamerika.
1: Yeah.
0: Og de har rigtig mange griseretter. Så jeg så det her, sådan noget bibincho, chiro, et eller andet. Hvor det var sådan en form for stor flæskesvær, som de dyppede i alt muligt. Og så var det der, bro, det er jo basically bare et stort stegt flæsk. Så prøvede jeg at lave det. Og det der med at bare dyppe perfekt stegt flæsk i sådan en stor skål guacamole.
1: Ja.
0: Ha' en lille smule creme fraiche, ha' lidt salsa.
1: Ja, så det bliver sådan en frisk.
0: Så den er helt frisk.
1: Det lyder faktisk ret.
0: Så det er en stor kødchips. Det her, det er jo på en måde sådan noget, det er jo sådan noget traumeradio for vegetarer, men, men jeg mener det helt seriøst.
1: Okay.
0: Det er nøje lækkert, det der.
1: Okay, det synes jeg er et sygt tip, det der.
0: Ja,
1: den er klar på at prøve.
0: Min næste journey, det går til Kina. De er også gode til, til grisen, ikke?
1: Jamen, det er det, jeg mener, præcis. Nå, men fair nok.
0: Så, og det er jo meget, det er jo meget passende med hotdog-snakken. Pølse,
1: det er det.
0: Gris.
1: Præcis. Ja, okay, det var mit pick. Jeg har lavet nogle gode hotdogs.
0: Ja.
1: Det er basically det.
0: Jeg synes, det var fantastisk. Ja. Det fik os ud i en ret stor samtale. Vi skal lige have track, tror jeg.
1: Ja, vi skal lige have track. Men hot tip. Stegt flæsk og avocado og guacamole. Jeg er klar på den der.
0: Ja, tak.

0: Yep. Hvad vil man kalde det her?
1: En groover. Det er en groover, den her.
0: Ja, præcis.
1: Ja, det er en roller.
0: Det er dejligt minimalistisk.
1: Det er cruiserkassen,
0: det her. Det er cruiserkassen, ja. Præcis. XL Regular, ny release, den her. Ja. Nummer, der hedder Yes. Og så hedder B-siden Polarse. Jeg læste bare, som om den hedder Yes Please. Men det ved jeg ikke, der er noget.
1: Yes, police.
0: Yes, ja, præcis, det der er nogen.
1: Yes, police. Ja, ja.
0: Ja, ja. Men jeg synes, det er ret sygt, at XL Regular har lavet nogle ret fede releases i løbet af det sidste stykke tid. Anyway, vi er i gang med Peak of Week. Vi har lige haft min hotdog.
1: Vi havde din hotdog sat gang i en enorm stor snak om griseret.
0: Ja, der var virkelig, altså, bølgerne gik højt.
1: Bølgerne gik højt, ja. Så vi skulle lige slappe af.
0: Hvad har du? Har du lyst til at starte med Peak eller
1: Week? Jamen, du kom så fint ind på hotdoggen. Jeg synes, det var smukt. Jeg synes, det var meget dansk af dig. Ja. Så jeg kommer med noget, der også er dansk.
0: Okay.
1: Cykle.
0: Jeg har lyst til at sige underrated, men det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til at sige. Fordi der er ikke noget land i verden, hvor cykling er mere rated end Danmark.
1: Det er det, jeg mener.
0: Ja.
1: Og det er ikke, fordi jeg først nu har fundet på, at jeg skal cykle, eller at det er fedt.
0: Ja.
1: Men nogle gange...
0: Har det noget at gøre med, at du lige har fået en ny cykel?
1: Ja, det har det.
0: det
1: er fordi, at jeg, August, den anden af sit navn, har for første gang fået en cykel med gear. Og det var lidt en game changer for mig.
0: Ja.
1: At cykle, og man kan bare skifte gear, når det bliver hårdt. Du kan bare, ja. Og når det bliver mega, når det går stærkt, så kan du bare gå endnu hurtigere.
0: Det er
1: og
0: fedt.
1: Og jeg vil bare sige... Det fik mig meget til at tænke lidt på cykling, fordi at nogle gange, så tror jeg, at vi tager det for givet i Danmark.
0: Det er faktisk rigtig dybt, det der. Det er rigtig norm.
1: Det er noget, vi bare gør, og vi tager på arbejde, specielt i København, ikke? Altså, vi tager det for givet. Altså, det her med at bare ud i den friske luft, gratis, bevæge dig. Det er der altså mange, vil jeg sige, jeg tror over i et vist land, et andet sted, der vil ønske, at deres tradition for, hvordan man transporterer sig, var anderledes.
0: Ja, og selv hvis de ville, kan de ikke.
1: Nej.
0: Fordi infrastrukturen er væk.
1: Umuligt.
0: For jeg sad i kø i går i bil.
1: Ja.
0: En time fra Amager til Virum.
1: Det er jo, altså...
0: Det tog en time, og så åbnede jeg Google Maps, og så stod der den der lille cykel ved siden af.
1: Ja, ja.
0: En time og et kvarter. Der har jeg haft det meget federe.
1: Du har haft det så nice.
0: Ja, ja, præcis.
1: Du har cyklet en time og et kvarter. Du har været helt bundsvedet, ikke?
0: Men, ja, ja, men så kan du tage et bad, når du kommer frem.
1: Du har været sådan her, jeg har fucking gjort dagens stunt i dag.
0: Lige præcis.
1: Og det er jo det, jeg mener også. Med cykling, der får du en gratis... du får en gratis dans.
0: Ja, jeg havde den her tanke i går.
1: Du krydser, præcis.
0: Du krydser den af, præcis. Ja. Du har det godt med dig selv.
1: Du har det allerede der, så har du allerede krydset den af. Du har allerede gjort noget rigtig godt for dagen.
0: Ja.
1: Så der skal ikke så meget mere til. Du kan godt sætte barnen ned for alt det andet, du skal lave.
0: Det er rigtigt.
1: Det er afstressende på alle mulige måder.
0: Og du skal ikke, det er ikke sådan en ting, du gør.
1: Nej.
0: Det er nogle gange, hvis du skal ned og træne, så er det sådan, det æder noget tid.
1: Ja.
0: Det der transporttid.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er en rigtig god dedication.
1: Ja.
0: 100%. Skud til cyklen.
1: Skud til cyklen.
0: Ja. Og også, hvis du ikke kan lide at cykle, så opgrader din bike. Jeg vil sige, at jeg har perioder i mit liv, hvor jeg havde at cykle. Det er, fordi min cykel var tung og dårlig.
1: Ja.
0: Du får en fed cykel, bum, afsted.
1: Nu elsker man det.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Okay, den er god.
1: Ja.
0: Nu tager vi track til.
1: Så tager vi track til?
0: Ja. Og så skal vi til det dårlige. Det er faktisk dårligt, det er så slut med det.
1: Okay, så jeg vil gerne høre Salute Saving Flowers Hot Mohawk Remix nu.
0: Let's go.

0: Jeg elsker Hudson Mohawk.
1: Så kan det øje tørt.
0: Et øje tørt, mand.
1: Jeg elsker seriøst de der larger than life emotional stykker der.
0: Det gør også.
1: Ja.
0: Jeg er maksimalist.
1: Ja, men så, lige, ja men så alligevel ikke, fordi der er jo ikke, resten er ikke maksimalist. Forstår du det, Emil? Men vi skal have mere af det der ind i musik. Det
0: skal vi bare.
1: Det skal vi sgu have. Det er nærmest som at være i kirke, går jeg ud fra.
0: Jeg tror også, kirken er ret maksimalistisk.
1: Ja, det er faktisk
0: der er noget om at makse ud af det, ikke? Det er ja, de store vinduer.
1: De store vinduer, ovlet og det hele.
0: Ja, ja. Kan vi få, kan du male loftet? Ja, det kan jeg godt. Altså, hvor meget? Hele loftet.
1: Ja, præcis.
0: Bro, det er en ret stor bygning, vi har gang her. Jeg er fucking ligeglad.
1: Ja, præcis. Det er sådan, nu gør du det her. Gør du nu det her dit liv.
0: Og bare roligt, vi skal nok sørge for, at du bliver husket for det der.
1: Du får masser af hotdogs.
0: Ja. Ham der, han fik hotdogs.
1: Ja, det gjorde han godt nok.
0: Michelangelo.
1: Ja, lige præcis. Tog det ham ikke også 20-30 år eller sådan noget at lave?
0: Det var hans magnum opus.
1: Ja, præcis. Stort. Det er også maksimalt. Ved du hvad? Fuck det, det er rigtig nok. Musik skal have det der.
0: Ja, det skal
1: ja.
0: Okay.
1: Færdig med det.
0: Vi skal til nogle weeks her. Vi skal til week of the week. Jeg kan tage den med det samme.
1: Kom med den.
0: Fordi jeg lige snakker om cykling.
1: Ja.
0: Jeg bliver nødt til, og det er ikke noget nyt det her, men vi bliver nødt til at snakke om, at når der er folk fra andre lande, som er turister i Danmark, så er de nødt til at forstå, hvor mange cykler der er.
1: Ja, eller måske bare ikke hoppe på en selv.
0: Og heller ikke stå midt ude på cykelstien.
1: Ja, også det.
0: Jeg er ked af at sige det, men jeg kørte en lille dame ned.
1: Gjorde det?
0: For nogle uger siden. Og min første reaktion var et chok.
1: Ja.
0: Men så var jeg også ret hurtig sådan der. Hvad laver du
1: derude? Ja, ja.
0: Hun stod bare midt ude på cykelstien og trummerummet og kiggede lidt rundt, og jeg kom fyrende.
1: Ja.
0: Hun er okay derude, bare rolig. Hun er okay.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Altså, det var også det fede ved at cykle.
0: Ja, hvad er det heller
1: cykeluheld, du har det?
0: Hvad er det heller ikke?
1: Du kommer frem bag efter,
0: men jeg blev bare pæst, altså. Og så, du ved, man cykler der langs Tivoli, og der går de ude på cykelstien hele tiden, og man bliver nødt til sådan at pifte og ringe, og være sådan, man bliver nødt til at være nederen.
1: Men har du ikke set de der videoer, de laver? Jeg har set, der er sådan nogle voxpop, du ved, så er de ude og interviewe nogle turister, sådan, hey, ved I godt, I skal gøre det her på cykler? Så er de sådan, ja, haha, det ved jeg godt, men altså, hvad vil de gøre? De er sådan kække omkring det. Det er endnu værre.
0: Det er en dum idé.
1: Prøv at overveje det.
0: Vi er det mest aggressive cykelfolk i verden. Det er vi.
1: Ja, 100%.
0: Og det, vi kan både være stolte og ikke stolte af det. Vi kan godt være lidt aggressive.
1: Ja, altså jeg vil sige, hvis du cykler hver dag i København, så skal du også lære de der regler, fordi ellers vil fanden leve.
0: Ja.
1: Honestly. Men ja, skal vi indføre et kørekort, eller hvad gør man for at fikse det?
0: Altså nogle gange, når man skal, for eksempel når du kommer til Japan,
1: ja,
0: der er de meget gode til at lave infovideoer næsten overalt.
1: Mm.
0: Så du ved, at du står til højre, du går til venstre på en rulletrappe.
1: Ja.
0: Du må ikke larme, du skal slukke din telefon her og der.
1: Ja.
0: Du ved, bare sådan nogle små nudging-ting, som gør livet værd at leve, ja, og der, du forstyrrer os ikke, du forstyrrer ikke. Jeg synes, vi skal tilbage til en hel masse sådan infografik omkring, hvordan du skal opføre dig.
1: Men jeg, I don't know. Jeg har set. Jeg tror, det vil virke på danskere. Jeg tror ikke, det vil virke på turister.
0: Jeg vil have et kontrolsamfund. Next!
1: Ja, okay, prøv at, jeg føler dig på den der.
0: Ej, jeg er træt af at se turister gå rundt på cykelstien.
1: Nej, det er jeg også.
0: Det er irriterende.
1: Ja, prøv at, vi skal have nudging. Positivt. Ja. World is healing.
0: Positiv nudging.
1: Okay, prøv at, jeg har en rigtig dårlig peak. Eller, nej, week faktisk. Ja. Så lad mig lige få den banket sted. Jeg kan godt blive lidt. Jeg har siddet og brugt. Jeg har siddet og set noget reality på det sidste. Jeg har set det der Temptation Island.
0: Speak to me, my dear friend.
1: Og det, jeg vil sige med det, det er sådan, det er okay, grineren. Det er, hvad det er. Det er meget fedt at have noget, du kan sidde second screen til. Men nogle gange kan jeg godt blive lidt irriteret, hvis folk er sådan lidt for heldige om, at de ikke ser reality.
0: Mm.
1: Det er sådan ligesom folk, der blærer sig lidt for meget med, de ikke har et fjernsyn. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Jeg føler dig så meget
1: blandt det der med at være sådan. Nå, er det ikke sådan noget reality? Nå, jamen, det skal du da bare se, hvis du.
0: Jeg føler ikke med, det lort.
1: Nej, præcis, det er det. Findes der noget andet, hvor du kan sådan direkte sige det?
0: Ja, det er det.
1: Ikke også?
0: Det er så rigtigt. Det vil man aldrig gøre, hvis folk var sådan der. Har du set det nye afsnit af House of the Dragon?
1: Ja.
0: Det der bras, det skal du holde for dig selv.
1: Ja, ja,
0: præcis. Det bliver du i hovedet af at se noget.
1: Præcis. Og så spørger man, hvad laver du i stedet? Nå, jeg sidder bare så reels.
0: Ja.
1: Nå, okay, du ved, det er meget bedre.
0: Prøv at høre, vi er inde på noget helt vildt her, fordi det er så rigtigt. Alle sidder alligevel og guffer deres hjerne frontallap ind med, du ved, 5-sekunders video og en eller anden, du ved, Bauhaus-review hjemme fra et eller andet, du ved.
1: Jamen, nå, det, i det mindste, i i, hvad hedder det, reality, er de ærlige om, at det er brainrot up front.
0: 100.
1: Du ved, hvad du går ind til.
0: 100%. Jeg respekterer det der.
1: Ikke også? Det er sådan old school brainrot.
0: Det er den mest ægte form, og de ved også godt selv, hvad de laver. Præcis. Jeg kender også nogen, der producerer meget af det der reality, og de ved godt, hvad de har gang i.
1: Det er jo underholdning.
0: Dem, der deltager, ved godt, at vi er der for underholdningens
1: skyld. Præcis, de scorer den også op på 120%.
0: Det er for sjov, at vi er med i det.
1: Yeah. Ja. Så jeg synes, du har... Med mindre, at du rent faktisk sidder og læser Dostojevski.
0: Ja.
1: Så luk røven.
0: Så luk røven.
1: Okay, prøv at høre.
0: Nice.
1: Vi er ude.
0: Vi er fucking ude.
1: Den er fedt.
0: Det er så nice. Altså, peak of the week of the week er jo fantastisk, det må jeg sige. Og hvis jeg har lyst til lige at komme med en selv, og komme med nogle bud på noget, vi skal snakke om, så ring 35 20 20 75. Der er en telefonsvar. I skal bare jab løs.
1: Yeah.
0: Så jabber vi sammen, og det bliver til det store, the big jab.
1: Det bliver rigtig smukt. Prøv at vi ses næste fredag.

Danmarks næste TV3-guru. Louis Henderson. Stem på din favorit på DR.dk/.

0: Vi skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
9: Stem på dr.dk/P3.
8: De nominerede er... Tell me if you know. Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Savers.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, mindre blæsende på de østlige egne. Det var radioavisen med Christian Klein.

0: næsten lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

Trade.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weichardt.
2: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmere, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
1: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
3: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og i dag der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at være nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
5: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
1: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab, de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb, de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften der er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: P3.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Skulle kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål,
0: skål. Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Selv.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
2: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyste borgmester Vitali Klitschko. Og i nat, der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Nomineret til prisen P3's næste.
4: TV3 Guld.
0: Follow your boy.
4: Stem på din favorit på dr.dk/P3.
0: P3.

0: hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, ja. Vi er bedste venner, så vi også kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.g'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I DR Lyd.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forældre, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner.

Sasha, yo. Ma Koopa. Hey. Right? Hey, mama. Hey, Kla. Dit is de mix. Doe

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
2: Ja, jeg erindrer i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnens statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
1: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
3: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
3: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.